Wie is jy? Wat met my dogter wil vry? O, die wereld beloof en haar hart wil beroof. En jou woorde is jy ding, maar bly achter hy rie.

wat in 'n goeie huis bly. Sê jy wat jy wil kom kuier, my dogter se vryer. Sien jy hierdie duim, jy piepie nog.

mai ivers com al. Mag de dia i l'as de mal. Elke dag és a gedachte.

dekkers is net genade. Wat ek het, is net geleerd.

ons was winkel en koljander, die een so mal soos die ander. Ons het nie besef, ons was verlief nie. Ons het groot geworden.

Ek wonder tot vandag wat het van jou geword. Die verlange bly so lank al was ons tydjie kort. Ek weet jy is nie so mooi soos wat jy altyd was. Elke vrou wat ek sien

Ek wens ek was 'n klip in die eerste rivier. Ek sou baie, baie stil hê, want my plek is net hier. Al spoel die water oor my heen, al waar die wind en val die reen, bly ek 'n klip, klip, klip. Ek sal my wip, wip, wip, hier in die eerste rivier. Ek wens ek was 'n koppertjie wat blom in jou tuin. Jy sal my altyd daar kan sien, al is ek nogal klein. As ek soggens vir jou waai, sê ek hallo en goodbye. Ek wil net lach, lach, lach, so deur die dag, dag, dag, hier in die hoek van jou tuin. Ek wens ek was 'n geitjie wat skarrel in die gras. Ek hardloop heen en weer, is die lewe wat my pas. Maar as jy my verstoor, sal ek my sterkie verloor. So moet my net nie plan nie, moet my nie iets vra nie, dan bly my sterkie.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Kinderkies, mami gaan gauw shopping doen by die mall. Wys nou vir mami jy hele tweekies hier kan stil sit en moenie aan die mure raak nie. Ek het hulle gister laat was.

0: sondag. Hulle het nog nie mooi gesed nie, so moenie hulle vat nie.
1: Hier's 'n lekker game genaamd Tazen en Jane. Jy sien, jy hang aan 'n lig in die geheim. Shh, jy wag vir jou boetie as hy onder deur loop. Smyt die hand vol ter reg tussen sy oor.

0: Dit het gereën op die plaas, maar die eerste lam het begin val. Die kudu bulle vry na die koeie daar by Thomas se pan. En hy brilpad as is weer doenig daar by Leliepan. Het mos altyd van die geluid gehou. Was vir jou lief met alles. Ek sê jou mis.
1: Luister FM.

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus sê die uur, president Ramaphosa staan die appel om die ambtsklag interdikt ter syde te stel teen. Die regering versoek Chinese werkgewers om aan Suid-Afrika se arbeidswette te voldoen. En Iran en Oman kom ooreen om die geografiese kenmerke van die skeepvaartroute van die straat van Hormuz. Dit is nou net na 6. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa het die regstreekse dringende appel wat by die konstitusionele hof ingedien is, teengestaan. Die appel poog om die uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof vir die ambtsklagverrigtinge teen hom staak ter syde te stel. Die parlementse ambtsklagkomitee en die politieke partye, die ATM, EFF, MK-partij en UIT, het dringend aansoek ingedien om die interdikt ter syde te stel. In 'n beëindigde verklaring wat by die hof ingedien is, sê Ramaphosa niks sal verlore gaan as die parlement wag vir die uitslag van die volgende stap in sy regeringsgeding nie, teen sy ambtsklag voordat hulle in die ondersoek voortgaan nie. Die adjunkminister van indiensneming en arbeid, Jomo Sabai, het die regering van verbintenis tot die versterking van bande met die Chinese sake gemeenskap herbevestig, terwyl die nakoming van Suid-Afrika se arbeidswette bevorder word. Tydens 'n vergadering met die Chinese sakeleiers in Kaapstad het Sabai ondernemings aangespoor om werksgeregte te respekteer, onwettige arbeidspraktyke te beëindig en te verhoed dat die ongedokumenteerde buitelandse burgers in diens geneem word. Hy het ook ondernemings geprys met die departement se samewerking en die nakoming om die nakoming te verbeter. Die Mdlanga Kommissie het gehoor Darlene James van Action SA was in besit van topgeheime dokumente wat verbind is aan die ondersoek van die direktoraat teen korrupsie. Trushata Ramsey van IDAC het getuig James sou 'n beëindigde verklaring en bewyse van artikel 27 ondersoek indien, maar het nie saamgewerk nie. Ramsey sê die hoofondersoeker Dylan Permal het die topgeheim sekuriteit assessering bekend gemaak waarby die voorsitter van die parlement se portefeulje komitee Ian Cameron betrek is en wat glo James se stilswye verklaar het.
3: I was informed in the meeting that Ms. James also received an envelope under the door with top secret confidential documents and information. Mr. Perumal sends me a very concerning WhatsApp. It is marked top secret. It is the security risk and assessment of Mr. Ian Cameron.
2: Die DA in Gauteng sê die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, moet onmiddellik afgedank word. Hy en vier ander is gister in hegtenis geneem in verband met die moord op Emmanuel Mbense in 2022. Mbense is na bewering in Brakpan doodgemartel voordat sy liggaam in 'n dam gegooi is. Dit is die vierde keer in vier maande dat Mkhwanazi strafregtelike aanklagte in die gesig staar. Die DA sê openbare vertroue in die regstelsel vereis dat aanspreeklikheid nie langer uitgestel word nie.
4: This latest arrest is yet another crisis within the EMPD department in Ekurhuleni. It is simply unacceptable that Mkhwanazi, who is suspended and continues to receive a full taxpayer-funded salary, has now been arrested for the fourth time on serious criminal allegation. How many more arrests will it take before the city stops paying Mkhwanazi and finally acts in the public interest?
2: Iranse ministerie van buitelandse sake sê hulle het ooreenkoms met Oman bereik oor die geografiese eienskappe van die skeepsroute in die straat van Hormuz. Kommersiële verkeer deur die straat is erg ontwrig, met slegs 8 skepe wat maandag deurgegaan het. Dit is in vergelyking met ongeveer 130 skepe per dag voordat die VSA-Israel oorlog teen Iran in Februarie begin het. Die ministerie sê die ooreenkoms alleen kan nie veilige deurgang deur die straat waarborg nie, terwyl 'n Amerikaanse vlootblokkade en ander agressiewe en gedreigde optrede van krag bly. Ons sluit af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R18.85 teen die euro, R21.96 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,580. Die prys van goud $4,248.34 per fyn ons, met Brent olie op $82.70 per vat. Dis die einde van die nuus met die uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflits om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: En jou weerfronters vir donderdag die 6de Augustus is daar weer 'n waarskuwing uit. 'N Koue front wat oor die area van die hele Oos-Kaap gaan trek tot en met Sondag wat oorgaan na Maandag toe. Jou temperature vir vandag: Plettenberg Baai 13-17, Gramstad 12-19, Mtata 8-22, Queenstown 7-23, Graaf-Reinet 2-20. Kraddock is op 3-21, Port St. John's 15-21, Bishu 10-18, Oos-London 13-21. Jeffreys Bay is op 'n minimum van 13 en 'n maksimum van 19 grade. Uiteraag in Dispatch, goeiemôre, 12-20 by julle, en Port Elizabeth 13 en 20 die maksimum. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

voix, die blauwbaarde oor. Wat verbarg ze mens, is ek geboren. Op die plek skop, nes my pa en sy pa ook. Hier deur die duine loop onze spore. Hier op die beach, hier langs die see, is ek gedoog.

Grubskop sagde goodbye. Linke rand of de rechterrand, wat ze kant let die plakken, misverstand. Ze bleef meneer, ach, ze toch weer. Is dit die pad wat ons moet morgen vat? Is dat die leeg hier en is dat die leeg daar? Die stukjes van mijn leven, allerlei baie die mekaar. Tel op, tel op, vir Shorty en vir Bob. Gaan al vir Appie en

Teens Jordaan met Skipskop en Michael Smith met Agnes David. Ons dag begin so op 'n donderdag die 6de Augustus. Goeiemôre. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Kouerige dag vandag. Hulle sê daai koue fronte sterk op pad wat ons deur die naweek trek tot en met Maandag toe. So wees asseblief warm en versigtig waar ook julle is. Ek weet dis mistig op die paaie ook op 'n tyd plekke, so wees asseblief versigtig waar ook al julle gaan en waar ook al julle jouself vind. Kom ons kyk na die internasionale dag vandag en hulle het die heel eerste wat ek wil noem sê nasionale wikkel jou tone dag. Wikkel jou tone. Ruil jou krampe en bedompige tekkies en netjiese skoene vir sandale. O, gister was die beste dag vir dit gewees. Want definitief met die koue weer moet 'n mens toe skoene dra. Loop 'n bietjie kaalvoet. Wanneer laas, ek kan nie vir jou sê wanneer, behalwe by die huis, het ek kaalvoet regtig geloop nie. So vandag is een van die dae waar hulle sê, wikkel bietjie jou tone. Jy is nog nou by die huis, jy het nog jy skoene aan nie, sit op die bank, lê in die bed, wikkel gij jou tone, maak seker alles werk nog, alles is reg, kry hulle aan die gang, ek wikkel nog my tone heel tyd terwyl ek hierdie lees. Altyd lekker, wikkel jou tone vandag. Dis ook vandag nasionale vars asem dag. Baie mense lei aan slegte asem, jy nie lei daar aan nie, maar goed wat hulle nie kan kontroleer nie. So, niemand hou daarvan om 'n noue gesprek met iemand te voer as die ander persoon na eie of knoffel of so iets ruik nie. So, maak seker jy het altyd pepermint in jou handsak. Ek het altyd Fisherman's Friends by my, want my keel is al ewig seer. So, dis nou maar een van die goed. Maar dis nasionale vars asem dag om die vriendelikheid te bevorder wat vooruit uit die bewustheid van belangrikheid van vars asem kom. Ek dink is belangrik. Mense moet weet, jou asem moet nie stinkie. Sies? Ja. Borsel jou tande nou, nê? Jy het nou jou tone gewikkel. Sta nou op en gaan borsel jy nou jou tande. Dis ook vandag internasionale scuba duik dag. Om die verborge dieptes te verken waar stilte heers en lewendige seelewe dans, bied 'n onevenaardige avontuur aan. Nou, ek het nog nooit gescuba duik nie. Ek het eweetaai vinnige in die swembad toets ding gedoen, maar ek het nog nooit regtig in die see gaan scuba nie en ek baie graag. Dis iets op my bucketlist om te kan doen. Maar ek snorkel gereeld, of nie gereeld nie, maar ek hou van snorkel. So wanneer ons see toe gaan en gewoonlik daar Stormsrivier se kant toe, Mozambiek se kant toe, dan is snorkel lekker, want is die mees fantastiese goed wat jy kan sien. Absoluut fantasties. So, om diep onder die water in te duik en die plante en die diere wat daar voorkom te sien en te ervaar, is 'n rarige ervaring. So, dit is iets wat ek vreeslik baie geniet. So, vandag is internasionale scuba duik dag, so kom ons duik in hierdie dag in en maak hom sommer die beste. Dis 21 minute na 6. Goeiemôre julle. Ek hoop julle het 'n wonderlike oggend so ver.

0: Touch of Class daar met de ruur jou voete, soms so op wikkel jou tone dag, nee. Maak seker jy wikkel jou tone vandag en dat jy aan die gang is en reg is om hierdie dag aan te durf, nee. Bly net waar jy is, hier is die groot bak breakfast, jy is ingeskakel met my Lise Marie, Gertjie Sterk op pad en dan vat ons julle deur vir die rest van die dag. Tot en met so net voor 9 vanoggend.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.
0: Jou hoofnuus hierdie uur, die Aanklagkomitee stem in om Ramaphosa te versoek om voor hulle te verskyn. Die LESA sê eiendomsregte raak alle Suid-Afrikaners en die VN se menseregte hoof is bekommerd oor die toename in teregstellings in Iran. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
2: Luister FM, weer.
0: Ons kyk na jou temperature vir vandag. Plettenberg Baai 13, 17, Gramstad 12, 19, Mthatha 8, 22, Queenstown 7, 23, Graaf-Reinet is op 2, 20, Craddock 3, 21, Port St. John's 15, 21, Pischu is op 10, 18, Oos-London 13, 21, Jeffreys Baai, goeiemorgen, 13, 19 by julle, Uitenhagen Dispatch 12, 20, en Port Elizabeth Rennie Baai 13, met een maximum van 20 rade. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast. Goeiemôre julle. Is lekker vroeg in die oggend, gaan 'n koelerige dag wees, maar is nog 'n dag om die son.

0: Je probeert in country in die Bhutan je lief voor me. Nice yellow met country proberen lekker treffen. Net voor Rihanna. Nou, wat nou? Neil Nachter en sê, kom ons gaan om die zon. 12 minuten net voor die tijd van 7. Had ik een goeie morgen bij die prachtige week Augustus. Gister was somer.
1: Nee, vandag is winter.
0: Gister was een crazy weerdag.
1: Dit was
0: een rarige crazy weerdag.
1: Maar net het gegaan van boy, waarom nog baie koud, baie vinnig.
0: Dat is baie koud weer. Ek het gestrand kalp boel heb geloof in my huis, tot ek gaan slaap het.
1: Jo, nee.
0: Ja, maar my kind sê, papa, krij jy nie koud hier? Maar hierdie is amazing.
1: Nee, ek moet sê, ek het gestrand kom uitsaal hier so vir klein saterdag, en het was lekker gesien, so van 7 uur af, toe tel ons so winkie op, en toe is ons so mistigheid wat oor die baai kom.
0: Maar is kouer hier is aan die plekke,
1: hier
0: by ons werk.
1: O, ek krijg verskrikkelijk koud hier so. Ek geloof ons in een vallei sit of iets.
0: Nee.
1: Kan wees, ek nee. Nie. Ons is op die tweede verdieping, miskien is ons is nader aan die wolke.
0: Het is altijd die wees dat die mens is die tweede verdieping, maar is die eerste vloer.
1: Ja.
0: Nee?
1: Ja, maar dat is die tweede, ja.
0: Ja, sweer.
1: Moet nie my brein so vroeg in die ogen trek. Want dan het ons nie hoop vir die rest van die show nie.
0: Het ons sweet hoop, please? I don't know. Maar al, het is lekker, julle. Dit is die 6 augustus, gloor het op gloor het nie. Morgen is officieel die eerste week van augustus klaar af is die as.
1: Nee?
0: Af is die as.
1: Dis mal.
0: Gesê, al die dis is crazy, ja. Ek laat het, eerlijk waar, ek kan nie wacht vir December. Ek kan rarig nie wacht vir December.
1: Ja.
0: Ek kan nie, ek sien uit met die kleinkie, ek sien uit met net dinge, en wat mense sê, ek wil die jaar klam ook glad, he. Ek hierdie jaar was nie a makkelike jaar, but it was a good year. Mm. It wasn't a bad year, it was a year wat ek dink was allemaal een bietjie gegroeid. Ek voel, ek het baie gegroeid, ek weet, jy het baie gegroeid, en it's a good year, man, so ek dink ons kan hem lekker afrond op een goeie manier. En augustus is nog een hele paar maande oor om hierdie jaar beter te maak as hy nog die was
1: he.
0: Ja. Ja, man.
1: Dat is nog tyd, julle.
0: Dat is altyd tyd.
1: Hoeveel is nou? So September, Oktober, November, December. Dat is net 4 maanden. As jy nou nie augustus tel nie, kom stel augustus in. Ja, 5 maanden oor van die jaar.
0: Ja.
1: Dis, jo.
0: Technically, as jy nou mooi werk, ja, jy het 5 maanden oor as die jaar letterlijk voorbij. Ja.
1: Dis maligheid.
0: Love it, man.
1: So dan sit augustus, September, Oktober. So dan sit so 3,5 maanden voordat ek nou begin klaar oor wanneer kan ons een kerswesliek speel.
0: Eerlijk waar, jy begin al vroeger, man.
1: Ek doen, ek begin hier van Oktober af.
0: Ja, jy doen, ja.
1: Dis wanneer die dress-ups begin. Want in Oktober maand het ek baie funksies wat dress-up verbonden is.
0: Ja.
1: En dan is ek te excited. Mm. Dan wil ek nie die hele tyd dress-up.
0: Wanneer is ons candlelight in September?
1: Nee, in December.
0: Hoe is het in December? Ek wil net sê, dan het dit so 'n bietjie rof gewees het, ja.
1: Ja. Dus ons skop het December af daarmee. Wat lekker is.
0: Ja.
1: Dis opgewonde.
0: Ek love kersfeeste.
1: Love
0: kersfeeste. Sy is so crazy oor kersfeest selfie. Wat ek bedoel nou.
1: Jou kersdag op sy eie is hier vir my soos.
0: Is uitputtend.
1: Yes,
0: is uitputtend. Het is net uitputtend.
1: Maar alles tot en met da.
0: Ja.
1: Die countdown.
0: Ek love die natural 13e check smile wat allemaal het. Ja. In December. Dat is die 13e check smile. Nie allemaal het om hy. Maar die van hulle wat om het. Jy weet, jy kan het sien.
1: En is lekker wanneer jy die smal sien, maar dan gaan, ontbijt is op jou.
0: Die hele week. Ja, val as ek weet, want jy pui. So ja, dit is wat het is, man. Maar ja, het is amper kies tyd vir ons om die te beweeg na jylle verjaarsdag toe. 082-333-667. Jylle behoor die nommer nou uit jou kop uit te ken, maar as nie, stuur hom op jou phone, ons gaan hom nie verander nie, en maak hom lekker. Maar nou kyk ons eers na wie verjaar wat ook uitsien vir December.
1: Nee, niet so. En ek denk hierdie is lekker, die een wat vandag verjaar, Jerry Hallowell is vandag 54 jaar oud.
0: Die rede hoekom die Spice Girls ontgaan het.
1: Ja, Ginger Spice herself, is die Spice Girls natuurlijk bekend vir liedjies soos Wannabe en nog meer. Sy het natuurlijk ook een solo loopbaan probeer, met haar album wat sy uitgebring het, 1998, met die titel Schizophrenic, wat nie so goed gedoen het soos wat sy gedink het.
0: Een song gehad. Ek kan nie denk wat het was.
1: Twee top was Bag It Up and Look At Me.
0: Ja, okay, ek het nie een van hulle my kop gehad.
1: Ja, maar sy het nie die dance moves gehad nie. En toes ek soos
0: nie. Ja, maar jy kan nie met die stigma. Jy kan nie met die stigma.
1: Mm.
0: Die enigste ou het met die stigma naam gemaakt, het was Steve Hofmeyer. Dit is die enigste.
1: Dit is nog as waar.
0: Ja, wat.
1: Soos een rumor.
0: Maar die rest nie.
1: Maar ook een van die meest controversiële Spice Girls, want toe die Spice Girls amtelijk begin, doet sy gejok oor die oud sy is.
0: Ja, heavy.
1: Ja, so sy het al self 10 jaar jonger gemaakt as wat sy was.
0: Kan ek net gou sê, nee. Ek dink nie die mense vandag wat nie deel was van die Spice Girl era.
1: Ja.
0: besef.
1: Verstaan my liefde vir platforms.
0: Ja, maar die besef die grootte
1: ja.
0: wat die Spice Girls was nie. As sosiale media en al die platforms wat ons vandag gebruik, daai tyd die size was het ja. was vandag, sou Taylor Swift in 'n bar gesing het.
1: Ja.
0: She would have never made money.
1: Maar dis die ding, soos die Spice Girls sonder sosiale media was oral.
0: Wat, dude, hulle...
1: Even Suid-Afrika, ek meen, van die lollipops het jy gesuig het, wat die worst flavor ooit was.
0: Oh, alles
1: maar
0: was
1: die
0: horrible.
1: Foto's van hulle was al binnen gewees. Ja.
0: En onderin het, nee, hulle het so groot gegaan, dat jy die CD singles gehad het, jy die mashups gehad, jy die CD's gehad, jy het die remixes gehad,
1: ja.
0: jy die rolprint gehad.
1: Ja, ja, ja.
0: Die Spice Girls rolprint, mm-hmm. jy het die world tours gehad. Dit was it was the first and only of its kind, man.
1: Ja.
0: Dit was redder. Westlife is die naaste groep wat aan het ooit gekom het, en Westlife was massive.
1: Voordat was het soos die Beatles gewees.
0: Exactly, ja, 100%. En ja. is weird om die Beatles en die Spice Girls.
1: Ja.
0: Want ek meen die Beatles is Beatles.
1: Ja.
0: Maar die Spice Girls het die era verander
1: en
0: van hoe groot dit kan gaan.
1: Daar was nog nooit een girl band na hulle wat so goed gedoen het nie.
0: Of
1: ja, so ek meen, nadat het jy soos Pussycat Dolls gehad, wat nie so goed gaan, baie meer drama.
0: Maar was net een band.
1: Ja, baie meer drama gehad, ook baie, allemaal het meer vinniger solo gegaan as enig iemand anders. Die Spice Girls was crazy.
0: Want dan net gewoon, he, as jy gaan kyk na Suid-Afrika, ek meen Demi Limoor, een van die meest fenomenaalste sangers wat Suid-Afrika al uitgebring het, maar sy is nie Tannie Joanita nie.
1: Ja, want is waar.
0: Verstaan jy, Tannie Joanita het ingekom by era waar muziekverandering in Suid-Afrika groot was, sy het ingebring, Skarumba was een weird treffer,
1: ja,
0: as jy nou terug gaan kyk. Mm-hmm. Maar die Tannie het rarig iets gedoen, en vandag sy daar kyk waar is sy vandag.
1: Ja.
0: Franja sal nooit uitkom, ek vat niks weg vanaf nie, but Joanita was part of changing of an era.
1: Precies.
0: Die Beatles was changing of an era, AC/DC was changing of an era, en die Spice Girls was die changing of an era. Dit is net iets wat, soos Justin Bieber.
1: Het was
0: Bieber.
1: Nie changing of the era nie, dit was soos die era op sy eie.
0: Het was. Jy weet, jy vat Justin Bieber self ook, ek weet ons in verjaardag, maar Justin Bieber self was, it wasn't just the changing of an era, maar hy was a seentjie wat uitgekom het, wat volwasse mense sê, as long as you love me, happy. Verstaan jy? Dit was net dit was 'n 13-jarige kind wat sing oor liefde en jy dans op in 'n klap.
1: Ja.
0: Dit was 'n weird vibe. Ja, Michael Jackson was die enigste voor dit.
1: Versus, if you wanna.
0: En verstaan jy?
1: En soos woorde, en like zigzag. Dat is die beste.
0: Het is nog steeds woorde.
1: Het is nog steeds woorde.
0: It works, man. Want die dame wat wel een baar groot naam van haarself gemaakt het, Lucille Ball, is het gedrag uitspreek.
1: Ja.
0: Dit is natuurlijk een comediant. Is dit een comedian? Is een woman? Gaan gaan naar namen? Sy is op nummer 15. Classic actress and comedian.
1: Oh.
0: I didn't know that you...
1: Dit is so mooi.
0: Ja.
1: Ek hou van dit.
0: Sy was natuurlijk I Love Lucy, was massief groot geweest. Ja. En die tannie was absoluut fenomenaal, man. Sy was ook letterlijk changing of an era.
1: Ja.
0: Die haare was definitief the end of the era. Maar Lucy Bell, man. Sy het Lucille Bell. Lucille Bell, ja.
1: So, nog iemand wat vandag sy verjaardag het, is Andy Warhol, wat geboren was in 1928, oorlede in 1987 op die ouderdom van 58. Natuurlijk, hy het die pop art movement begin. Pop art was een groot ding, natuurlijk, nog steeds kan jy het kry, die skilderij wat hy getitel het, Eight Elvises, het vir $100 miljoen verkoop.
0: Wow,
1: 100 miljoen, is absoluut fantastisch. Vreemde mens, net so,
0: weird dude, ja.
1: Andy Warhol en Salvador Dali en Frida Kahlo is my drie gunsteling kunstenaars in die hele wereld gewees. En albei van hulle was interessant gewees, so het was baie, baie vreemd. Interessante feite oor hom ook, hy het dusyne katte gehad.
0: Dusyne.
1: Hy was mal oor katte en hy het hulle allemaal Sam genoem. Al sy katte sy naam was Sam.
0: Oké. Okay.
1: Dis 'n vreemde een, hè. Hy het in sy leeftyd ook 610 tydkapsules bymekaar gesit van wat hy bokse van gemaak het met alledaagse vullis in aanhangers, pos, persoonlike items, koekieflesse, vingernaals en so meer. 610 van hulle wat hy gemaak het, toegemaak het, geseel het en in walds gaan bera het.
0: Dat
1: is baie interessant. Ja, dat is baie vreemd. En nadat hy is in 1968 is hy geskiet, eindelijk. So hy was eindelijk vermoor. En op die stadium, hulle sê so, het hy 25 katte gehad.
0: Dat is weird, man.
1: Maar hulle sê so, in een van sy tydboekse het hy sy galstene gesit. Nee. ek love weird mense, dis die beste. Dis
2: te weird, Lies. Dis te weird.
1: Daar's soveel flieks oor hom gemaak. Ek meen, sy galerij was genoemd The Factory.
0: Yes, was
1: het. En hy het
0: baie... Hy was in Men in Black ook.
1: Ja, hy was Men in Black. Wees look, Andy Warhol in The Factory. En hulle wees hy was a alien. Maar dit is juist die interessante goed. En hy is een van die min mense wat toestemming gehad het van Walt Disney om imagery van Mickey Mouse te gebruik. Dis fenomenaal.
0: Nee, dit is
1: hy is rarig. As jy wil gaan oplees oor hom, baie interessant, Andy Warhol.
0: En dan die laatste wat ek gaan noem, net omdat ons nou allemaal moet onthou, is JonBenet Ramsey. JonBenet Ramsey was natuurlijk a childhood star, geweest geboren in 1990. Sy was een baie, baie groot naam van haarself gemaakt van die ouders van John Ramsey en Patsy Ramsey. Mm-hmm. Ouwer broer Buck, en geboren in Boulder. En sy het natuurlijk vermis gegaan op die 26 december 1996 met een ransom note en later aan gaan nou nie in die hele story ingaan nie. Maar tot vandag toe nog een van die grootste conspiracy theories wat al ooit gevind was. Ja,
1: baie interessant hier. Ja.
0: En dis omtrent alles.
1: Ja, dis omtrent dit. Nou wag ons vir julle verjaarsdag.
0: Wees baie te wag, julle is op ons.
1: Julle is op ons vandag. So stuur dit gerus deur, daai WhatsApp nommer is 082-333-367.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel. Wanneer jy dit waardig, vat my hand. Ek vat jou siel, dis plastic.

Sy bid er pies die dag breek, die volk het begin oopbreek, en die lucht is soet. En die platteland roep jou na, oh.

0: Lekker ou, lekker ou, lekker ou, na die platteland roep jou naam.
1: Ah, elke dag.
0: Toe ek my sound system ingesit het in my Alfa daai tyd, toe ry ek van iewers af. Nou, ons het dit sommer so goedkoop laat doen. Ek het nie baie geld gehad om hier die sound system in te sit hier. En my subwoofer wou nie speel hier. En dit is 'n two-seater, so hy sou lekker versuin.
1: Ja.
0: En toe ek nou van die platteland af ry, toe ek daar besig is, ek nog het gegoed tyd, nou maak ek, is die draad los, en ek sit alles vast in hy werk, was dit die heel eerste song, wat ek gespeel het, toe ek dier die platland.
1: I know,
0: so ek dier die platland met dier die aarde, was
1: dit soos
0: moment.
1: As ek dier die karoe rij, en het begin drizzel, dan onmiddellik, dan het reen in die klein karoe.
0: Oh, hell yes, man.
1: Klipaard, och, soos so'n moment op sy eier.
0: Dit is, though, maar die oop pad is iets anders, soos nou dag, toe praat ek en Darren, en ons praat oor, hy het nou dag die verkeerde sledel gevat, en hy moest soos drie keer studio toe ry, en ek sê, yes man, you must have said some big words on that motorbike. Hy sê, no, it's on a motorbike. It's okay. Yeah. Like it is, toe ek my motorfiets ook gehad het, het was 'n sielkundige op sy eie. Maar luister, kom ons begin om, ons het baie tyd nie, so kom ons begin met hierdie voice note vir boodskappies.
2: Môre Gerkie en Lisa.
0: Môre.
2: Ek wil vanoggend vir 'n wonderlike vrou, my vrou, sê, geluk met haar verjaarsdag. Mag die Here haar ryklik seën, mag sy 'n goeie dag hê. My vrou sê, ek is baie lief vir haar, vandag liewer as gister, en môre nog liewer as vandag. Mag sy 'n great dag hê by haar. En ja, môreoggend, die tyd is ons op pad. George toe.
0: Hey.
2: Vir 'n klein wegtrek vir jou verjaarsdag.
0: Dit is net fynbrek.
1: Hier is een van Trisha Strydom, wat sê, ek wil net vir Kyle Kat sê, baie geluk met jou verjaarsdag, mag daar nog tonne meer wees vir jou voor en toe, en God jou ryklik seën. Jy moet my sy dag hê, en al die bederfies en liefde geniet, onthou, bly die awesome mens wat jy is, baie liefde van Trisha.
3: Goeiemorgen, luister FM, ek wil net graag vir my verloofde, Anton Pienaar, baie geluk sê met sy verjaarsdag, welcome to the Naughty 40s, my skat, mag jy amazing dag hê, ga jou lekker bederf vanaan, en dankie vir alles wat jy vir my in die seens doen. Lief jy vir ewig. Thank you, bye.
0: Lekker.
1: Hierin sê, mag ons asseblief vir Katrien Fourie geluk wens met haar 10de verjaarsdag vandag. Liewe Jesus het vir ons een van die mooiste geskenke gegeen, dis jy. Bly altyd so prachtige lady, baie lief vir jou, van oupa Bertus en ouma Aletta.
0: Prachtige voetiekie deur gekry, hier sê hulle sê, wens asseblief vir Arlo Miller, baie geluk met sy eerste verjaarsdag. Mag sy armpies nog langs as juwele om sy nekke hang. Mag hy altyd soveel liefde uitdeel. Ons is baie lief vir jou, Arlo, ouma Linette, die mooiste foto.
1: Hierdie eens kort en krachtig, het sê, baie geluk Derek met jou verjaarsdag, hoop is 'n wonderlike dag van Lulu.
0: Dan sê, dankie julle vir al die prachtige boodskampies, dit is nou tyd vir jou 7 uur nie, trots gebring en geborg dier Alkama Steel.
4: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir alle die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, die aanklagkomitee stem in om Ramaphosa te versoek om voor hulle te verskyn. En die TLISA se eiendomsregte raak alle Suid-Afrikaners. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 7 uur nuus. Goeiemôre. Die parlementse aanklagkomitee het ooreengekom dat president Cyril Ramaphosa versoek sal word om voor hulle te verskyn. 'N mening wat deur die parlementse regsadviseur saamgestel is, dui daarop dat president nie anders behandel sal word as enige ander getuie wat na die parlement geroep is om getuienis af te lê nie en dat hy toegelaat moet word om vrywillig te getuig. Die komitee voorsitter, Makashule Gana, sê Ramaphosa weier om voor die komitee te verskyn, sal hy gedagvaar moet word.
6: It was agreed that the president will not be the first witness to appear before the committee, that we must first make a case that the president has to respond to. Equally, that will ask the president to come and present himself to the committee, and we hope that it will not get to a point where we have to summon him.
0: Die EFF-leier Julius Malema het intussen voorgestel dat alle getuienisse wat voor die aangeklamp komitee sal getuig, persoonlik moet verskyn eerder as virtueel. Die komitee is besig met voorbereidende werk en regsherzienings oor wangedragbeweringe teen president Cyril Ramaphosa weens die Palapala skandaal. Malema sê persoonlike getuienis van getuie sal die integriteit van die verrigtinge beskerm. Hy het ook daarop aangedring dat alle verhore oop moet bly vir die media.
7: A theft that happened in the president's private residence and the criminality that was involved after the theft. So that has got nothing to do with any sensitive information. So there must never be anything that is done under the carpet. Everything must be done in the open and the public must be able to follow us every step of the way.
0: Die landbouorganisasie TLISA sê eiendomregte raak alle Suid-Afrikaners en is noodsaaklik vir ekonomiese groei, werkskeping en belegging. Vertrouwe. Hy waarsku die verswakking van eiendomsregte kan voedselsekerheid, ekonomiese bestendigheid en regssekerheid bedreig. Karia van der Merwe van TLISA sê burgers moet ingelig bly oor ontwikkelinge rondom onteiening sonder vergoeding wat verrykende gevolge vir ondernemings, gesinne en gemeenskappe kan hê.
8: TLISA bied op 9 September 2026 'n eiendomsregkonferensie in Bredasdorp aan waar vooraanstaande kenners die moontlike implikasies van onteiening sonder vergoeding vir Suid-Afrika se ekonomie, voedselsekerheid, beleggersvertroue en grondwetlike bestelsel bespreek.
0: Die Verenigde Nasies se hoë kommissaris vir menseregte, Volker Turk, het sy kommer uitgespreek oor die toenemend in teregstellings en doodsvonnisse wat sedert Maart in Iran opgelê is. Ten minste 56 mense is tereggestel op aanklagte van nasionale veiligheid, insluitende 27 individue in sake wat verband hou met Januarie se landwye teenregering betogings. Teregstellings vir dwelmverwante oortredings duur ook teen 'n kommerwekkende tempo voort. Turk sê volgehoue gebrek aan billike verhoor en waarborge vir 'n behoorlike proses is uiters kommerwekkend. Hy sê die doodstraf is onverzoenbaar met die reg op lewe en mensewaardigheid. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.32 in die dollar, R18.85 in die euro, R21.98 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,544. Die prys van goud is $4,288.47 per fyn ons, met Brent-olie olie op $83.34 per vat.
0: Dank Lies, daar is die een van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 8:00 vanmôre met nuushooftrek om af.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Luister FM, weer.
0: Ons gaan 'n bietjie rond by weer fronters vir vandag. Nou, daar's een waarskuwing uit wat hulle sê, daar is 'n afsny, 'n laapunt in die Oos-Kaap, wat 'n Sondag tot Maandag sal gebeur. Die publiek word gewaarsku om na hulle klein diere te kyk en natuurlik ook en hierdie kom saam met stormsterkte winde en 'n hoë see en baie koue toestande en vloede wat kan voorkom in sekere areas. Die westelike dele van die Oos-Kaap is hele bewolk met mis in plekke oor die suidelike dele teen vanoggend, maar sal koel wees tot koud, maar ook bewolk met geïsoleerde de reën langs die kus en al in die binneland oor teen vanmiddag. Jou kuswind is ligmatig suidwestelik. Dan die oostelike dele van die Ooskaap is mis in plekke in die suidwestelike dele af, maar sal koel wees en ook bewolk in plekke teen vanaand en geïsoleerde reën langs die kus en al in die binneland. Jou kuswind is lig tot matig suidwestelik. Kramp rond op jou maximums vir vandag. Bredemar Baai is by 17, Mkana Grahamstad 19, Mtata 22, Kumani Queenstown 23 grade, Graaf-Reinet 20, Kraddock 21, Port St. John's 21, Bishu 18, Oos-London 21, Jefferies Bay is op 19 grade, Uitenaag Dispatch hang op 20, en dan Port Elizabeth is op 20 grade Celsius. So like the bad news, nou nie gister se weer nie, but we can smile and wave all the way to the bank. Ek sal vir jou wag, when you want to meet. Sien jy dan wat so sê nie, ons gaan bykie dinge na Mumford & Sons en sê, I will wait for you.

0: Unbelievable. Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kricher. He pops it out to Bismarck Duplessis. He sends it wide. Faree. Jacques Faree in the corner. The running waters. TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. Four legends. Two nights. Book your tables. 9 and 10 September. The running waters. TDP SA Mana Aunt. Simply sensational.
1: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
2: Lekker ou Demi Lee en Jelle op het van sê, as ek dalk.
3: As ek dalk, dalk wat?
2: Nee, dit kan so baie dinge. As ek dalk aan 'n goe skryf vanavond, ek bly lief vir
3: jou. This is why I would do anything for love, but I won't do that. Nee. Alhoewel hy in die ding verduidelik wat daar aan.
2: Precies, ja. Mumford & Sons sê, I Will Wait, een van die beste bands wat al ooit gemaakt het, vooral toe hulle die eerste album uitgebring het, het uitverkoop in Suid-Afrika in 1.5 minuut.
3: Ja.
2: 1.5 minuut.
3: En toen in Suid-Afrika getoer het, die grootste FOMO in my lewe dat ek nie daar was nie, maar as hulle ooit weer kom.
2: Ek het constant FOMO as het kom by shows.
3: I'm there. My fight song is a Mumford & Sons liekie. Dit mas. My fight song, boy.
2: Oh, yeah. So, ja, dames en heren, dit is tyd vir ons een bykie deur te beweeg na interessante dinge toe. Moet sê, die B2T20 is een van die goeders wat ek uitsien voor elke liewe jaar.
3: Ja.
2: En gister nogal een groot geskok om te sien, ek weet nie redig wat gaan gebeur by die auctions nie, maar baie van die spanne is al klaar vol.
3: Ja.
2: Ons het twee plekke oop in ons in.
3: Vreemd, nee.
2: Nee,
3: en gewoonlik is dit soos een opwinding van,
2: Ja.
3: En ons allemaal maak hier wat ons voorstellen en voorspellings. En hierdie keer is het net soos, ons het klaar besluit, maar ons twee slaat.
2: Ja, maar moet ek sê, Durban laas jaar het gesit met die krummels.
3: Ja.
2: Want hulle het die gespend nie. En ek meen, as jy kyk nou, natuurlijk, die Sunrisers is nou bezig om te speel by die 100.
3: Mm-hmm.
2: En hulle het gister of eergister, gister, die hoogste score in die 100 se geskiedenis opgesit.
3: Ja,
2: so, hulle doen verskriklik goed. Mitchell Marsh, man.
3: En natuurlijk, met cricket, jy weet so op in mense tong, volgende jaar natuurlijk, baie opgewonde, dat ons 6 games hier gaan hebben by ons.
2: Yes.
3: So, dit gaan fantastisch wees. Baie, baie opgewonde vir dit.
2: Dit moet gebeur.
3: Ja, beslis.
2: Ja, dit moet gebeur. Maar wat nog moet gebeur is Marula Media, man, gebalanceerd en betrouwbaar.
3: Ondo, jy kan die tube gaan aflaai of jy kan dit gaan na marulamedia.co.za. Nou, groot in die nuus vanaf gister, geskorste EMPD adjunkhoof Julius Mkunazi weer vas. Gearresteer gister met 4 ander verdagtes.
2: Oh, die braat collectal.
3: En dis die vierde keer. Is hy gearresteer. dit is in die tydperk van 6 maande. So, ek meen, vanoggend ook in die 6 uur nuus het ons gehoor natuurlik mense wat roep vir sy offisiële skorsing, want in die 6 maande wat hy 4 keer gearresteer is, trek hy nog steeds 'n vol 100% salaris.
2: Wow.
3: So dit is baie skokkend om te sien.
2: Wow. Mm-hmm. Ja, wel, is net, wat vir my crazy is die posisie wat hy bekleed het, vir hoe lang en niemand het, maar die wees sê, niemand het geweet die. Come on, man.
3: En groot name wat nou ook daar opkom, name soos Ian Cameron, wat nou ook in die pot gegooi word. So,
2: I don't believe it.
3: Daar is baie ding met op. Ja, top secret, nee.
2: En, I don't believe it.
3: En die manier wat het gebeur, wat die vrou verduidelik het gebeur, het een couvert onder haar deur en wat sy top secret is het oopmaak, dis haar name. Ek is soos, wanneer kom die documentary?
2: Yeah, not Ian, no.
3: Ja,
2: I would put
3: nie.
2: My name on it, man. Ian Cameron, nee, ek kan nie. Maar, ek sê weer, ek is nie om te sê skillig of onskillig, al wat ek net kan sê is, Ian is een van die ouwens wat ek hoop eendag president word.
3: Ja.
2: Dit is my punt in die lewe. Ja, ek is versot oor sy denken.
3: Dis soos wanneer Gertjie my iets vertel van een van my gunsteling akteurs of sangers, dan sê ek soos, nee,
2: It is what it is, man. Maar ja, kom ons gaan een beetje af met Marula Media. 2 tieners. Oh nee, ek wil hier. Nee,
3: weet jy nie.
2: Nee. Why is it so doom and gloom?
3: Ek wil het noem. Dit is baie doom and gloom. Juist omdat ek so onzeker is. Niemand weet precies wat hier gebeur het nie. Soos dit tieners, 17 en 19.
2: Ja.
3: Wat ongelukkig doodgevind is by die Sabi Lodge. Twee van hulle in een van die lodges. Hulle lichaam is daar ontdek. Niemand weet precies wat gebeur het nie. Hier is eintlik 'n artikel wat ek volg, want ek dit maak glad nie vir my sin nie, en dit voel vir my verskriklik baie soos ongelukkig die egpaar van George wat ook gevind is
2: in
3: die Kruger Wildtuin. So ek dink ons almal soek antwoorde op hierdie ene. Paartseer.
2: Ja.
3: Bietjie verder af in die lys, hulle sê hoofstuk 9 kommissaris en nie gewone werkers nie, sê die hof. Regter Stuart Wilson se uitspraak skep duidelikheid oor die diensvoorwaardes van die kommissarisse wat aangestel word by instellings soos die Kommissie vir Geslagsgelykheid, die MRK en die OB. Dit natuurlik 'n groot ene en dat hulle besluite kan maak sonder om het parlement toe te vat. Bietjie meer geregtigheid en mag wat hulle gee vir die OBK en vir die MRK en so aan. Wat ek meen, about time, dat daar nie elke keer een commissie hoef gestik te word nie, dat daar besluite kan neem voor het gaan.
2: Nee, ek is met jou. Dan waarskie Kaapstad oor motoriste teen vals spoedboetes. Ons wil die publiek herinner om versigtig te wees om enige kennisgewings wat hulle ontvang te verifieer, voordat hulle betalings maak of persoonlike inligting deel. Jo, is dit hulle ver die scams gaan?
3: Ja, dis gelukkig. Wow. Want daar is een webblad waar jy kan gaan, he. mytrafficfines.co.za, as ek reg is, jy sit jou ID-nommer in en dan wys dit jou al die fines wat jy het. Ek dink ek gaan gaartjies audience.
2: Don't please don't.
3: Ek wil baie graag nou sien ek span is keer graag. Stuur gou julle ID-nommer sê. Ja, ek wil baie graag nou sien. Of myne nog sê soms.
2: Maar in die case, VL Congres Oukamp wil klippe uit boere se pad help rol. Ons boere weet hoe om te boer. Die regering se taak is om te verseker dat ons nie 'n lewe vir hulle nog moeiliker maak nie, die minister van Landbou gesê. Good sentence to say. So kom ons kyk of het rarig gaan gebeur.
3: Ja, as kies die webblad is paymyfans.co.za.
2: Ja, ja.
3: Net so in geval julle dalk dit wou gaan opsoek het.
2: Maar dis omtrent al die stories te sê.
3: Ja, dis omtrent dit. Dis donderdag, is terugting donderdag vandag. Ek dink ons gaan die triple L bietjie ouer maak, old school vibes inbring. Is terugting donderdag vandag, wat is daai liedjie wat jou lekker nostalgies maak? Wat jou herinner aan daai goeie tye? Like it's good times, daai rou tripletjies.
2: Nee,
3: ek dink ons soek dit. Stuur vir ons 'n WhatsApp deur 082 333 367.

0: Dion Grootsema.
1: Ja, sy is ons vandag.
0: Ja, sy is die burgemeester. Sy is die burgemeester daar, so
1: nee, sy is. Sy ook so hangertjie.
0: Nee, sy is. Onthou net die coolste ding ooit, so Dion Groot se ouers is baie cool mense, baie platteland mense, maar so sy pa's groot oom gewees.
1: Like so van die Dion Groot.
0: Groot oom. So onthou die rede hoekom Dion Groot genoem word, Dion Groot is want hy's Dion Loubser, sy pa's Dion Loubser, sy pa's Groot Dion, hy's Klein Dion uit respek. Het sy pa toe homself Dion Groot genoem. Hmm. Maar sy pa en sy ma was die Gaansbaai slangvangers.
1: Ooh.
0: So as daar slang was in die area...
1: Sy maak marshals van Gaansbaai.
0: There we go. Dan het die oom en tannie gebeld. Dan
1: wow.
0: Terwijl ons al daar gekeier en dan sê die oom, kom ons rij gegaan. Want dan ga jy nou gauw slang gaan vang. Soos ons doen op een woensdagmiddag, dan rij hulle.
1: Die hele ander slangevangstudie.
0: Crazy, hulle was gelink met die natuurreservate en al die type dinge. So as jy met hom loop in die veld ook, dan sal die oom sê, moet nie op die plankie trappie, dis nou een Cyposatus caglatus. Ja, crazy. Want toe ek Dion ontmoet, hy is verskrikkelijk oor plante.
1: Ja.
0: Sy hele, sy voorportaal is plante, alles, hy love natuur. Ja,
1: ja,
0: weet, en hy ook, en sal ek sê, yes, dis een mooi plan, dan stop hy. En sy, jy kan sê, hy wacht sy hele leven lang.
1: Vir die oomlik, om iemand te vertel.
0: Hierdie is nou een Cyposatus. Nou die snaakste ding is in die winter, so by die derde. Dis hoe Dion is oor diere en goed, is crazy. Maar hulle was die slangvangers. Mm-hmm. En tot op een punt waar hulle later dan vir die mense gesê, oké, okay, julle gaan ons nou 100 rand moet betaal, en die petrol raak diere.
1: Ja.
0: En ja, tot die oomse dood was dit wat yes, hulle gedoen het. En nooit geld gevra of enig iets is dit. Hulle het alles van skilpaaie na rotte, na slange, na enige ding wat jy aan kan dink, wat mense bang gemaakt het, spinnekoppe het hulle gaan al. Hulle het houtpile langs hulle huis. En toe ek nogal sê, jissie, maar ons gaan lekker braai, toe sê die om nie, vat jy nou uit, dit is vir die spinnekoppe. Hulle het een plek gemaakt vir hulle, waar hulle laat kan gaan, en dis waar hulle bly. Dis crazy mooi mense, ja. Crazy mooi mense, ja.
1: Spinnekop uitpak.
0: Ja, ja, hulle was rannig super amazing mense, ja, super amazing. Sê, Antipatrys. So ja, dit is rannig, maar niet net aan die tijd van 7 amper tijd vir die lekker lawe leekies, by lekker luisterstasie. Ek hoop julle kyk nog lekker saam met ons. Ons geef julle 20 minuut heads up voor ons bykie deur gaan en na ons verjaarsdag boodskapies toe. Ek sien ook dat die Andri het jou favorite song request, so ons sal moet speel. Maar ja, kom ons gaan eerst deur na ons nieuws hoofdtrekker toe voor ons verder gaan.
2: Luister FM, nieuws hoofdtrekker.
1: Jou hoofnie sê die eer, die president van die Reservebank sê Suid-Afrika se stadige ekonomiese groei is te wyte aan staatskaping. Die parlement doen een beroep op dringende optrede om Suid-Afrika se reaksie op backing closure te versterk en Zelensky vra op niet vir meer lugverdedigingsstelsels na 'n dodelike Russiese aanval. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.
0: Nou moet daai ding ook nou begin uitsoort hou. Ja. Jester gaan aan hang vir 'n groot 2 jaar. Jaar en 'n half na al wat die oorlog nog aangaan.
1: Ja.
0: Nee.
1: Is te lang.
0: Nee,
1: dit is een jaar en een half te lang.
0: Ja, ek is 100% met jou. Ek is 100% met jou, man. Maar ja, it is what it is. Ons bid maar net alles weg en hoop alles draak beter, so kom een smile and wave. So, ons het nou al een paar songs hier gegeen, allemaal geen Engels, jylle maak my werk vir my baie.
1: ons sal vandag 2 Engels.
0: Ja, jylle maak vir my,
1: ons, is een lekker
0: ons kan 3 Engels inzit in een warning kry, ek meen, wat is een warning tussen palle? You know, it is what it is.
1: Ons loop al om een bykie daar.
0: Ons doen het, ja.
1: Ek hou nou van hoe ons saam in die moeilikheid moet beland.
0: Ja, gwee, wat het is, man. Ek collect hulle.
1: This is how we do it.
0: This is how we do it. Maar ja, ons collect hulle. Ons het al een paar drie meer, so dit is
1: van. Ons is nie so erg idee.
0: In my leven in radio het ek al een hele paar gekry by 2 radiostasies. So, en nou daar na recht toe is daar...
1: Jy wil nie eers ek met jou fines checkie.
0: Ja. Kan ons al wat praal oor. Jy gaan een speedkop van my buitenkant wacht by die wit Audi wat ek ry. Just in case. Ek ry nie rarig nie. Nee,
1: hy is meer grys.
0: Ja, gegrys Audi. maar ek so maar warm nou. Nie maar rarig nou. Nou dacht dit hulle klomp radio ouwens op Facebook post gehad en ek was nogal verbaas om te sien van die absolute legendes van Sasha Martiningo en allemaal hulle wat gecomment het op hierdie goed is. En dit was my baie interessant om te lees hoe hulle praat hulle radio loobane en al die van Sasha Martiningo en allemaal hulle wat gecomment het op hierdie goed is. En dit was my baie interessant om te lees hoe hulle praat hulle radio loobane en al die type dinge. En een van die kante van die

0: Ja, dit is 33, amper 34 minute net na die tyd van 7. Spiekie uit vir daai soe. Daar was 'n request vir Sturgeon. But nou nie net out to see, but we can. Dan Video Killed the Radio Star.
1: Ach, wat my ginslik is.
0: En dan het ek een ingegooi, wat ook een oud treffer is. Ach, so.
1: Lekker.
0: Twee Engels, let's go. Ons is nou weer terug.
2: Skryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sis, jy of enig iemand wat nabij is, maak vas uit tekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker, lawe lekkies op die lekker luisterstasie.

0: Oh man, ek voel baie keer as jy 'n nuwe plan in gedagte het en iemand sê vir jou, "Maai, wie wat, jy moet nie dit doen nie," dan voel dit baie keer jy wil omdraai en sê, "Wel jy, you ain't seen nothing yet, man. You ain't seen nothing yet." Kyk, ons min goed in hierdie lewe. Kyk, wat is daai gesegde wat hulle sê, something like a woman scorned.
1: Oh ja.
0: Nee, verstaan jy? En dan voel ek baie keer as jy jou punt wil bewys aan iemand, of dit nou goed of sleg is in jou gesondheid, dan baie keer is nie 'n goeie ding om jou punt te bewys nie, baie keer is dit 'n goeie ding. Maar dis vir my amazing hoe jou lyf, jou brein, alles anders te werk wanneer jy 'n punt wil bewys.
1: Ja.
0: By die werk of enigiets, maar baie keer is ons gesindheid verkeerd wanneer ons dit wil doen, maar as jou gesindheid reg is, man, ek dink ons verbaas onsself wat ons kan doen.
1: Ek voel baie keer asof ek met 'n plastiese mikrofoon wil rondloop.
0: En om drop.
1: Baie keer het ek daai oomblik en dan wil ek net 'n mic drop.
0: Testify, dude. Ek wil 'n speaker in my hemp bed wat met 'n like memes speel.
1: Yeah.
0: Wat ek net badoing.
1: Ja, ek wil baie graag ek vir 'n range op Big Bang Theory so knoppie gaan.
0: Ja, exactly.
1: Ek soek so knoppie.
0: Nee.
1: Het moet net soos 'n drum roll wees.
0: Ja, ek wil 'n paar
1: hê.
0: Ek wil 'n paar hê.
1: Ja.
0: Like, just shut your face.
1: Ek wil jou stem hê wat sê, not today.
0: Not today. Maria, ek is met jou op daai ene. Maar ja, dit is lekker. Dit was natuurlijk, you ain't seen nothing yet, Sturgeon, Vanald, Vol Biljoene en Unbuggles met Video Killed Radio Star.
1: Nou, sy my absolute gunsteling liekie van die Flick Empire Records, wat het my gunsteling Flick is. En die heel eerste music video wat op MTV was.
0: Ja, jy het gesê, dit is super cool, man.
1: Ek sien Leanu sê, jylle maak jy verkeer lekker. Met in die wêreld vol biljoene. Ek dink die ander mense om my dink ek is mal soos ek in die kar sit en sing en dans.
0: Gloei jy nie. Gloei jy nie.
1: Ja, video's het dit nie gebeur.
0: Jy lieg. Jy lieg. You ain't seen nothing yet, man. Maar ons is bly, ek sien al die mense geniet dit verskriklik baie en dit is my baie, baie lekker. So, Lies, baie keer gebeur het, dan gebeur iets goeds met ons en dan wil ons nie vir allemaal vertel nie.
1: Ja.
0: Right? Sometimes it happens and you don't want to tell the whole world. En baie keer gebeur dit wanneer jy werk met iemand wat 'n groot naam het. En dan wil jy vir allemaal vertel, maar jy moet nie.
1: Ja.
0: En dan kry jy soos wat...
1: Ek is terrible met secrets.
0: Ek is amazing met as jy my iets vertel, want ek vergeet. Ek vergeet verskriklik.
1: Nogals, ja. Jy is nogals gedom.
0: Ja, ek is die perfekte ou om iets mee te vertel. Ja. Ek sê net altyd vir die mense...
1: Ek is een undercover ginger ninja, Gerrit is een undercover blond.
0: 100%. Ek vat het met een smile op my gezig. En die blond kom nou sterk deur. Maar... we went without that, joh. Maar die groot ding is, A$AP Rocky is een baie groot ster. Die is dan natuurlijk met Rihanna getrouwd. Hulle het twee kinders, denk ek. En baie groot naam vir homself gemaakt. Hy het toe in contact gekom met een grafiese ontwerper. Want hy gevolg het op sociale media en sê toe vir hulle luister die so, love jou werk. En as jy nie omgeen, ek sal love een bykie met jou te sit en brainstorm. Ek wil my hele vibe verander en alles. Maar wat ek graag wil doen is, kom ons gesels eers en dan kan ons kyk wat gaan van daar af. Hierdie grafiese ontwerper gaan deel op sociale media.
1: Oh, nee.
0: Hulle chats om te sê, kyk waar is my besigheid. Kyk hoe trots is ek op myself om te weet dat A$AP Rocky my gekontak het en al die type dinge en bladibladibladibladibla. So A$AP Rocky het gesien en op sy post gecomment en gesê, well, I guess we won't be working together. Best of luck, buddy. En dadelijk,
1: ja, dus,
0: don't share good news too soon.
1: Ja,
0: ja kijk, want obviously, anonymity is wat die kunstenaars wil hê, tot en met alles klaar is, want jy moet stil bly as het
1: en,
0: by sekere
1: en ek denk ook, as jy met so'n groot naam werk,
0: such a face.
1: Dit sal baie beter gewees as die persoon gesê het, kyk wat het hierdie persoon vir my gedoen, dat die persoon jou boos.
0: Ja.
1: Jy weet, dit gaan baie beter wees vir jou carrière, as jy dit nou self doen.
0: It's need sometimes just chill.
1: Ja.
0: Sometimes just chill.
1: So ek vir niemand sê dat Jason Momoa my message.
0: Exactly.
1: En nou dan net,
0: gou reel, jy deel nie goeie nuus met iemand wat nie saam met jou gelukkig is nie.
1: 100%.
0: Ja.
1: 100%.
0: Want jy maak net open deure vir jouself, is al wat jy doen, is al wat jy doen. So ek wil hierdie met jou deel, nog een wereldrekord is uitgedeel in de wereld, in de France, Le Record is uitgedeel.
1: Oui, Le Poisson.
0: Exactly, right? Maar is vir my super, super cool om dit te sien. Want dit maak my hartjie vir my baie, baie bly. En die rede hoekom ek so sê, is dat die dude het sy ma verloor. En is baie hartseer, en sy ma se gunsteling blom was 'n daisy, en toe besluit hy vir homself, en hy wil iets doen om haar te eer, en laat die wêreld haar vir ewig sal onthou. En hy het bietjie gesit en gewik en weeg oor wat hulle alles gaan doen, en hoe hulle dit gaan doen, en bla bla bla bla bla bla bla. So ek en vir Lisa Marie stuur ek nou die foto, maar wat hy gedoen het is, hy het op sy fiets geklim, en hy het die hele Frankryk op en af gaan ry, en natuurlik op Strava, dan wys dit vir jou waar, hoe en wat. So toe gaan hy op AI en vra vir AI, as ek hierdie land moet vat, waar moet ek oorals ry om 'n blom te teken wat lyk soos 'n daisy? En hy het die hele, en as Lisa kyk na die foto, dis die hele Frankryk.
1: Dis die hele Frankryk.
0: So hy het 5750 kilometer gery oor 37 dae om wat te doen? Om 'n prentjie van 'n daisy oor die hele Frankryk te teken in 'n blou streepie soos wat die Strava hom volg soos 'n GPS, net vir sy moeder.
1: Vir sy mama.
0: Hoe mooi is daai? En ek meen 5750 kilometer in 37. Is nou nie Joanie, maar
1: jylle, dis wow. Dis so mooi. Wow. En ek love dat Parys in die middel van die blommetjie is. So
0: yeah, you
1: mooi.
0: Got it, man. You
1: dis rarig prachtig.
0: Dis super cool, ne?
1: It's the little things, ne? This is a big thing. This is a big thing, maar jy weet, dis die klein goedjies wat dit maak. Ek meen, hy kon 5750 kilometer in 'n cirkel gery het, vir sy
0: ja,
1: ja. Maar hy wou 'n blommetjie vir.
0: En 'n rekord, wat bedoel het blijf ewig? Tot iemand nou 'n roos wil teken.
1: Ek sal 'n Protea cycle.
0: Jo, good luck, my
1: Johan, teken gauw 'n Protea daarvan.
0: Ek dink nie, daar's 'n gap in die mark vir Johan om te sê, luister, hier, so betaal my soveel en ek teken jou logo op op Google Maps.
1: Ek even skielik voel hoe ek getrokken raak met die story.
0: Dis 'n plezier. Maar ja, dit is super cool, man, en ek klank het. En onthou net, ek wil vandag vir julle sê, moet dat iemand julle afpraat, as julle 'n droom het, gaan volg hom asseblief. Betye keer is ons drome 'n bietjie groter as wat ons kan gaan.
1: Ja.
0: Maar onthou net betye keer, as ons dit nie voor op die stage kan maak nie, voor op die stage kan nooit werk sonder die werke van achter backstage nie.
1: 100%.
0: There's always a way to get to it. En onthou net, gou betye keer wou 'n ou die kar ontwerp het, kon het die doen nie, en vandag is sy fabriek die grootste wielmaatskappy in die wereld. There's always a little things. Moet nie dat die mense julle drome afpraat nie, maar wees ook eerlijk met jouself oor wat jy kan doen. Maar het is amper tyd vir die verjaarsdag van Jelle, so Jelle het kort tyd stuurde die...
2: Kan ek dan met die bestuurder praat? Ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedykoop. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
3: Wel, dan het jy dit. Speedykoop.
5: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home.

0: Oh, lekker ou, G-Eister, lekker. Meneer Gerhard Stein, een van die ouds wat ek die grootste geskrik het ook in my lewe en lywe ontmoet, dis 'n groot seun, man.
1: Ja.
0: Dis 'n groot seun. Dis 'n groot
1: seun. Dis 'n mooi man daar.
0: Dis 'n groot seun. Ek het eendag met sy skoonma gepraat. En die nice tannie onder die son. Maar as jy al ooit 'n skoonma gesien het, lief vir haar skoonseun.
1: Hoe is dit?
0: Dan praat jy met Tella.
1: Ek sal ook lief wees vir hom.
0: Nee, maar rarig. Soos in, ek dink sy sal haar eie dogter een kant gestoot. Onthou, sy is sy bestuurder. En as sy shows doen, nie oor vertroue of enig ietsie, sy gaan saam en sy run die show.
1: Oh, dis
0: fantastisch. Vrou is a powerhouse.
1: Is lekker wanneer mens haar ondersteuning het.
0: Maar even ondersteuning het, maar die type bestuurder agter jou wat beklei vir regtig al jou regte.
1: Moet
0: amazing
1: dit.
0: Wees, ja. Sy's 'n powerhouse man. Ek gaan hierdie storie vertel, ek weet nie of ek al het nie, maar toe ons 'n show gedoen het by Open Sky, daai tyd, toe stuur ek vir die GPS locations van die akkommodasie af en hulle vat hulle deur Mission Road. En toe sy by die venue aankom, het sy 'n 9mm gedra, klaar, reg. Sy sê, "Waarheen vat jy ons?" "Waar het julle gery?" Sy sê, "Mission Road." Ek was bang vir my lewe, maar ek weet dit is baie veilig. Maar ja, dit sê 9mm gekak oppie.
1: Oeh, ek is reg vir die ding, ja.
0: Nee, ek skrik my dood, die klim, eerste keer wat ek hulle ontmoet, klim sy uit met 'n 9mm en dan like, jesse, ja, abstigeloos my
1: nee,
0: tannie, he.
1: Glad die van die moot af.
0: Nee. moot! Ja, goeie tye, man, goeie tye. Maar dit is tyd vir ons om verjaarsdagboodskapies te kry en ek begin hom sommer hierbo, wil net vir Christus Skols. Baie geluksie met sy, B-Day vandag, mag jou nuwe lewensjaar net vol baie geluk, vrede en vreugde wees, met liefde van Rina van Somerset Oos.
1: Hierdie ene sê, net 'n klein regstelling van vanoggend, ek het Kyle Kat gesê, maar dis eintlik Kyla Kat. Ek wil net vir Kyla Kat sê, baie geluk met jou verjaarsdag, mag daar nog tonne meer wees vir jou vorentoe en Godse ryklikse seën, met 'n amazing dag en baie bederfies liefde en onthou dat jy awesome is, Kyla.
0: Ek love it, Kyla Kat.
1: Baie liefde van Trisha.
0: Ek sien Beverly stuur hierdeur, sy sê, Gerkie, my ma is so lief vir my man, hy doen niks verkeerd in haar oë nie. Wees dankbaar. Wees dankbaar dat die skoonouers oor die weg kom met mekaar.
1: Ja, beslis.
0: Kind of thing. Jy kry dit min. Jy kry dit min.
1: Hier is 'n boodskapie wat sê, goeiemôre, Jacques van Uitenhaag. Ek wil net vir my vrou Renee Jonk sê start en gou gesond word na haar triple bypass maandag.
0: Oh, wow.
1: En vandag begin jy triaties gee. Dankie Here vir jou grootheid en genade en liefde, alle eer aan God. Baie, baie liefde vir die drie, nuwe treetjies gee. Baie liefde van Jacques af.
0: Ja.
1: Daar sê, wel gedaan Renee, ons dink aan jou starte, vat het rustig, vat het op jou eie pas.
0: Triple bypass, die speelikies hier, die speelikies hier, druk die lijf baie, so vat het net rustig en asseblief moenie daai hardkoppige mense wees en alles te vinnig te vroeg doen nie.
1: Ja.
0: Vat jou tyd in rus. Onthou net gou as jou engine geoverhaul is, nê, mag jy vir die eerste 1000 km nie vinnig jaag nie.
1: Ja,
0: dis 'n rede. Al die paarte moet gou-gou eers weer inwerk en dan natuurlik vir jou eggenoot, jou man, moet dan nie kwaad maak vir niks nie. Okay? Okay, just be good.
1: Ja.
0: Be good. Ek sê, na die aand, toe moes ons foto's kom neem met vir een van die shows wat ek doen, en ek sê vir Floortjie, kom, gaan jy saam papa rij, Janus gaan saam, okay, kom. Toe koop sy nog wel een stuk grond by die fotograaf ook, maar, ach, is average
1: saantraf
0: ons. Ja. En toe gaan sy deur, en toe ons terugkom, toe stuur my vrou voice note, en ek sê, luister, ek gaan nou van hier af rij, en sy sê, ek wil vir mama ietsie sê, ek sê, okay, en ek val die phone, druk die voice note, sê dit so, sy sê, mama, ek beloof, papa was soet. En dan like, jy kan nie dit sê
1: nou
0: nie.
1: Nou klink het asof jy iets verkeerd verdoen,
0: jy
1: maak my skuldig
0: voel.
1: Klink.
0: En voel, ja. Sy sê, moet nie waar nie, papa was soet. En dan maak jy die soetste pa ooit. Like ooit. Nou ja.
1: Jy lieg so.
0: Sê, ek praat nie die waarheid snaaks. Maar ja, dit is bykie tyd dat ons deur beweeg na ons 8 hier nie, stupie lekker luisterstasie. Trots gebring en geborg, die manie wat voorlopers is dit. Kom by stal, I'll go a steal.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, die president van die Reservebank sê Suid-Afrika se stadige ekonomiese groei is te wyte aan staatskaping. En die parlement doen 'n beroep op dringende optrede om Suid-Afrika se reaksie op back and closure te versterk. Kies gerne die jager vir Luister FM. Hierdie is jou 8:00 nuus. Goeiemôre. Die president van die Suid-Afrikaanse Reservebank sê die land se ekonomiese groei teen 'n stadige tempo ten spyte van die aanvaarding van die regte makro-ekonomiese beleid as gevolg van jare van staatskaping. Die land se bruto binnelandse produk het verlede jaar met 1,1% gegroei, terwyl die nasionale tesorie 'n groeikoers van 1,4% verwag het. In die eerste kwartaal van hierdie jaar het die ekonomie met 0,5% gegroei. Nou Kanyago het tydens die openbare lesing by Unisa in Pretoria gesê, om van die stagnante groei weg te kom, moet Suid-Afrika riskante dinge probeer.
3: Effort spearheaded by government's Operation Vulindlela tackles all the right areas like energy and ports and municipal governance, but progress is slow. South Africans love to gamble, but when it comes to growth, it turns out we are risk shy.
0: Die parlement se portefeulje komitee oor landbou doen 'n beroep om dringende maatreëls om strukturele swakhede aan te spreek wat Suid-Afrika se vermoë steeds ondermyn om back and closure te beheer en uiteindelik uit te roei. Suid-Afrika het 17 miljoen enstofdosisse ingevoer as deel van die nasionale siektebeheerstrategie. Die komitee sê onvoldoende befondsing bly een van die grootste struikelblokke vir effektiewe siektebeheer. Hy voeg by dat volhoubare befondsing 'n nasionale prioriteit moet word as die land se dieregesondheidsstatus wil herstel, voedselsekerheid wil beskerm en uitvoermarkte wil beskerm. Die Gautengse LER vir onderwys, sport, kuns en kultuur en ontspanning, Lebogang Mile, sê ouers en voogde het steeds vertroue in die provinsiese aanlyn toelatingsstelsel. Die departement het goed weggespring met sy aanlyn toelatingsaansoek tydperk vir 2027 met meer as 210.000 graad 1 en 8 aansoeke binne die eerste 4 ure ontvang het na die stelsel gister in werking gestel is. Mile sê vroegtydige aansoeke bied genoeg tyd om enige uitstaande sake op te los en verbeter die kanse op gladde plasingsprosesse. En dan ten slotte, die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het sy beroep op bondgenote herhaal om die militêre toerusting te verskaf wat nodig is om Russiese missiele af te skiet. Minstens 17 mense is gister in Kiev en omliggende gebiede oorlede toe Moskou meer as 24 ballistiese en teenskipmissiele afgevuur het. Rusland het volgens berigte 115 hommeltuie en 24 ballistiese missiele afgevuur en Kiev se uitgeputte lugverdediging kon nie een van die missiele onderskep nie. Zelensky sê bondgenote wat nie gereed is om nou meer aktief te help met die voorsiening van onderskeppers nie, kan help deur nog sanksies teen Moskou in te stel. En dan sluit ons af in ons rand en sente.
1: Die rand verhandel teen R16.32 in die dollar, R18.85 teen die euro, R21.98 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,499. Die prys van goud is $4,279.93 per fyn ons, met printerie olie op $82.98 per vat.
0: Dan Elise, daar is die einde van hierdie bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng met tyd van 9, saam met JK op JKB.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel. Whoa!

0: My kasteel vir jou Aram, praat lekker die binnenke luisterstasie net voor, is het Mabel met Bam Bam, hoe sê Nani nou hier so, jy vat my terug, nee, en is terug van donderdag, kyk nou net hoe gebeur dit, net. Ja, kyk hoe
1: maak het
0: dit.
1: Lekker, wat morgen is, is een lekker dag van vier vrouwen man,
2: hulle laat ons uit,
1: nee, hulle laat ons uit, julle, kom vier vrouwen man, saam met ons hierdie vrijdag, by Jolly Kids Academy, ons bring al daar aan die ongelooflike vrouwen, wat elke dag inspireer, koester en een verskil maak, ouers onthou, met die aflaai krijg jy gratis muffin. Kom, jy kan het kom afval daar vir die speciale dankie vir alles wat jylle doen. Dankie dat jylle so'n belangrike deel van Jolly Kids familie is. By Jolly Kids vier ons elke dag liefde, leer en familie. En luister vir jy met die Grootpak Breakfast gaan morgenoggend daar uitstraai rechtstreeks vanaf 6 uur tot 9 uur. So kom sê vir ons alle daar met die lekker luister. Lori, as jy meer inlichting soek, kan jy vir A3 contact op 072-298-7087. Dis morgenoggend tussen 6 en 9 daar by Jolly Kids in Newton Park.
0: That's amazing, man. Ek kan nie geloof, laat ons uit hier.
1: Ek is so excited. Nee. Ek weet nie of Jolly Kids weet wat vir ons inhou nie. Nee. En kan ek een muffin kry?
0: Jy vat dit een.
1: Gaan net ingaan. Kan ek jou kind invat?
0: Ja.
1: Vir elke kind wat ek invat, mag ek een muffin kry.
0: Wow, nee.
1: Oeh. Amal staan gauw in een rij. Oh, Anna op die kop.
0: Ja, nee. Anna op die kop. Oh, hulle die hele rympie wat hulle nou... Wat hulle doen, dan op die kop, bam, ja, my kind doen en dat. So, hulle het ouma en opa dag wat opkom, en dis nou vir my baie interessant om al die liedjies te hoor, wat hulle oefen, maar nou sit sy in die kar, en ek laat wat, my kind maak haar eie muziek op, which is one of my favorite
1: eie lirika, alles.
0: Ja, is een van my ginsling goed wat sy doen, wat ek baie blij is, want ek loop dier die huis en sing liedjies wat ek skryf, so ek is blij dat, sy maak weird, sy bring Koza in, en sy kan net Koza praat hier, maar okay. Maar die beste was, sy sit in die kar nou dag, en sy, en ek hoor hoe sing, sy, ride die trein, I'm like, oh my word, Kimberly's a trein, you know, en ek hoor hoe sy sê, hoor jy, hoe stoor my, dis Emery's a trein, en ek kyk terug na my vrou toe, en ek kyk I'm like, baby, dis Kimberly. Sy sê, Issy, ons sing Emery's a trein. En I'm like, okay, cool.
1: So,
0: officieel is dit hoe rijd die trein, want dis Emery's a trein, ja.
1: My, kyk nou net.
0: Dis Emery's a trein,
1: Emery's a trein na Pretoria, is a link daar.
0: There we go, man. There we go.
1: Moes gebeur.
0: Ek gaan nie Pretoria te trek hier, but I got you. Maar so gepraat oor vrouwe, man, dames en heren, dit is een van ons trotse oomblikke in Luisterweemse geskiedenis, is dat ons so baie gezichte al verander het met nieuwe hoop, nieuwe liefde en een nieuwe handsak. Want het is tyd vir ons volle handsak en vol iemand is 'n hard initiatief. Nou, ons handsakprojek is weer op volle dreef van handsakke synoniem met vrouwees, so ons versamel jou handsakke, wat jy nie meer gebruik nie, gevul met die nodige toiletwaarde vir vrouwe in nood. Aflaaipunte is Cobblestone & Walmart, Daniels Astron, Energy in Uitenhaag, Dispatch Deli, en dan Biscuit Lovers in Jeffrey's Bay. Kan ook net een handsak wees, dames en heren, hoef jy altyd iets in te hees, en nie die geldkies
1: het nie. Of as jy nie die handsak het en jy wil net goed gee wat daar in kan gaan, kan jy dit ook doen.
0: 100%.
1: Enige manier om. En onthoud is nog steeds tyd vir ons SACMAF Country Award. Jy het nog steeds tyd om te gaan stem vir die Country Hardklop met Chantal, wat Sondag tussen 12 en 3 is. Al wat jy moet doen is gaan naar die Facebookblad toe van Luister FM. Heel boe gepin is die skakel waar jy moet gaan, dan tik jy jou naam en het vat jou direct naar die peiling toe. Dan selecteer jy Chantal op Luister FM. Jy klik submit en dan sê hulle vir jou dankie vir jou peiling. Kom aan Luister FM familie, ons wil hierdie in huis te bring.
0: En ons gaan om so'n link met 'n lekker stukkie kan.

0: Come on, come on, come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.
3: Hier hoef nie sitie hier, die president van die Reservebank sê Suid-Afrika se stadige ekonomiese groei is te wyte aan staatsskaping. Die parlement doen 'n beroep op dringende optrede om Suid-Afrika se reaksie op backing closure te versterk en Zelensky vra opnuut vir meer lugverdedigingsstelsels na 'n dodelike Russiese aanval. Bly ingeskakel tot 9 uur vir daai volledige bulletin.
4: Aanval op aanval, oorlog op oorlog, al die dingetjies is altyd so swaar, kom ons maak het 'n klein bietjie lig. Nou daar het die ou uitgekom en Jaco Zombie, so weird naam, op ja. Instagram en Jaco Zombie of Jaco Jacobs official op Facebook. Het bietjie met die springbokke rondgespeel in ander professies.
3: Jaco Jacobs is die skrywer.
4: Hy is skrywer, ken hom glad.
3: Absoluut gek oor hom, hy skryf kinderboeke.
4: Wel, hy het nou 'n ding uitgekom en dan mense
3: in ander ene is snaps.
4: Ek like die CIA-en, so hulle het hom in 'n polisie outfit want hy CIA polisie. Ja. Dit werk vir my. En dan Eben Exhibit is 'n bet wat sê Eben Exhibit.
3: Ja, dis baie oulik.
4: RSG Snyman was goed. Jo, ek sal luister.
3: Ja.
4: Handry Pollard as 'n hoenderhaan.
3: En Jesse Kriel.
4: Jesse works.
3: Maar Jesse Kriel het helaas Jesse van Toy Story 5. Baie oulik. Hy lyk nog as oulik in daai bell bottoms.
4: Ja, ek my tong sal ook knoop met daai kuite.
3: Omtrent. Ek het jas die prentjie oopgemaak en toe sê ek soos,
4: it's crazy.
3: Crazy.
4: Maar ja, dit is lekker to be like and nice. Stasie is lekker nog om saam met julle te kuier. Glo daarom ons gaan nog deurtrek. En dan môre, soos ons sê, môreoggend is ons buitekant.
3: Ons is buite.
4: Ons is buite. Laat ons uit.
3: Hulle laat ons buite gaan kuier. Ja, ek is baie, baie opgewonde vir dit. En natuurlik, julle kan 'n draai kom maak daar by Jolly Kids Academy tussen 6 en 9 môreoggend. Ouers, wanneer julle kinders aflaai, dan kan julle sommer vir julle lekker muffin daar optel.
4: Ja, gaan jou kind die skool daar nie. Laat net jou kind af. Kry die muffin en kom al hom later. Ja.
3: Dis natuurlik by 82 Willett Straat in Newton Park. So gemaak 'n draai daar. Môreoggend is ek en Gertjie daar. Ons gaan lekker saam met julle kuier tussen 6 en 9. Ek dink voordat skool begin, gaan ons al die kinders bymekaar kry en gaan ons laat 'n lyfie staan met ons
4: drie. Ek sien.
3: Ah ja, sommer so vinnige cardio voordat ons kantoor toe gaan.
4: 6-7.
3: Nee.
4: Ja.
3: Môreoggend speel ons al daai lekker tunes. Let it go en alles vir die kids. Gaan 'n heerlike een wees. Dis Jolly Kids Academy môreoggend tussen 6 en 9 wat ons daar gaan kuier natuurlik daar in Willett Straat. Kom maak dit raai.
4: Alles vir die vrouens, man. Alles vir die dames. Ja, celebrate it. Let's go lekker.
3: Ek love dit.
4: Ons maak dit lekker, man. Maar ja, by einde van die dag, dames en heren, moet jy seker maak. Jy maak jou drome waar, Abby die Balier, man. Maar ja, by einde van die dag, dames en heren, moet jy seker maak. Jy maak jou drome waar, Abby die Balier, en Ampie de Prees. Soos wat ons praat oor die betwees en al die lekker dinge. Die legend

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin dit dinsdag gee die ad hoc komitee 5de verlenging. Nelson Mandela baie ken miljoene toe om sekuriteit te verbeter en dan rugby nuus. Stormers gereed vir All Blacks uitdaging. Die speaker van die nasionale vergadering Toko de Diza uit die parlementse ad hoc komitee wat beweerde korrupsie in die strafregstelsel ondersoek, 'n 5de verlenging toegestaan. Die verlenging van die sperdatum kom terwyl die komitee maande na die voltooiing van sy openbare verhore aan die afhandeling van sy konsepverslag werk. Die komitee hanteer tans sy 3de konsepverslag met sommige partye wat antwoord dat dit min of geen nadelige bevindinge teen diegene wat geïmpliseer word maak nie. Lede het nou tot 11 September om hulle sake af te handel, nadat hulle vorige sperdatums gemis het. De Diza sê ad hoc komitee kan deur 'n besluit van die speaker of deur 'n besluit van die huis ingestel word, indien dit nie sy werk teen die sperdatum voltooi het nie. Die Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Oos-Kaap het 10,7 miljoen rand in die 2026-27 finansiële jaar toegeken om sekuriteit te verbeter. Die befondsing sal gebruik word om 'n vloot gespesialiseerde voertuie vir die munisipaliteit se metropolisie verkeer en sekuriteitsdienste aan te skaf. Die verkryging sluit patrolievoertuie, 2 sleepwaans, 'n gepantserde personeeldraer en sekuriteitsvoertuie in. Hulle sal help om wetstoepassing se sigbare reaksietye en die beskerming van munisipale infrastruktuur te verbeter. Die munisipaliteit sê die belegging vorm deel van sy verbintenis om veiliger gemeenskappe te skep en padveiligheid te verbeter. Die Valke, die nasionale vervolgingsgesag, het 'n verbeerd verklaringsbevel verkry om geld terug te kry wat in April van 'n ontvoeringsslagoffer gesteel is. Die Oos-Kaap Hooggeregshof het die bevel toegestaan wat deur die terugvordering van meer as 800 000 rand bemagtig. Die Valke het bevestig dat die fondse aan die slagoffer terugbesorg sal word. Hulle beweer dat verdagtes wat voorgegee het om polisiebeamptes te wees die slagoffer uit sy huis ontvoer en herhaaldelik aangerand het totdat hy sy besonderhede bekend gemaak het. Die Valke sê die verdagtes het onwettig geld uit die slagoffer se rekening oorgeplaas wat vergoeding was wat deur die padongelukfonds betaal is. Kusatu die regering versoek om die brandstofheffingverligting weer in te stel om werkers en die ekonomie teen die dieselprysverhoging te beskerm. Volgens die departement van minerale en petroleumbronne het dieselpryse hierdie maand met R1.23 en R1.38 per liter gestyg. Kusatu sê dis 'n pynlike slag vir miljoene sukkelende werkers. Kusatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê die samelewing en die ekonomie kan nie die stygings in die dieselpryse hanteer nie. Sportnuus. Die DHL Stormers het 'n sterk span aangekondig van môre aand se rugby's greatest rivalry kragmeting teen die All Blacks, waarin die 20-jarige loskakel Yahin Ahmed sy senior debuut sal maak. Kaptein Roanel lei op winnende span wat spelers soos Sebelo Senatla, Warwick Geland, Evan Roos en die terugkerende veteraan Dion Fourie insluit, terwyl Ahmed en Imad Khan, onervare maar hoogs aangeskrewe skakelpaar vir die historiese se wedstryd in Kaapstad vorm. Die All Blacks het 'n grootliks vernieuwde span gekies in hulle voorbereiding vir hulle openingswedstryd teen die Springbokke, alhoewel ervare sterre soos Beauden Barrett, Patrick Timpelatu, saam met Wallace Setiti saam speel. Die All Blacks afrigter Dave Rennie sê sy span het groot respek vir die Stormers se diepte en verwag 'n strawwe stryd voor 'n passievolle Suid-Afrikaanse skare. En dan Iran sê het ooreenkomste met Oman bereik oor skeepsroete deur die straat van Hormuz, met die ooreenkomste nou in die finale stadium. Iran se ministerie van binnelandse sake sê die ooreenkomste waarborg egte nie veilige deurgang nie, omdat Amerikaanse vloot optrede volgens Iran steeds 'n veiligheidsrisiko in die gebied inhou. Verenigde State sê Oman het nog nie op die voorstel gereageer nie. President Trump het vroeër gewaarsku dat Iran swaar gevolge sal dra indien die strategies belangrike seeroute nie binnekort heropen word nie. Geld sake nou, jou rand is R16.33 teen die dollar, R18.85 teen die euro, R21.98 teen die pond. Een bitcoin is op $64,569. Die prijs van goud $4,261.46 per fyn ons en een vat Brent ruolie $82.38. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 10.

Dis hartlike goeiemôre, donderdag die 6 Augustus 2026. Welkom hier by jou lekker luisterstasie. Dis Luister FM 89.6, soek 90.6 en dan wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit de Jager en Lise Marie Weeksdaal 6 tot 9. Vang hulle môre, selle tyd, selle plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. JKB, Jacques Kilian tot 12 uur, goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Uit die woord van die Here by 9:30, wat maak nuus ook jou boodskappe? 20 voor 10 local is lekker. Tussen die beste musiek op Luister FM, kom ons gaan groot, ons gaan huis, good morning, goeiemôre. Neil Diamond, Longfellow Serenade.

0: summer night. Other sounds of the legend himself, Neil Diamond, Longfellow Serenade. 13 minute oor 9, ons kyk wat maak jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperatuur op hierdie donderdag, die 6 Augustus, lyk so plette by Baai 13-17, Gramstad 12-19, Mthatha 8-22, Queenstown 7-23, Graaf-Reinet 2-20, Craddock 3-21, Port St. John's 15-21, Bishop 10-18, Oos-London 13-21, Port Elizabeth is op 13-20, Jeffreys Baai 13-19, Uitenaag Dispatch, goeiemôre julle, 12 en 20 grade. Dis mooi weer en dan raak het gedeeltelik bewolk en jou wind is lig in 'n suidwestelike rigting. As ons aan jou windspoed kyk, dan nou vandag vanoggend so 13 km uur op na 25 km uur. Gisteraand, nee, toe kom daai windjie lekker op en hy was ijskoud na daai 33 grade. Hier slaan ons op 20 grade. So jy na die naweek toe koue weer wat alweer op pad is. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB-program moontlik. Dis nou maandag tot vrydag, 9 tot 12, en steun ons vriende daar by Clinicare.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
4: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
1: Luister FM, verkeer.
0: Ons waarskuw net verkeersnuus, daar by Kylerstraat op by Tenaag, daar by die verkeersdepartement is 'n optocht aan die gang, die pad is geblokkeer, dis nou by Kylerstraat, daar by die verkeersdepartement, daar is optochte, hulle bakkeer die pad daarso, so motoriste moet asseblief vermy, moet nou nie die jouself vastry nie, want jy gaan moet omdraai, dit is daar by die verkeersdepartement op by Tenaag in Kylerstraat, daar is 'n optocht daar aan die gang, en jy gaan nie daar verby kan kom, so alternatiewe route, dit sal daar ook vir jou werk. Gerrie Betoere sê, jy leef in my, vat ons op na padkos.

0: pragtige musiek van Gerry Pretorius. Jy leef in my 20 minuut oor 9. Jy kan stadig maar seker jou verjaarsdagboodskap huweliksherdenking. Dalk trou iemand die naweek. Nuwe geboorte daar in die familie en selfs jou medelye. Dan op die WhatsApp nommer 082-333-367. Klankgreep nie langer as 30 sekondes nie. Tussen 9:30 en 10 uur vanoggend. Maar nou eers tyd vir jou geestelike inspirasie. Padkos, sê die woord van die Here. En is aan pastoor Morne Du Plessis daar al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis weer tyd vir Padkos hier op JKB. Ek en jy is mobiele sendingstasies. Toe jy ja sê vir Jesus, is jou sonde vergewe, jy gaan vir ewig lewe, maar meer as dit, het jy nou 'n verantwoordelikheid. God vertrou jou. Waarmee? Om die boodskap van die evangelie uit te vat. Jy geweet dat hy jou gestuur het. Hy sê, gaan dan heen, wees 'n getuie, soos die Vader my stuur, stuur ek jou. Het jy geweet, God se teenwoordigheid rus op jou. Jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Het jy geweet, jy is 'n ambassadeur. So wanneer jy uitgaan met sy gesag, verteenwoordig jy die koninkryk. Vandag wil ek jou herinner, jy is sout en jy is lig. Dit wat hierdie wêreld so nodig het, is binne in jou. Hulle wat in donker sit, jy het lig vir hulle. Hulle wat 'n lewe lei wat laf geword het, jy het sout vir hulle. En wanneer ek en jy hierdie verantwoordelikheid ernstig opvat, dan verheerlik ons God. Jy sien, sout bring smaak. Lig skyn in donker. En daarom is in jou die vermoë om letterlik vir iemand 'n oplossing en 'n antwoord te wees. Ja, jy's gestuur, jy's 'n ambassadeur, jy het sy gesag, maar jy moet verstaan dat jy kan blywende resultate produseer. Matteus 5 vers 13 sê, julle is die sout van die aarde. Julle is die lig van hierdie wêreld. Maar dan eindig hy in vers 16 en hy sê, laat jou lig so skyn, sodat mense jou goeie werke sien en God verheerlik. Jy geweet dat wanneer jy hierdie lewe uitleef, verheerlik jy God. Ek is so opgewonde vir hierdie voorreg dat ek God kan verteenwoordig en hom kan verheerlik. Ek wil jou vandag challenge. Bid weer daai vars gebed en sê, Here, wys my na wie toe stuur U my vandag. Vir wie kan ek die lig aansit? Dit hoef nie altyd 'n preek te wees nie. Dis dalk weer eens 'n kan ek vir jou bid? Dis dalk 'n hoe gaan dit regtig met jou? Of dis dalk 'n kan ek met jou deel wat my gehelp het vandag? En so sit jy die lig aan, jy gee smaak en ons verteenwoordig God goed. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons geroep het, dat U ons gestuur het, dat U ons bekragtig, Here, en dat U ons die vermoë gee om 'n verskil te maak. Help elkeen vandag van ons met goddelike afsprake om 'n verskil te maak in iemand se lewe. Ek dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie pastoor Morne vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Dis nou Padkos weksdae 20 oor 9. Wil die boot aan Tanya Strauss sê, ons is nooit alleen nie.

0: Dis Willie Botha en Tanya Strauss met Nooit Alleen, na aanleiding van Pastor Morne se padkos weeksdae 20:09. Skyk 'n bietjie wat nuus maak voor ons met jou boodskappe begin. Volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, dat meer as 6,2 miljoen gevries oor beweerde multi-choice roof kykery. Die NVG se eenheid vir batebeslaglegging het 'n bewaringsbevel van meer as 6,2 miljoen in die Oos-Kaapse afdeling van die Hooggeregshof in Port Elizabeth bekom oor geld wat in bewering met 'n onwettige regstreekse stroomdiens verbind word, waarin multi-choice se kopiereg beskermde inhoud onwettig versprei word. Die bevel is op 4 Augustus ingevolge artikel 38 van die Wet op die Voorkoming van Georganiseerde Misdaad teen Damien Grinling, 'n inwoner van Dispatch, toegestaan. Dit het betrekking op geld in sy bankrekening. Die NVG se eenheid vir batebeslaglegging verteenwoordiging het senior staatsadvokaat Warren Mark Meiburg het aangevoer dat die geld die opbrengs van beweerde onwettige bedrywighede insluit in bedrog en kubermisdaad in. Nou volgens die getuienis wat in die hoof voorgelê is, bedryf Grinling na bewering sedert minstens Oktober 2024 onwettige reeks se stroomdiens deur multi-choice se kopiereg beskermde inhoud sonder magtiging om inhoud te verkry en te versprei. Daar word beweer dat hy die beskermde inhoud onwettig gekopieer en toegang daartoe aan kliënte herverkoop het deur toegangskodes te verskaf. Kliënte het na bewering 'n maandelikse intekenfooi van sowat R160 betaal om toegang tot die onwettige stroomdiens te kry. Tussen Januarie 2025 en April 2026 is sowat 6667 multi-choice verwante transaksies tussen Grinling en sy kliënte geïdentifiseer. Grinling is in hierdie stadium nog nie in hegtenis geneem of aangekla nie, aangesien die strafregtelike ondersoek steeds aan die gang is, het die NVG gesê. Hy word ondersoek vir moontlike oortreding van die Wet op Kubermisdaad en die Kopieregwet. So ja, dis nou die stand van sake.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Honger? Ons het jou gedek. Kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Waterdan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinasies, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, varslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
3: Hey, jong boetiekie, jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, dan vat hy.
0: Hey, vat, dankie my oom en is tyd vir jou boodskappe.
4: Goeiemôre, JK.
0: Môre.
4: Ag, ek wil net graag my seun Norman Kilian baie geluk sê met sy 50ste verjaarsdag en ek hoop daar's nog vele meer en hy moet sy dagie geniet van sy ma met baie liefde. Dankie.
0: Dankie Isabel.
4: Sy ma Isabel.
0: Ja, sy, ons het hom so Isabel baie dankbaar. Môre dis Bianca Senekal vanuit die Naag, want net sê ek's baie lief vir my seun Morney en my man Morney en my dad Wiekus en my ma Werna. Hulle moet 'n geseënde dag hê, so sê Bianca Senekal. Ek wil net baie sterkte sê aan die Gerber gesin van Karedo, wat hulle mama Jillian gister verloor het. Nou, Jillian vlieg hoog. Jesus het sy mooiste blom kom plikke. Mag Jesus al jou trane, kom julle trane kom afdroog in die hartseer tyd wat voorlê. Met baie liefde van Rina, daai Somerset Ooset. En nou jammer daar aan die Gerber gesin, wat natuurlik daar vir Jillian gister verloor het. Ai, mense, baie hartseer. Baie geluk, Shanay, met jou 7de verjaarsdag. Oumas, baie lief vir jou. Jammer dat jy op jou verjaardag siek is, maar ek weet jy word sommer lekker bederf vandag van ouma Marina en is in Chennai met jou 7de verjaarsdag.

0: Angel de Lange, ek sal my vingers afbeklei vir jou. Besig met jou boodskappe, waardeer dit, nee. Baie dankie vir die mooi diep boodskap en gebed wat jy vanoggend weer gedeel het daar op Facebook. Ja, dis op JKB se blad. Dankie vir almal wat so mooi kyk daan, dit deel en ja, sommer net hulle comment ook daar opsit en natuurlik het ons ook dan die JK live op die WhatsApp. So baie belangrik dat jy dan, ek stuur sommer die video elke oggend sommer vroeg ook uit daar. Is nie 'n geselsgroep nie. So as jy deel wil raak van dit, as jy welkom. Maar dankie vir almal, ek hoop dit beteken vir jou iets, maar wil na dankie hoor. Lorinda, joh, Willie Botha sing mooi, ek stem saam. Ek wil net sê, Esti, geluk met haar geboortedag, liefde groete, Andrei. En is Esti wat vir geluk, net vir Esti geluk, sê met haar geboortedag, liefde groete, Andrei. Hand ons om nou. Wil net my liefie Sean sê, ek is baie lief vir hom, hy met 'n lekker dagie van sy liefie af. So Sean, lekker dagie daar vir jou gewens.
1: Goeiemôre, Joe. Ek wil net vir my skoonsister Anna sê, baie, baie geluk met jou verjaarsdag.
0: Ja.
1: Mag die Here jou seën en sommer nog baie jare spaar.
0: Mm-hmm.
1: Jy met 'n geseënde dag hê en maar ek hoop Martha gaan jou sommer lekker bederf vandag, hoor. Dit kom van haar skoonsister Esther. Dankie, totsiens.
0: Dankie, Esther. Een mooi boodskapie daar met my innige meegevoel aan Nicolette, Jolandi en Michael met julle mammie se afsterwe. Sterkte vir julle. Dink is Joanne wat dit daar gestuur het, maar meegevoel Nicolette, Jolandi en Michael met die sterwe van mami daar. Tyd vir local is lekker, ons eie Ooskaap talent, Rihanna Bouwer, maak nie saak nie, en Rietjie Venter, ei, dis na in Suid-Afrika.

0: Ja, dis na in Suid-Afrika. Net voordat Rihanna Bauer ook dan met maak nie saak nie. Nou, Augustus maand is vroue maand. Vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projek is weer op volle dreef. 'N handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Die aflaaipunte vir die handsak is by Cobblestone Bistro en Bakery aan Warmer 6de Laan, Daniel Astron Energy in Uitenaag, Dispatch Deli daar by Linda en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Asseblief gaan gee dit af daar en ons gaan ook uitsaai hierdie maand by Cobblestone en Daniel's Astron. So as jy bietjie meer in tyd nader aan die tyd ook daarvan vertel. Ook so by 20:10 gesels ek met Riek Mulder, hy's in die ateljee rondom sy nuwe enkelsnit, so skakel in so 20:10.
1: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kricher. He pops it out to Bismarck Du Plessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. Four legends, two nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Now the sounds of ABBA with One of Us. Ons is 5 minute weg van nuustyd af. Hierdie boodskap, ek wil net vir my suster Lorika sê baie geluk met haar verjaarsdag. My wens vir haar is dat sy altyd sal onthou hoe kosbaar sy vir ons is en ons waardeer haar menswees. Sy is 'n yster vrou. Dankie vir die voorbeeld wat sy vir my en my dogtertjies is en dat sy hulle liefhet soos haar eie. Baie liefde van Sheraldi, Linke en Lianke. Wat 'n boodskap aan suster Lorika stuur met haar verjaarsdag vandag. Lekker verjaar, né? Altyd lekker om te verjaar. Ekie sproetjies en dan sit nuus tyd Demi Limoor.

0: Hallo, ek is Rakke de Villiers. Jy is ingeskakel op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: La la la la la la la. Ja, ek is Manuel Escorcio en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6,
2: jou lekker luisterstasie.
3: Luister FM nuus.
4: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques-Kilian by die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, 'n uitspraak in die Pala Pala saak sal in November gelewer word. Nelson Mandela Bay stel 'n span aan om tariewe te herstel en rugby nuus. Sasha Feinberg sien uit na terugkeer vir die Bokke. Die Modi Mole Streekhof sal op 2 November uitspraak lewer in die Pala Pala diefstal saak. Beide die staat en die verdediging het hulle slot betoe in die saak gelewer. Emanuela, David, Floriano, Joseph en Delanasho Joseph staan terecht op aanklagte dat hulle in Februarie 2020 by president Ramaphosa se plaas ingebreek het. Hulle staar aanklagte van diefstal, samenswering om diefstal te pleeg, geldwassery en huisbraak in die gesig. Die drie word daarvan beskuldig dat hulle 580.000 Amerikaanse dollar gesteel het. Die Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Oos-Kaap sê dat hulle 'n multidissiplinêre implementeringsspan geaktiveer het om die vorige stygende bloktariewe struktuur te herstel. Dit volg op 'n uitspraak van die Hooggeregshof wat die munisipaliteit las om die struktuur vir huishoudelike elektrisiteit kliënte vir die 2026-27 finansiële jaar te herstel. Volgens die munisipaliteit het die span met gedetailleerde beplanning begin om die nodige regulatoriese goedkeuring te verkry. Dit sal ook elektrisiteit koste vanaf 1 Julie herbereken, alle faktuuraanpassings bekragtig en kliënte krediete verwerk. Munisipaliteit se woordvoerder Sitembiso Soyaya sê hulle respekteer die gesag van die howe en bly daartoe verbind om die bevel noukeurig te implementeer. Die sekretaris-generaal van die ANC vir Kilian Balula ontken beweringe dat hy sy pos in die party se leierskap gekoop het. Dit volg op berigte dat ANC nasionale uitvoerende komitee lid Nkosazana Dlamini Zuma beweer het dat geld in die party se vorige nasionale konferensie gebruik is. Sy het beweer dat die party se top 5 leiers met geld verkry is. Die konferensie het Balula as die party se sekretaris-generaal verkies. Balula sê hy het nog nooit geld gebruik om enige pos by 'n konferensie te bekom nie. Die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKASA, het nie daarin geslaag om 'n oor in salarisverhoging met werkers oor een te kom nie. Vakbond werkers by die owerheid se verwagting vandag staak. UKASA sê dat hulle aansienlike finansiële beperkings en 'n begrotingstekort ervaar. UKASA het verlede jaar 'n begrotingstekort van 60 miljoen rand aangemeld. Die owerheid het sy finale aanbod van 'n salarisverhoging van 4,5% geïmplementeer sonder ooreenkoms met die werkers te bereik. Sportnuus. Die Springbok loskakel Sasha Feinberg sê sy tyd weg van die veld weens besering het sy waardering versterk om Suid-Afrika te verteenwoordig. Feinberg sê hy het met sy rehabilitasietyd gebruik om sy spel te verbeter en het selfs na Johannesburg gereis om te kyk hoe die Bokke teen Engeland speel terwyl hy besig was met sy herstel. Hy sal saterdag in Buenos Aires sy 20ste toetswedstryd vir die Bokke speel en sluit weer by die groep aan saam met ander sterre wat terugkeer: Sia Kolisi, Eben Etzebeth, Lode Jager, Morne van der Berg en Kobus Reinach. Hy verwag 'n strawwe stryd teen Argentinië, terwyl Andre Pollard prys vir die leiding en ondersteuning wat hy deur sy loopbaan heen gebied het. Iran dreig om kritieke energie-infrastruktuur van sy bure in die golf aan te val indien die VSA dit weer sou aanval. Reuters berig dat die dreigement aan Saudi-Arabië, Turkye en Qatar gerig is. Iran het golflande aangeval sedert die VSA in Israel die oorlog in Februarie begin het. Dit sê dat die Amerikaanse bates in hierdie land teiken. Saudi-Arabië die VSA versoek om 'n diplomatieke skikking vir die konflik met Iran na te streef. Nou jou geld sake, goud, $4,256.96 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie, $79.82. Jou rand is R16.34 ten die dollar, R18.87 ten die euro, R21.99 ten die pond. 'N bitcoin is $64,765. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: So lekker netjies om 'n klaamie begin daar so van Resouse se tees vir Piet. Ek hoop jy het hom geniet. Ons kyk so 'n bietjie wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature donderdag 6 Augustus lyk soos volg. Plettenberg Bay, hy's op 13-17, Grahamstad 12-19, Mthatha 8-22, Queenstown 7-23, Graaf-Reinet 2-20, Craddock op 3-21, Port St. John's 15-21, Bishu 10-18, Oos-London 13-21, Port Elizabeth op 13-20, Jeffreys Bay 13-19, Uitenaag Dispatch 12 en 20 grade. Dis mooi weer, dan raak het gedeeltelik bewolk en jou wind is lig in 'n suidwestelike rigting. As ons daar na jou windspoed dan nou kyk, vanoggend so 13 km per uur, vanmiddag so 25 km per uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, voor ons met Riek Mulder gaan gesels, right die tyd van die oggend, gryp die mop, die besen, die hond, die kat, wie ook al jy hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere muziek. Concertina Buddy spat langs en Niels Matthys druk en 'n soen.

0: sy die legende Niels Matthys met Druk en 'n Soen, en net voor het Concertina Buddies met Pad Langs. Dankie aan Pieter. Pieter het my laat weet, hy sê dat die betogings in die pad wat daar versper was, daar by Kuilerstraat, by die verkeersdepartement, is nou net oopgemaak. So die pad is nou veilig op die stadium, daar by Kuilerstraat en uit die nacht by die verkeersdepartement is nou oop. So dis baie, baie goeie nuus. Net die nacht gesels ek met Riek Mulder.
1: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof sealing services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
2: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
4: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
4: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!
5: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
6: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Is jou lekker luisterstasie en ek het beloof, ek gesels vandag met Riek Mulder, hy is in die atelier. Riek, goeiemôre.
7: Môre, JK, hoe gaan dit met julle?
0: My ou maand, ek het jou so rukkie terug gesien, toe was jy hier met alle paaie brand en hier sit jy alweer.
7: En man, het daai paaie gebrand, sê ek vir jou, hoor. Dit baie, baie goed gegaan met hom. Ja, en hier is ons alweer. Ek het julle beloof, daar kom nog twee uit hier.
0: Dis reg, en ons is baie, baie opgewonde daarvoor. So alle paaie brand is nou lekker uit. Die mense speel hom. Hulle het gewoond aan hom geraak. Hulle vra hom aan. Jy weet, dis wat lekker is, as jy 'n liedjie begin uitbring en die mense sê, ach, speel hy liedjie, jy weet, en dan weet hy ook, okay, hy het gewerk, hy het geland.
7: Hy het gewerk, dit is baie lekker. Nee, hy het eintlik baie goed gedoen. Ek bedoel, hy is by baie radiostasies, ja. Was hy nummer 1 gewees en vanuit hy uitgekom het, nou 3 maande terug, was hy nog nooit nie iewester op 'n top 20 op 'n radiostasie iewer in die land nie. So ja, dit het goed gegaan.
0: Nou ja, terwyl ek jy nou weer het, weet, daar is altyd nuwe luisteraars wat luister. Vertel ons 'n bietjie, musiek, is dit in jou are, is dit man jou bloed, kom het van kinderdae af en die familie af?
7: Ja, ek het baie vroeg ouderdom wat ek begin gitaar speel, dit was maar my eerste liefde gewees en daarna het ons maar by die skoolrevies het ons in 'n band gespeel in Standard 5 saam met Stein Fourie.
0: Ja, ek ken vir Stein, ja.
7: Is baie nice, groot tel van ons. En toe het maar net aangegaan vandaar van op universiteit, is ek in 'n groep akoestiek gewees en daarna het ek op my eie gegaan en my ding gedoen.
0: Ja.
7: Op bekol het ek het vir 'n lewe gedoen.
0: Ja, ja.
7: Maar ja, nou het ons, soos Anton Botha altyd sê, ek het werk gekry en hy moet nog sing. So.
0: Ja, daai klink omtrent na die waarheid. Maar ek meen, as ons nou vat van, ons gaan nou nie nie weer na toe kom, alle paaie brand. Jy het jou game gelig, as ek het so kan sê. Jy het goeie produksies begin uitbring, weet, saam met Unnie Bites en die manne. So, definitief 'n nuwe fase van jou musiek.
7: Ja, JK, jy kom so voor een kruispad in die lewe en besluit, jy gaan nie dit, as jy dit wil doen, moet jy dit nou doen.
0: Ja.
7: Jy kan nie nou langer wag nie, want jy stap ook maar aan in die jaar.
0: Ja. Dan,
7: jy moet nie met krikke op die verhoog opkom en iemand moet jou ophelp teen die trappies.
0: Dis
7: op,
0: recht,
7: dis hoekom ek besluit het, ek gaan dit weer doen. Ja, en Ernie is net awesome. Ik bedoel, sy producties wat hy doen is ongelooflik. So ja, dit is baie, baie nice om saam met hom te werk.
0: Nou sit ons vandag hier so met Hartedief. Is dit een lied uit jou eie pen uit?
7: Yes, ek het hom self geskryf. Many, many moons ago. Hy was al vrygestel gewees en toe ek hom nou, toe besluit om het nou weer te doen, toe ek na in die toe gegaan weer en ons het hom bykie langer gemaakt en ek het hom oorgeskryf en had goeders gebeur en so het ek hom toe maar oorgeskryf en besluit nie wat, ons gaan hom weer opneem. En ek dink die mense moet maar besluit wat hulle dink van hom.
0: En maar vertel ons die story achter hom, is iets van twee skoolliefdes wat weer mekaar ontmoet na jare.
7: Yes, as jy so kyk daarna op hoeveel keer dit gebeur nou al, as jy die lewe gaan maar met jou paadjies en hulle loop met jou draaikies en goeikies en dan om weer terug te kom, om verhouding aan te gaan met nieuwe persone, as jou vorig ene nie reg gewerk het, en dan is het maar makkeliker om, let's say, better the devil you know than the one you don't.
0: Right,
7: so dan gaan nie maar terug. Die mense is maar deel van jou roots gewees en die kom in die selle plekke uit, so dit maak het net makkeliker en dit is maar waar die liekie vandaan kom, ja.
0: Ja, ons is reg om op te speel, hier so vry te stel, Splinter niet hier op Luister FM vandag. Ek het vir Riek Mulder in die atelier en hier is Hartedief. Draai hem hard en kry hem op jou speellys.

0: klanke van Riek Mulder met harte dief, lekker sokkie muziek, ek kry jou lekker aan die dans en is waar hy liedjie gaan. So bykie met jou gesels, jy het gesê, ons moet nou nog een lied, maar ek verstaan, ek weet nie of jy nou baie vir ons kan sê nie, Riek, maar weer Engelse kant?
1: Yes, dit is een Engelse country liedjie wat ek geskryf het. Ja, nee, so ek dink, toe ek om vir Innie gestuur het, toe sê Innie vir my, ja nee, hierdie ene moet ons doen en ons moet groot gaan, moet ja. ons so... As hy sy stamp of approval op hom gesit het, dan gaan dit goed gaan.
0: Het sal baie goed gaan. As mense in jou muziek wil kry, is dit op digitale platforms?
1: Jake, ja, dis op al die digitale platforms van Spotify, YouTube, iTunes en 150 ander wat ek in my hele lewe nog nooit van gehoor het nie. Maar anyway, ja, hulle is daar so. As hulle net Riek Mulder gaan soek, daar so sal hulle hom kry op al die platforms en natuurlijk Facebook en TikTok. In al die goeders wat die mens nou moet leer wees, soos wat jy aangaan.
0: Van vooraf, ja. So hulle soek jou net Riek Mulder, en hulle sal hom intik ergens, en dan sal hulle jou uitskop, en hulle sal jou kry waar jy oorals is.
1: Ja, ek sien die ene wat ijshokkie speel van Amerika.
0: Ja, nee, ons weet van hom.
1: Dis nie hy nie, hoor. Die ene met die gitaar is ek.
0: So, baie, baie belangrik. Nou, die rest van die jaar, gaan jy bykie op die verhoog wees? Gaan jy, wat plan jy?
1: Ja, nee, ek wil nou weer terug gaan verhoog toe. Ek wil die feeste opdaag, en bykie feeste speel. Kirkwoodse Wilsfees was awesome geweest die jaar toe ek daar opgetreed. So ja, dit is maar wat ek wil doen. Ek wil op die verhoog uitkom weer, dat die mense weer kan my sien optree. Dit is een lang relapse geweest wat ek gehad.
0: Maar jy tel hem weer op met de bang, en vertel my, hoe gaan mense jou in die handen kry? Waar bespreek hulle, hoe vind hulle uit as hulle jou wil hee?
1: Hulle kan op Riek Mulderse page gaan kyk op Facebook. Ja. Die telefoonnommers en al die goeders is daar so. So hulle kan my daar gaan bespreek en dan vat ons dit van daar af.
0: Ons sien uit na Engels lied as hy kant erin uitkom. Dat ons bykie met jou kan gesels. So lekker om vandag met jou te gesels het, Riek. En ek dink ons met definitief alle paaie brandsom ook speel. Terwyl ons nou jou hier in die atelier, dat ons om so my bykie gooi, want die lied het regtig goed gedoen vir jou.
1: Hier is die nou bederf jy vir my, hoor. Dankie, Jacob.
0: Dis een groot voorreg en baie, baie sterkte, en laat ons weet hoe dit gaan met die muziek en hoe dit gaan met die nieuwe ene wanneer hy uitkom. En ons kan hoor, Ernie, sy handewerk is definitief baie, baie goed af, vooral met die gitaarwerk. En kyk, die man, ek denk, ek weet nie veel ure in die atelier in sit nie.
1: Nee, as jy weet hoe bezig is hy om jou goeders uit te kry, is het great. Maar ek wil vir julle dankie sê, Jacob, vir Luister FM, want julle is altyd eerste om ons muziek te speel en ons muziek te boos. So baie, baie dankie vir julle en julle span. Is
0: ja,
1: awesome.
0: En nou Morris is ook daarom daar ergens in die achtergrond, jy weet.
1: Ja, nee, ek wacht. As ek hier uitkom, sal Mora seker nou weer vir my bel en sê, yes, dit was lekker, of yes, jy het nou droog gemaakt.
0: Ja, is maar lekker om so oud te jy record hier by hom en dan stuur jy dit aan. Jy weet, het maak het net soveel makkeliker.
1: Ja, en ek en Mora, dis eindelijk waar dit weer begin het. Ek en Mora het weer, seker so jaar en half terug, het ons saam begin speel weer net, en dit is toe waar die gogga weer gebyt het. Ja. So, ek is baie, baie blij.
0: Fantastisch, Morris, baie, baie dankie. Riek Mulder, dankie vir jou tyd. En ons speel dan alle paaie brand. Tot de volgende keer.
1: Dankie, JK. Dankie vir allemaal wat luister.
2: Ons was vlamme.

lekker appel, lei my na die water en Riek Mulder daar alle paaie brand. Nou, die lekker vier vroue maand saam met ons hierdie Vrydag by Jolly Kids Academy. Ons bring hulde aan die ongelooflike vroue wat elke dag inspireer, koester en 'n verskil maak. Ouers, onthou me met aflaai vir julle gratis muffin te kom afhaal. As 'n spesiale dankie vir alles wat julle doen. Dankie dat julle so 'n belangrike deel van die Jolly Kids familie is. By Jolly Kids Academy vier ons elke dag liefde, leer en familie. Luister vir hom saai Vrydag regstreeks uit vanaf 6 tot 9. Dit is vroegmorgenoggend met die lekker luister Lori. Jy kan met Adrie gesels op 072-298-7087. 072-298-7087. So ja, lekker gratis muffin as jou kind daar aflaai môre. So daai gaan nou baie, baie lekker wees.

0: Nou, nou lekker van Ernie Bates gepraat en haar sing hy soen my glimlag. 11:15. 'N bietjie nuus hier volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, is dat egbaar in huisroof ontvoer en 2 dae lank aangehou. Die polisie in die Vrystaat is op soek na 3 gewapende aanvallers na die huisroof en ontvoering van 'n bejaarde egbaar. Nou, volgens polisie die aanval Sondag plaasgevind terwyl 73-jarige man en sy 67-jarige vrou gelê en slaap het. 3 gewapende mans het vermoedelik toegang tot die huis gekry deur 'n skuifdeur oop te breek. Die verdagtes het dan bewering geld geëis en die egpaar aangerand voordat hulle huishoudelike toestelle in die slagoffer se Suzuki gelaai het. Die egpaar is daarna hulle eie voertuig gedwing en daar's met hulle deur Bloemfontein gery voordat hulle na Bashabela geneem is. Daar is hulle in 'n hut toegesluit terwyl die verdagtes groot transaksies uitgevoer en 'n onbekende bedrag geld elektronies uit die slagoffer se bankrekening oorgeplaas het. Volgens polisie die verdagte is die egpaar Dinsdag na hulle huis toe teruggeneem. Slagoffers is in die voertuig gelaat en die aanvallers het toe op voet gevlug. Nou ja, net bly hulle is veilig terug, nê? Nee? Ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag 9-12. Ook King Cars, Derek my laat weet, hulle luister te lekker, hulle daai boerepompie baie geniet.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: You have family. When you buy at King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy at King Cars.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
5: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Spiedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedico is...
6: Man, Spiedico is die beste.
5: Wel, dan heet hier dit. Spiedico.

So Bobby van Jaarsveld met toe nou en altyd 8 minute weg van 11 uur, dan sit nuus tyd en dan gaan ons die nuus vir jou bring en dan sit die laaste uur van die JKB. So dankie vir al wat saam gesels het en net saam gekuier het. Daar's baie mense wat van die lug af boodskappe stuur en ons lees hulle, ons sien hulle en dankie ag vir baie keer wat jy net mooi boodskappe stuur, ons waardeer dit opreg. Bietjie terug in tyd met George Benson, Nothing's Gonna Change My Love For You.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus. Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en dis Jacques-Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, President Ramaphosa vra die Hooggeregshof om die uitdaging teen die onteieningswet van die hand te wys. Malema stel die Goeie Hoop Kamer voor in afsettingsverhore en atletiek hardloop reeks hou momentum aan. President Cyril Ramaphosa het die Wes-Kaapse Hooggeregshof versoek om die uitdaging teen die onteieningswet van die hand te wys. Die DA Afriforum en die Vaderland Stichting betwis die wet. Ramaphosa sê regsverteenwoordigers het die hof meegedeel dat die onteieningswet nie grondwetlik inbreuk maak op die eiendomsregte nie. Die wet bepaal dat daar uit uitsonderlike omstandighede geen vergoeding vir onteiende eiendom betaal hoef te word nie. Ramaphosa se regsverteenwoordigers sê die beperking moet steeds voldoen aan die grondwetlike vereiste van 'n billike afweging van regte en belange. Die leier van die EFF, Julius Malema, het voorgestel dat die afsettingskomitee sy sittings in die Goeie Hoop Kamer hou as sy toegewyde lokaal. Malema het ook voorgestel dat getuienis persoonlik moet getuig om die integriteit van die verrigtinge te beskerm. Die komitee sal ondersoek instel of president Cyril Ramaphosa saak het om te beantwoord oor die diefstal van buitelandse valuta by die Palapala wilsplaas in 2020. Malema sê geen getuienis moet virtueel aangehoor word nie en waarskynlik dat dit moeilik kan wees om te bevestig wie saam met 'n getuie teenwoordig is tydens die verrigtinge. Hy voer ook aan dat die verrigtinge vir die media oop moet bly omdat die komitee nie sake ondersoek wat staatsgeheime behels nie. TLESA bied op 9 September 'n eiendomsregkonferensie in Bredasdorp aan om die impak van onteiening sonder vergoeding en verwante beleidontwikkelings te bespreek. Die organisasie sê die konferensie wil deelnemers toerus met feitelike inligting, regskennis en 'n beter begrip van die moontlike gevolge van die huidige beleidsrigting. 'n Woordvoerder van TLESA, Karia van der Merwe, sê daar gaan verskeie sprekers wees en die organisasie nooi onder meer landbouers, sakelui, regspraktisyns en die publiek om die geleentheid by te woon. Die Big Mac Index dui daarop dat die rand 44% ongewaardeer is teenoor die Amerikaanse dollar. Volgens die indeks wat deur die The Economist ontwikkel is, behoort die plaaslike geldeenheid tussen R9.15 teen die dollar gewaardeer te word. Die indeks bied insig in die koopkrag verskillende lande. Dit vergelyk die prys van 'n McDonald's Big Mac in verskillende lande om te bepaal of geldeenhede korrek relatief tot mekaar gewaardeer is. Daily Investor berig dat die rand konsekwent onder sy koopkragpariteit waarde verhandel het as gevolge van Suid-Afrika se risikopersepsie. Sportnies. The Run Your City reeks lok al hoe meer deelnemers na padwedlope in Port Elizabeth, Kaapstad, Durban, Pretoria, Johannesburg en nou ook Bloemfontein. Met die doel op wêreldklas kompetisie en 'n onvergeetlike ervaring vir die drawers van alle vlakke te bied. Volgens die organiseerders beleef draf tans 'n oplewing in Suid-Afrika met jong mense wat in 'n groot getalle deelneem en hardloop klubs wat 'n belangrike rol speel om mense te motiveer, gesondheid te bevorder en gemeenskap te bou. Die reeks het reeds internasionale gehalte opgelewer met die Olimpiese kampioen Joshua Jebetai wat die Durban wedloop in 27 minute en 19 sekondes gewen het, terwyl goed beplande, veilige en vinnige roetes as die sleutel tot sukses beskou word. Run Your City Tshwane sal op 23 Augustus plaasvind. Daar is na raming 200 mense gedurende die eerste 7 maande van hierdie jaar in Madagaskar ontvoer. Die land se hoofstad Antananarivo het 'n beduidende toename in gewelddadige ontvoerings en verdwynings van mense ervaar. Sommige van die slagoffers word vir dae en weke aangehou terwyl ander doodgemaak word. Owerhede sê die misdaad het vrees onder die bevolking veroorsaak. Die polisie het vanjaar 175 ontvoerde mense teruggevind. Ten minste 19 mense word steeds vermis terwyl 6 dood is. Geldsake: die rand is R16.34 teen die dollar, R18.86 teen die euro, R21.98 teen die pond. 'n Bitcoin is $64,799. Prys van goud $4,257.91 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $82.83. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: Dis Rudy Klaas en Corlie Abota met Broken Souvenirs. Net voor het Eden liefde was eers liefde. Die laaste uur van die JKB en ook jou laaste weer. Etienne Kalit sal môre se weer in sy program gee.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature vir vandag nog. Augustus die 6de, dis nou donderdag. Pletterberg Baai 13-17, Gramstad 12-19, Mtata 8-22. Queenstown 7-23, Graaf-Reinet 2-20, Craddock 3-21. Potts & Johns 15-21, Bishop 10-18, Oos-London 13-21. Polisweet op 13-20, Jeffreys Baai 13-19. Dan uit die nacht Dispatch 12 en 20 grade. Mooi weer raak het vanmiddag bewolk met kanse, dan sit 'n ligte windjie wat gaan waai, 'n suidwestelike rigting, so op tot 24 km/h vir Vrydag môre, 22 km/h wind. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: So prachtige lied daar van Fat Man en Caroline Grace, liedjie vir jou en Kurt Darren met Winter Wasem Harte, dis 'n mooi ene. Als net op die JKB donderdag die 6 Augustus en ja, ek het vir Gawie van Grootnek gasteplaas. Gawie, goeiemôre.
1: Goeiemôre JK.
0: Lekker om jy in die ateljee te, hoe gaan het met jou?
1: Ja, goed, dankie man, lekker om jou ook weer te sien.
0: Ja, en ek verstaan, jy het ons bietjie mooi vertel dat die toetse, kankertellings en alle goed is baie mooi.
1: Ja, ons is baie dankbaar. JK, ek het gister gegaan en toe met die dokter gesê, my kankertelling is weer 0%, ja, so is baie dankbaar. Ja. Ek het elke 6 maanden gegaan en nou moet ek eerst weer oor een jaar gaan, so is baie dankbaar.
0: Ja, is baie genade.
1: Baie genade, nee, ek sê.
0: Baie belangrik, maar lekker om jou te gesels. Kom ons vertel gauw vir mense, daar is so baie nieuwe ons wat luister elke dag. Grootnek gasteplaas, hoe ver is die daar die baie het?
1: Ja, is so 180 km uit P uit. Ek gaan in die richting van Jeffreys baie by N2 en dan vat ek altyd, dat jy ons met die eerste afrit vat, is so 20 km na Hemansdorp se afrit.
0: Is dan R62?
1: R62, ja.
0: Ja.
1: Ek dink is die langste wynroute in die wêreld ook.
0: Regtig?
1: Ja, ja. Maar in elk geval, jy gaan nou daar af, is mos die alternatieve pad Kaap toe. Ja, mm-hmm. Ja. En dan die volgende dorp is Keredo, en dan gaan jy deur Hubertina, en dan is ons so 9 km aan die kant Hubertina, as hy afdraai langs na Grootnek toe.
0: Ja, ja, en dis die plek om te wees, hoe lyk het, kan mense bespreek, hoe lyk die plek
1: ja,
0: beskikbaar
1: het? Ja, ons het nog plek beskikbaar hierdie langnaweek, ons Karoo Cottage is nog beskikbaar van Saterdag aand af, is hy beskikbaar hierdie
0: langnaweek. Oh ja, dis mos langnaweek.
1: Ja, die ouwens kan lekker daar kom kuier, 'n bietjie vars lig en asem en 'n bietjie braai. Jy hou van braai mos.
0: Ja, ons hou van braai. Sê die stoep is mos 'n braai, nee?
1: Ja, stoep is hele stoep 10 meter lank, 2,5 wyd. Lekker kyk jy jou sakkie son.
0: Ja.
1: Verlang nou ons wat jy nie ken nie.
0: Ja, en kan ons hout kry al by jou?
1: Ja, nee, daar is genoeg hout vir julle. Jy kan braai laat die bissies
0: meel. Ja, sê, klink vir my na een lekker plan. En jy weet, die somer is ook op pad en anders kan jy ons maar weer kom kamp ook mos daar.
1: Dis reg, ja, ja. Jy kan kom kamp ook en dan, ja, dis lekker, want die ouwens kan lekker kom besvang daar in ons bekende donkies, so Charlie en Sam kom voer. En ons het so nog die ganse van Toulon.
0: Hoi, die Franse ganse.
1: Franse ganse, ja. So 32 van hulle, ja. So hulle is ook altyd daarby. Die kinders hou van hulle te voer. Ja. Nou Charlie en Sam, bykie aan hulle voorraad te vat en bykie kost te gee.
0: Wat lekker is al by Grootnek, julle is so na by die natuur. Daar is so baie plekjes rondom wat jy kan bykie gaan golf speel, kan gaan perd rij.
1: Dis waar, ja. Dis lekker, maar jy kan gaan stap daar. En soos ek sê altyd, die sterre is rarig. Daar is genie, en jy weet, die plastic. Soos die Engelsman sê. So ja, daar is, jy kan lekker ontspan, stap daar tussen die boorde rond. En dit is reg goed vir jou siel. Jy ook kan een fiets ook saambring, is lekker fietsryroute is wat jy ook kan gaan rij. Ja. Golfbaan is nabij. Maar so 5-6 kilometer
0: ja,
1: weg.
0: Ja, en jy bring die stokke maar saam.
1: Bring die stokke saam, ja.
0: Daai klink lekker. So daar is nog plek vir die komende naweek, een van die huisies beskikbaar. En sal nou bykie die telefoonnommer gee, Grootnek gasteplaas, is die plek om te wees. Vertel ons een bykie, kermis of twee daar nabij
1: julle? Ja, iets belangrijker wat ek net wil sê, die pad was op een kool,
0: o,
1: vir
0: ja.
1: Een paar maande was die pad stikkend weggespoel. Maar die pad is nou reg, ja. So,
0: jy kan rij.
1: Jy kan nou net boeken rij, ja, jy kan kom.
0: Dit klink lekker.
1: Dis tussen Hubertina en Keredo waar die pad weggespoel.
0: Ja, kan
1: nou reg. Ja, dan, man, hierdie naweek is daar nooit gedacht, kerkbazaar, is my dochter, hulle is een bazaar, maar daar in die berge.
0: Ah, in die berge,
1: hulle houd vir 80 jaar, maar met die kwaai reens waar daar was, die laaste, ek gaan nou op die dorp hou.
0: Goed.
1: So het begin, so 9 uur, 10 uur die ochend daar, op, by die NG Kerk op Keredo, is ook een mooie kerk, hy is in 1906 gebouw.
0: Ja, dit is prachtig.
1: Sandsteen.
0: Ja.
1: En daar is koffie en thee en pannekoek en bazaarpoeding en vars vleisprodukte, curry en rys. As afval ook vir die ons wat dit eet.
0: As jy wil afval, ja.
1: Ek het nou nie op baie boot.
0: Nee, nog nie. Ja.
1: Gebraaide wors, saties, roosterkoeke, biltong, droewe wors, wegneem etes. Ja, daar is verskeie ander stalletjies daar en dis regtig 'n oulike
0: ja, ry bietjie uit so intoes, lekker man. Ja,
1: en hierdie jaar gaan hulle 'n nuwe afslaer hê. Die aanhou was kan dit nie maak nie, toe het my nou ingespan so.
0: Was jy die nuwe afslaer?
1: My heel eerste keer in my lewe gaan ek 'n afslaer wees daai.
0: Sien my nou, daai tong moet vinnig braai.
1: Ja, hy sal moet roer.
0: Hy sal moet roer.
1: Maar dis is 'n baie lekker bazaar, so plaasbazaar met al die plaas.
0: Dit is nou Saterdag, nee.
1: Nou Saterdag, ja. En dan,
0: lekker.
1: Die volgende bazaar is die 19 September, Karkeelse bazaar. Hy het bietjie uitgeskuif.
0: Uh-huh.
1: Dit is ook een lekker plaas bazaar. En dan op Hubertina, ja, hy is vir Mosa, is een kerkbazaar vir die ouwe mense daar. Is die 10 Oktober, ja. Dit is ook een lekker bazaar om die ouwe mense te kom ondersteun.
0: Dit is ook alweer om die draai, nee?
1: Ja, dit is om die draai. En dan wil ek net gesê het, want Andreet Norman sing nou volgende vrijdag die 14e, by Impetus gemeente en ons Hoogland gemeente bied dit aan.
0: Okay.
1: Begin 9 die aand en is daar in Circular Drive so die ons kan vir Hoogland gemeente kontak. as wil gaan, is oulike goal daar.
0: Ek ken van Dred baie goed, ja.
1: Daai Sewe Oseane is een van.
0: Ons gaan ons sommer nou speel.
1: Ja, dis reg, dis reg. Sewe Oseane.
0: So sy gaan definitief daar wees, so maak seker die ondersteun die gemeente. Altyd lekker as hy so by mekaar kan kom, nê?
1: En dis die Sewe Oseane, sewe is mos die vermaakte getal in die Bybel, nê?
0: Dis reg, ja. Ja.
1: En dan Hoogland houe golfdag die eerste keer in baie jare. Ek het die eerste paar gespeel en hulle houe golfdag nou daai vakansiedag 24 September by Little Wommer. So die ouens kan die Hoogland kantoor kontak of Little Wommer kontak vir 'n golfdag weet. Ek gaan self 'n paar stokke swaai daai dag, weet.
0: Klink vir my lekker, ja. Geniet dit, man.
1: Ja, en dan wou ek net gesê het dis die al die bazaars en die goeders wat aangaan. O, dan 'n belangrike ding. My jongste kleinseun word gedoop daar in die Langkloof in Karedo die 23ste Augustus. Met die reën het hulle 'n paar keer
0: uitgestel. Alles uitgeskuif, ja.
1: Hy kan al amper instap, weet, maar hy is nou 6 maande oud. Quentin Orkee, so hy word gedoop die 23ste is van die nuwe aankomlinge daar in die Langkloof.
0: Ja, spesiaal.
1: Ja, en dan die Bluesels begin nou uitkom, so is nogal 'n mooi tyd om nou te kom, weet. Dis die ouens is altyd mooi so tussen die
0: Bluesels. Ja, ek sal glo.
1: Dis stap is al 'n nuwe lewe en 'n nuwe begin, weet. Dis altyd mooi. So die ouens kan lekker kom ontspan daar by ons, kom sterre kyk en nou Charlie en Sam 'n bietjie voer.
0: Ja.
1: En die ganse 'n bietjie bass vang daar. Die bass begin al so 'n bietjie.
0: Hulle begin byt.
1: Begin byt en dan kan hulle kom fietsry, golf en dan ook is 'n oulike kerk daar by Bertina, die Dominee. So 'n gawe ou, maar is 'n mooi kerk, 'n mooi gemeente ook. So Sondag kan die ouens daar gaan kerk toe gaan en dan voor hulle
0: Ja, gaan besoek dit 'n bietjie daai klink definitief na plan.
1: So ons 'n plekkie lang naweek en dit en dan het ek van my jong vrou Erika van haar konfyt net saam.
0: Konfytjies en waar is die burgershows? Daai is die wenner.
1: Ja, daai is 'n wenner. Ek gaan vir jou volgende keer van hom saam.
0: Maar die mense moet dit kom koop, maar hulle kan dit by jou vrou kry. Ons gaan nou haar telefoonnommer gee. Ek dink ons maak hier 'n musiekbreek. Sewe Oseane en dan gaan ons hy kontak details kry. Sy kry pen en papier gereed dat jy jou besprekings kan doen dan by Grootnek Gasteplaas.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and Allcut. Cut.co.za.
2: Dis 11:31, gaan ons nou nie vandag toe kan sneek. Ek het Gawie in die ateljee. Ek gespel ons 'n bietjie rondom Grootnek gasteplaas en jy kan bespreek, daar's nog plek vir die naweek. En jy sê Stef Kreer, kom 'n bietjie by ons sing.
3: Ja, ja, ek het gepraat met my vriend Stef, jy ken hom ook.
2: Ek ken hom baie goed, onderhou daarmee toe gedoen, ja.
3: Ja, hy's 'n oulike, oulike ou. Hy skryf
2: mooi liedjies
3: ook. Ja, daai pennies op die spoor en grassade.
2: Dis reg.
3: Weet ou Dousie sing al sy liedjies, dan vra hulle vir Dousie, maar weet hulle dink hoekom sing hy Dousie liedjies? Toe sê man, is ek
2: Ja, dis waar, ja. Nee.
3: Maar ja, Stef gaan die 20ste Augustus, weet ek, is in Karedo by Norma Jeans. En dan die 21ste op Dispatch. Ek is nog uit van baie op Dispatch.
2: Jy kom Dispatch toe, man,
3: ja,
2: is reg.
3: Ja, ja, en dan die 22ste is MP by die Heaven's Kitchen, is hy die 22ste Augustus.
2: Sy kom bykie van Skyer, is bykie kyk om dalk in die atelier te kry.
3: Ja, ek, ja, dit sal, goed wees.
2: Bykie met en, hom.
3: Ja, dit sal goed wees. Nee, Stef is een goeie ou.
2: Een goeie kunstenaar.
3: So lekker om Afrikaans te hoor, man, is ons moet hulle ondersteun.
2: Baie belangrik. Ja. En laaste woorde van jou kant, ja, Gawie, voor ons telefoonnummer gee?
3: Ja, ek wil net vir my collega's by BLG sê, baie mooi dag vir hulle, en een mooie dag geniet, en ons kan my kontak, as hulle enig iets wil vervoer, enige plek in die wereld,
2: hulle,
3: ons
2: kan hulle help. Kan doen.
3: Ja.
2: Jou vrou se nummer, waar hulle kan bespreek vir Grootnek?
3: Ja, is my mooie vrou, maar die mooie nummer is 084-5000-706.
2: Haar raam weer vir ons?
3: Is 084-5000-706 is haar nummer.
2: Ah, fantastisch. Gawie, dankie vir jou tyd.
3: Ja, dankie vir jou tyd ook, lekker om jou te sien.
2: Lekker, ons speel soms Stef Kreer, liedjie Grassade in die wind, aangesien hy vir ons kom keier.
3: Ja, wonderlik.
2: Jy weet een lekker dag, hoor.
3: Lekker dag.

0: se hart.
1: Absoluut, tweede aan Sarta Shay, wat so lekker daarvan sing. En net voor het Hans Winkler 247365. Ek gaan jou groet en Etienne Kalit staan by met die middag samen sein. Ek speel bykie uit daar met Rydille, Nicholas Lou, as ook die Kanye Warries. Môre is Vrydag, jou keuse van musiek natuurlik. Ek gaan lekker wees. Ek sê ook dankie aan Clinicare. Julle maak die JKB-program moontlik. Dis nou maandag tot Vrydag 9 tot 12. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag verder in die geselskap van Luister FM. So van my kant af JK tot môre vir die Vrydag weergawe. Gaan groot of gaan huis toe. Totsiens.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corneille Kricher. He pops it out to Bismarck Duplessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. Four legends, two nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational!
4: You have family when you buy at King Cars.
5: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
4: You have family when you buy at King Cars.
6: Ek is Tom Swart en jy is ingeskakel by Luister FM 90.6.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die Midlanga kommissie gaan voort met verhore oor Idank. Mbalula dreig met regstappe teen Dlamini Zuma oor beweringe van stemkopery. En Iran sê die heropening van die straat van Hormuz hang van Amerika af. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Midlanga kommissie van ondersoek gaan vandag voort met sy verhore oor die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se ondersoek na beamptes van misdaadintelligensie. Sommige van die beamptes is daarna strafregtelik vervolg. Die kommissie sal na verwagting vandag getuienis van 'n nuwe getuie aanhoor. Idank se staatsadvokaat Drushanta Ramsamy het voor die kommissie getuig oor die hantering van ondersoeke wat misdaadintelligensie betrek. Sy het kommer uitgespreek oor politieke inmenging in die ondersoeke. Die ANC-sekretaris-generaal Fikile Mbalula het die beweringe van die voormalige kabinetsminister en partijveteraan Nkosa Zana Dlamini Zuma ten sterkste ontken. Tijdens een verskyning op die African Renaissance potgooi het Dlamini Zuma beweer dat Mbalula kontant aan afgevaardigdes uitgedeel het om sy verkiesing en die van president Cyril Ramaphosa by die ANC se 2022 verkiesingskonferensie te verseker. Mbalula het die beweringe as baie skadelik en pynlik beskryf en sê het sy prokureurs geraadpleeg. Hy sê hy is vry en regverdig deur afgevaardigdes deur middel van 'n geheime stemming verkies, soos vereis deur die ANC se grondwet. Die landbouorganisasie Tiali Suid-Afrika waarsku dat die skerp stygings in dieselpryse die land se landbousektor sal raak. Dieselpryse het met tussen R1.23 en R1.38 per liter gestyg. Die stygings kom ten spyte van 'n 52 sent per liter daling in die petrolpryse wat aangehelp het deur 'n verlaging in die brandstofheffing. Benny van Sail van Tiali Suid-Afrika sê die verhoging in die dieselprys dwing hoër pryse af op operasionele en vervoerkostes gedurende oestyd en terwyl boere die grond vir volgende jaar se oeste voorberei. Forum for South Africa verwelkom die minister van internasionale betrekkinge en samewerking Ronald Lamola se besluit om Suid-Afrika se hoë kommissaris in Indië terug te roep. Anil Soeklal is vir konsultasies teruggeroep nadat hy saam met voormalige president Jacob Zuma en Ajay Gupta by 'n godsdienstige seremonie in Indië gesien is. Gupta word verbind met beweringe van staatskaping tydens Zuma se presidentskap. Forum for South Africa se Debogo Mashilompane sê Suid-Afrika se beeld aan die res van die wêreld mag nie geskaad word deur optrede wat die publiek se vertroue ondermyn nie. In jou sportnuus, Pakistan het op die vierde dag van die tweede toets in Trinidad 'n oorwinning van 8 paaltjies teen die Wes-Indiese eilande behaal en sodoende die reeks van 2 wedstryde gelyk op met 1-1 laat eindig. Die gasheerspan het die dag op 103-6 met 'n skraal voorsprong hervat, maar is vir 117 lopies uitgeknikker. Die draaibowlers Sajid Khan en Usman Ali het elk 4 paaltjies geneem, wat beteken dat Pakistan slegs 75 lopies vir die oorwinning nodig gehad het. Pakistan verskuif nou al fokus of hul fokus na 'n toer deur Engeland waar hulle op 19 Augustus op Headingley met 'n reeks van 3 toetse begin. En ten slotte, Iran sê die herroeping van die straat van Hormuz hang van die Verenigde State van Amerika af. Die twee nasies het hierdie week weer onderhandelinge hervat om hul konflik te beëindig. Iran sê hulle het 'n ooreenkoms met Oman bereik oor 'n roete vir skepe om deur die seestraat te beweeg. Die twee lande finaliseer ook reëlings om die waterweg gesamentlik te bestuur. Iran sê die ooreenkoms met Oman is 'n stap vorentoe na die herroeping van die straat van Hormuz. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.33 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,753. Die prys van goud is $4,265.72 per fyn ons en die prys van Brent olie is $83.33 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 7 Augustus.
1: Luister. Monster FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Vrydag die 7 Augustus, ek skop af in Aliwal Noord 8 met 'n maksimum van 21. Bisho staan op 13 met 'n maksimum van 16, Kraadok 8, 18. Oos-London 17 met 'n maksimum van 19.30% reën. Fort Beaufort 10 met 'n maksimum van 16, Graafrynet 10, 19. Gramstad 12, 18. Mthatha 11 met 'n maksimum van 15. Port Alfred 15, 18. Port Elizabeth 14, 18. Port St. John staan op 16 met 'n maksimum van 18.30% reën. Queenstown 8-14, Uitnagend Dispatch 13 met 'n maksimum van 18 en Jeffreys Bay staan op 11 met 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Wat? Werk?

0: chill.
1: Daar sê die klanke van Elon van Heuvel so bietjie chill. Net vir dit Bok van Blerk met my Kreet en Zirkberg sê hy hou nie van werk nie. Tyd is so 16 minute oor 12. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag same sein. Ek is Etienne Kalins en soos ouder gewoonte ook vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my kollega pastoor Jean Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n baie program. Jy kan vir Jacques weeksdae kry tussen 9 en 12 by Jean Kilian Brunch net hier op jou lekker luister stasie. Nou vriende, vandag kom by Kaskanaris deel ek met julle 'n heerlike monkey gland saus. Dis nou een van daai veelsidige sousse wat jy nou kan gebruik as jy nou 'n steak op die kolebraai of 'n chop, en natuurlik ook vir roerbraai, vir burgers, as 'n marinade, vir hoender kan jy dit gebruik as 'n veelsidige monkey gland saus wat maklik is om aan mekaar te slaan en absoluut heerlik is as jy baie, jy kan hom natuurlik verdubbel ook en om dan nou vir jou laat bottel, en soos wat jy het nodig het, kan jy het gebruik. Is 'n baie, baie lekker saus jylle, en baie eenvoudig, maar toch baie, baie heerlik. Dan deel ek met jylle vir diegene wat nou lief is vir jou hertsoggies. Nou, ek het al met jylle hertsoggies gedeel, verskillende maniere om hertsoggies te maak, maar die ene het ek nou nog nie met jylle gedeel, en dit is 'n hemelse hertsoggie koek. So, dit is 'n hertsoggie, een groot hertsoggie, wat jy natuurlijk in 'n losboom koekpan sal bak. Jy kan of jouself dink hoe lekker daai oukie kan wees. Vir diegene wat nou lief is vir hertsoggies, hierdie hertsoggie koek is nou definitief 'n groot, sal ek nou maar sê, definitief, jy moet 'n groot merk maak in 'n resepteboek vir hom, en natuurlijk baie makkelijk om te maak jylle, baie eenvoudig, maar die eindresultaat is natuurlijk wat die wenner is. So probeer om gerus jylle, hy is op my Facebookblad, Etienne Kalins op Luister FM, en net so ook op die Luister FM resepte groep. Jy is welkom om in die atelier ook vir my boodskap te stuur, 082-333-367. Net hierna het ek vir Rickert en vir Paul van Citywide in die atelier bly ingeskakel.
2: Soos 'n papsak in die son, het ek gelee en wag vir iemand om my in te pak op. O, as jy nou weer kom, soos een skelm in die tronk, het ek gesit en hoop vir iemand om my uit te koop.

0: Daar is hy die klanke van Donan York en hy gee vir ons die foto's. Net voor het Roan de Tooi met totziens. Tijd is so 25 minuut oor 12 en is toch definitief nog nie totziens vir ons hier by Luister FM. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek. Dis Luister FM. Ek het natuurlijk vir Rickert en vir Paul van Citywide in die atelier. Goeiemiddag man, hoe gaan het met julle?
1: Etienne, lekker, ja. Maar ek gaan nie klaar nie, man. Lekker met te wees.
0: Als hy altyd lekker om julle te middag, Rieker.
2: Middag? Nee, jy weet pas, ons hou af om te kom keer by jou. So, dit is baie lekker om hier te wees.
0: As hy altyd lekker om julle ookies in die atelier te he. En baie welkom en dank dat julle tydjie kom afknyp het om weer met ons te kom gesels oor al die dinge wat aangaan hier so in die Luister FM kontry.
2: Nee, dit is 'n plesier. Dit is ons maar altyd 'n verskoningkie om nie te kan werk hier. Dit is van die goeie.
0: Dan sê, my eerste liedjie wat ek vandag toevallig in my program gespeel het, was Ek hou nie van werk nie. Maar ek hou van my werk, so... Ek is heel gelukkig waar ek is. Is daar enige vrae van ons publiek van julle kant af wat julle graag by Citywide dalk ietsie wil uitvind omtrent enige sal ons sê noodgevalle of enige iets, enige inligting of enige vrae het wat julle wil vra vir die twee manne in die ateljee, julle welkom om vir my boodskap in die ateljee te stuur 082333367. Kom ons begin sommer heel eerste by gemeenskapskameras. Jy het gesê ons gaan bietjie raak aan daai.
2: Ja, Etienne, ons wil 'n bietjie met die ouens deel daar buite met die luister. Deel, jy weet, ons het nou al so die laaste jaar of twee, sal ek nou maar sê, wat die projekte regtig begin groei het. Ons het al so baie van hierdie kameras en goed al buite bygekry. Ek meen, areas soos Newton Park, Paul sal my kan help as ek verkeerd is. In Newton Park sit ons met al verskillende hoeke, lane, oor die 20 kameras, as nie mis het nie.
0: En as jy nou sê kameras, praat jy nou van hierdie kameras wat nou soe opgerig is oorals in die buurte en dit is nie... Dis die Citywide kameras, soos buurtwagkameras en besigheidskameras.
2: Dis korrek, ja, dis half so besigheidskamera. Of, okay. Buurtwagkamera, ons is deel van die projek, is okay. Projek, sal hou maar sê. So hulle is all over, en ou sal nie eers weet hulle is daar nie.
0: Ja,
2: ons kameras is nie gemerk nie, so jy gaan nie sommer sien, hy is daar nie, so jy weet nie, as jy nou hier op hierdie hoekie iets gaan doen, gaan na een gewapende oukie uitkom of
0: precies,
2: so nie.
0: Ja.
2: Jy neem maar anders, maar nie die ouse kamera waar as sit. So, dis wat het, ek dink nogal baie suksesvol maak, is die feit
0: absoluut.
2: Dat het nie geadverteer word nie.
0: Ja.
2: So
0: het dit is maar nou, jylle wil ons nou maar die manne op die daad vang. So vir hom om nou te weet dat dit nou nie jylle kamera is, is ons nou maar die ding om te doen.
2: Ja,
0: sê gaf
2: ja.
0: Ons, waar is die meeste probleme wat jylle ervaar as dit nou kom by die kameras, as dit kom by misdaad wat gepleeg word?
2: Weet jy, op die oomblik sal ek sê, as ou nou kan sê waar die ergste is of die meeste is, ek het nou gesê Newton Park, joh, elke aand, ons het so lysie wat ons elke oggend kry met al die activations waar ons iemand gaan haal het of iemand gaan vra het om aan te beweeg het, type van die ding. Want jy kan ook maar nie, jy kan hom vra om te beweeg, dan sê jy hom nou met iets betrap. Newton Park is baie oudjies vir haar rondloop, baie oudjies vir haar rondbeweeg. Lorraine tamelijk, Adcock Vale, die areas.
1: Ja, Paddy's Vale, Adcock Vale en so aan, die areas word tamelijk ook op die lijst.
0: Ok, en sê gauw vir my tye, is al specifieke tye wat die goeikies gebeur?
2: Weet jy, ek kyk so na die goeikies in die ochend ook en dan sien ou dat baie van het is natuurlijk hier na 12.
0: Ja.
2: Hier na 12, okay. Tussen 12 en 4,
0: ja.
2: Daar rond is, daar is verskrikkelijk baie beweging al buiten. Wat ons nou nie sal dink, ons is nou klaar by die huis is en slaap en nagoeters, daar is verskrikkelijk baie beweging maar buiten die tyd van die nacht. Maar ek moet ook sê, die laaste rukkie, ek weet die Paul, daar is baie gevalle van elkies wat bykie vroeger, jy sien baie van die activations is al hier van half 10, 9 uur.
1: So 11 uur, half 11, ja, 10 uur, half 11 uur in die aand, beweeg die manne rond.
0: Ja, en is dan wanneer ou nou maar op hoede moet wees en...
1: Kijk, is winter, is koud, die slaap vroeg in die aand, so weet die men hulle weet, die ons slaap vroeg, licht is af, en dis maar wanneer hulle beweging doen.
0: Dan sê, so moet maar altyd net sorg dat jou goed gesluit is, en jou goed weggepak is, en jy nou goed in jou voor en die sal ek nou maar sê, op jou perseel het, moet nie goed laat rondlee, op jou perseel soos een graaf, en goed wat hulle kan gryp en vat nie, want dit is ons nou maar, weet, as enig iets wat los rondlee, wat waarde het, sal hulle natuurlijk dan nou wil gryp, en as hulle alweer kans, nie is een jylle kans, die halwe kans het om het te doen, dan sal het gebeur.
2: Ja, definitief, en een groot ding wat ons maar altijd met drie kamers ook optel, ek sien een van die dinge wat ons die meeste sien, is ook maar die kabeldiefstal.
0: Dis hy.
2: Verskrikkelijk baie van dit, vooral in die noordeinde omgeving daar rond,
1: en nou die park.
0: Is dit, hè?
1: Ja, bedrijven gaan. bedrywig.
0: En is dit maar 'n probleem wat altyd daar gaan wees, I mean, terwyl daar nog koperpype is by die ouer huise, gaan dit nou, maar dit is nou maar iets wat ouens maar
2: ja, dis ongelukkig 'n groot kop seer, dis nie net die pype nie, dis die kabels, dis die drade,
1: die fiberkabels.
0: Okay.
2: Ja,
0: okay.
2: En is dit, ek dink die grootste kop seer daar is die ouetjies wat daar krap weet nie altyd
0: wat hulle doen
2: nie, ja. En dan beskadig hulle kabels wat eintlik vir hulle nutteloos is, hulle kan niks meer doen nie.
0: Dis hy.
2: En dis waar die kop seer inkom.
0: Ja, ek kan onhold dink en dit is wanneer 'n ou nou met die probleme sit by jou huis is en jy's miskien op die internet en dan die wifi wil nie werk nie, want die afgelope ruk is daar nou maar probleme in die kontry as gevolg van seker nou maar die probleem, is ek reg?
1: Jy dink is nou 'n algemene probleem met jou verskaffer, min dan is dit 'n algemene probleem nie, jou kabel is gesteel.
0: Ja, ja. En nou, jy weet, dit kan frustrerend raak. Ek dink vir baie van ons is hy ou nou, veral as jy nou in die aande lê en sepies kyk, en dan is daar nou wat die sepie nou sê, nou sien, dit gebeur nou nogal gereeld. There's a problem. En dan denk ek, ach nee, en nou mis ek my sepie, en dis vir my 'n probleem, want ek is erg goed op my sepies. Maar nou ja, sê gou vir ons gemeenskapsbetrokkenheid by die kameras.
2: Weet jy, die laaste rukkie, ek moet sê, die mense self, die mense daar buite is baie gewillig om betrokke te raak. Ons is besig met 'n hele paar nuwe projekte of projekte waar die ouens waar 'n straat by mekaar kom, 'n straat wat bietjie deurgeloop het.
0: Ja.
2: Hulle kom by mekaar, hierdie manne is besig om geld in te samel. Hulle een van die areas hou een keer 'n maand 'n markie waar hulle die fondse gaan van hierdie fondse gaan namens die kamera projekte.
0: Okay.
2: Daai tipe van goedjies. So dis baie nice om te sien en is lekker. Ons het Saterdag ek en Paul, eintlik die hele seilspan was al gewees. Ons het Saterdag daar by een van hulle gaan opslaan en wat nice van dit was ons het 'n skerm gevat en die kameras live daar gehad en die ouens genooi om te kom kyk.
0: Okay.
2: Kyk hoe lyk dit, kyk waarvoor jy geld insamel, kyk hoe werk die storie en die mense het dit nogal geniet en jy kan sien die ouens daar buite is keen om betrokke te raak, as ek dit kan stel. Jy weet, hulle wil betrokke raak en dis nice om te sien.
0: Ja.
1: Vir al die kameras in jou area. So wat ons gedoen het, ons het die kameras opgeset wat in jou area is.
0: Ja.
1: Ek ken die straat. Ja, ek weet waar is hierdie. Dis nice om te sien.
0: Ja, natuurlik. En is lekker om te weet dat daar kameras is op jy weet, in jou area wat die tipe goed van dinge monitor. Dan voel hy ook so 'n bietjie veiliger, sal ek sê.
2: Ja, nee, beslis. Ek meen, weer eens, wanneer jy weet toe gaan, weet jy ten minste, soos Steven altyd sê, there's eyes on sight.
0: Daar is hy. Big brother's watching.
1: Daar is hy.
0: Sê gou vir ons, so heeltemal van die story af, julle het, daar was 'n incident gewees nou onlangs by winkelsentrum en dat julle vinnig net, so goed wil julle net vir ons bietjie raad gee in terme van wat ou moet doen as jy nou, sê nou jy loop nou in 'n winkelsentrum en jy het nou 'n mediese noodgeval. Jy weet, wat sou julle voorstel moet 'n ou doen, so iets moet gebeur. Sê nou maar jy, iets gebeur met jou, jy's in 'n winkelsentrum en jy kry miskien 'n asma-aanval of enigiets soos daai wat jy mediese hulp op die oop daai oomblik nodig het. Wat sou julle voorstel?
2: Weet jy,
0: die persoon doen?
2: Ek sal sê enige noodgeval. As jy winkelsentrums toe gaan, ag, by West, jy weet enige plek, Green Acres, dan daai plekke toe gaan. Wanneer jy gaan, eerstens, weet waar is die sekuriteitsouers, waar is hulle, waar is miskien die center management, jy weet, daai tipe van die ding, want wat gebeur as die ouens gaan nou na die tipe plekke toe, en dan wanneer iets gebeur, is hulle op sosiale media, dis waar hulle nou gaan opsoek, en hoe kry jy iemand in so'n plek, jy weet, hoe kry jy ouens in so'n plek?
0: So dit is belangrik om dan nou maar net weet wat om jou aangaan, sal ek altyd
2: sê. Yes, natuurlik, ja.
1: En natuurlik ook om by te add, vir ons kliënte, maak seker jy self van paniek op jou foon, die paniekknopje op jou foon. As jy voel jy is alleen, jy is in 'n situasie, miskien in 'n badkamer of iets, of iewers, soos jy het gesê, in 'n winkelsentrum, in een of ander gang of iets, jy voel jy lekker nie, jy kort nou redig hulp, en as jy iemand nabij met jou help, druk jy panic button. Weet, ons kan daar ook locations stuur, ons kan die ander stuur om jou te kom help, uit die beding, jy kan hulp kry.
0: En dit is waarvoor die paniekknopie natuurlijk is, en die toepassing wat jy by Citywide het, vir die type van dienst. So ek sou voorstel, baie van ons mense moet, wel, allemaal van ons moet dit hee, as jy veiliger wil voel, en as jy weet, jy weet, as jy ou net, soos die Engelsman sal sê, peace of mind wil hee, dat is, as iets met jou gebeur, kan jy dadelijk hulp kry. Die toepassing wat jy het vir mense, is baie, baie wonder. wonderlik.
2: Ja, en die mense moet onthou daai toepassingkie is jy hoef nie 'n situasie kliënt te wees om te kan kry nie. Jy kan net hom hê, jy hoef ook nou nie die alarm te hê en al daai goed nie. En ek meen dis R150 'n maand vir twee persone.
0: Soos vir twee persone R150 'n maand, so ek sê net maar ek en my vrou kan dan nou die toepassing op ons foon hê. So as ek enige plek
1: in PE
0: is en ek is in 'n noodgeval, ek in 'n situasie waar ek nou hulp nodig het, kan ek daai paniekknoppie druk en binne etlike minute sal Citywide daar stop.
1: Ja, definitief.
0: Vir R150 'n maand, dis nie baie geld.
1: Ja, dis niks.
2: En as jy 'n Citywide kliënt is, is dit verniet.
0: Daar's hy. So, ek het dit nie eens geweet nie.
1: Die betaling is ekstra vir dit dan nie, ja.
0: Okay. So vir diegene wat sou belangstel, kontak asseblief vir Citywide 041 072 08 41, of jy kan hulle e-pos by info@citywide.co.za. Enig iets anders van julle kant af?
1: Ja, Etienne, die remote jamming man is nou weer besig hier buiten.
0: Is dit?
1: Ek het vroeg met een vrouwtje gepraat, het my gesê, sy was nou tans onlangs betrokke by een van die situasies. Ja, so, van die mense vraag, asseblief, weet jy ons winkelcentrums, op jou winkels, as jy jou kar het klim, maak seker jou kar is gesluit.
0: Ja.
1: Weet ons allemaal maak staat op die remote, weet die knopje, druk die knopje jou deursluit.
0: Ja.
1: Ja, die meneer, ons is so paraat hier buiten. Hulle stop langs jou, jou reaksies hier daar nie. Jy wil nou ingaan by die winkel,
0: ja.
1: Jy wil nou melk gaan koop, jy wil dinge gaan doen. Maak my seker, jy voel jou deur is gesluit as jy voor die ingaan by die winkel in. Dit is belangrik.
0: Absoluut. Ek het toevallig in die week, toet ek op sosiale media, een video geplaas, waar hulle wys hoe so man, hoe die persoon wat die remote jamming, soos die Engelsman hom nou sal noem, hoe hulle dit doen, waar precies is wat jy nou verduidelik, jy weet, jy stop by die winkelcentrum, en dit het in die aand gebeur, so die ou het met sy kar by die winkelcentrum, sê nou maar by Biowest gestop, en sy voertuig geparkeer, en soos wat ons allemaal nou maar doen, weggestap, kyk hier na sy motor, en hy druk sy knopje op om die motor te sluit. So die ou in sy voertuig, het hom dopgehou, toe hy inry. So hy het, toe daai ou stop, het hy reg langsom kom stop. Toe wag hy nou vir hom om sy knoppie te druk. En ek weet nie hoe die remote jam, glo my, ek weet nie glad hoe het werk nie, maar vir een of ander rede het daai ou dadelik jou liggie van jou kar gaan nog aan en af. So jy dink jou kar is gesluit. Daai ou is by die winkelsentrum, die ou klim met sy voertuig uit, hy maak die deur op en hy maak hy kar leeg. Alles wat in hy kar is, hy gesteel.
1: Ja,
0: binne etlike sekondes.
1: Is vannag. Die ouens is uitgeslop. Dik die knoppie, hy sny die sein uit. Jy dink hy gesluit, hy sluit nie.
0: Okay.
1: En die mense los nog steeds goed op die voertuig, dis agter sy plekke. Mense moenie die goed al los nie.
0: Ja.
2: Jy het nou gepraat van sosiale media. So jy het dit opgebring. Ek wil nou juist iets daarover ook sê. Jy weet, ek wil hier vir die luisteraars daar buiten sê, situasie sosiale media platforms, gaan volg ons 'n bietjie daarso, gaan kyk 'n bietjie, julle sal sien. TikTok, ons is nie op TikTok. En ons nou al 'n paar video's daar, ek is daar, Paul is daar. Ons vang allerhande nonsens aan.
0: Okay.
2: Also. Maar bietjie vir die lighters nou al 'n paar video's daar, ek is daar, Paul is daar. Ons vang allerhande nonsens aan.
0: Okay.
2: Also. Maar bietjie vir die lighters side of life.
0: Daar's hy.
2: So die, ons kan ons

0: ons page is dop, so ja. Kan hom dalk vir my prysgie.
1: Daar is hy, baie dankie julle. Enigiets anders van julle, enige promosies van julle kant af daar by City Wine.
2: Weet jy ek het eintlik 'n lekker enetjie aan die gang. Ek gaan nou sê City Wine, maar een van ons nuwe ouetjies wat ons by ons aangesluit het onlangs. Hy het so nice sal ek maar sê deal gemaak daar met ons het gepraat van Bywest en skielik Bywest Carwash, die Carwash daar by Bywest. Die ouens het vir hom 'n prys gegee. So hy het 'n prys wat hy weggee, 'n valet of 'n skoonmaak van 'n kar ter waarde van R3000.
1: Oh wow. Okay.
2: Ja, dis 'n lekker prys, maar hoe dit nou werk is hy's op Saterdagoggend daarson. So jy kan nou Saterdagoggend as jy by Bywest is 'n draai gemaak daar by die Carwash, gaan gesels met David. Moor 'n bietjie raai by hom, miskien doen hy vir jou kwotasie, gaan vind uit hoe werk die storie, of vat jou kar na die garage toe, gaan kry jou kar gewas, gesels met hom daarso en sluit aan en kom in die draai, jy weet, dis 'n lekker ding om te wen, dis maar net
1: so, ietsie. Dis soos die Engelsman sal sê, lucky draw.
2: Ja, het sal een lucky draw wees, ja.
1: Oké, okay, dan kan enige, as jy nou belangstelling, as jy nou jou motor daar gewas, dan kan jy nou in aanmerking kom om hierdie R3000 geskenkbewys te wen.
2: Yes, natuurlijk, ja. En as ander maatskappye is, wat voel, hulle wil iets soos daai doen, saam met ons, hulle wil ons een bietjie daar kom, promosies doen, en hulle voel, hulle wil ook so ietsie doen, kry ons luister en ons...
1: Gewillig en altyd
2: daar. Gewillig, ja.
1: Daar is hy.
0: Ons sien wat jy nie.
1: Jy nog iets anders van jylle kant af, man?
0: Nee, wat het jy net? Ek was het alles afgehandel en gesê wat ons wou sê. So ja, luister ons buiten. Mense, asjeblief, sê jou kar, maak sê kruis gesluit. En sit jou alarms aan in die aand as jy gaan slaap. En bel ons as al probleem is.
1: Daar is hy. Jy moet nie vergeet of van die paniekknoppie nie. As jylle belangstel in hierdie paniekknoppie toepassing by Citywide, R150 vir 2 selfone, dan is jy in 'n noodgeval is, dan jy net etelike minute weg van hulp, natuurlijk van Citywide se kant af, as jy die knoppie druk, so vir R150 'n maand vir 2 selfone, dan kan hy aansluit daarby, jy kan natuurlijk Citywide kontak by 041-072-0841. Rickert, Paul, baie dankie dat julle kom indoer, het altyd lekker om julle in die ateljee te heen.
2: Baie dankie, is altyd lekker om hier te wees.
0: Dankie, Etienne.
1: Dan is hy tyd so 20 minute voor 1, jy is ingeskakel op die middag samen sein.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
4: As jou besigheid op projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
5: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
6: Elke keer as ek jou sien,

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Mm, fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
0: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en keycase. As het kom by slotte en sleutels, is dan net een naam. Eddie the Locksmith, 073-993-8917.

0: In jou hoofnuus om hier die uur die Medlanga kommissie beveel optrede teen 4 mense aan. Sesoko sê Idax se struktuur het verander terwyl hy met verlof was. En in jou sokkernuus Arteta eis reaksie nadat Norgaard by Everton aansluit. Die tyd is nou 1 uur. Ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die tweede tussentydse verslag van die Medlanga kommissie van ondersoek het dissiplinêre stappe aanbeveel teen 4 mense wat voor hulle verskyn het. Die aanbevelings behels die geskorste adjunk na nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya, sersant Fanny Nkosi, getuie G en Brown Mogotsi. Volgens die verslag doen die kommissie ook in beroep op kriminele aanklagte indien ondersoeke voldoende bewyse teen enige van hulle oplewer. Die presidentiële woordvoerder Vincent Magwenya sê die verslag is in Mei aan president Cyril Ramaphosa voorgelê. Hy voeg by 'n spesiale ondersoektaakspan van die polisie wat saamgestel is om individue te ondersoek wat deur die kommissie geïdentifiseer is, sal die jongste verwysings ondersoek. Die hoof van ondersoeke en operasies van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Matthews Sesoko, sê die eenheid se struktuur het verander terwyl hy met verlof was. Sesoko het vandag voor die Medlanga kommissie van ondersoek getuig waar hy onthul het dat hy nie oor die veranderinge ingelig is nie. Hy sê ambtenare wat voorheen aan hom gerapporteer het, het direk aan die voormalige IDAC hoof Andrea Johnson begin rapporteer. Hy het aan die kommissie gesê dat het hoofondersoeker Dylan Perumal insluit. Sesoko sê Perumal en een ander ambtenaar het prestasieooreenkomste met Johnson in plaas van hom onderteken, soos voorheen die geval was. Die Plettenbergbaai Landdroshof het die saak teen die adjunk burgemeester van die Betou munisipaliteit Nokozola Kolwapi tot 26 Augustus uitgestel. Kolwapi het vandag haar tweede verskyning in die hof gemaak. Sy is aangekla nadat sy in een video gesien is waar sy een vuurwapen in die openbaar afvuur. Die 55-jarige adjunk burgemeester beweer dat die vuurwapen een speelgoedgeweer was. Die parlementse portefeulje komitee oor wetenskap, tegnologie en innovasie sê voortgesette belegging in Suid-Afrika se nasionale geïntegreerde kiberinfrastruktuur stelsel is noodsaaklik om die land se digitale infrastruktuur en innovasie te versterk. Die komitee het gister in toesig besoek aan die Raad vir Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsing in Rosebank afgelê. Die komitee het bevind dat die Sentrum vir Hoë Prestasierekenaars die tuiste van die Lengau superrekenaar volle kapasiteit bereik het en uitbreiding benodig. Dit sê die kiberinfrastruktuurstelsel speel 'n belangrike rol in die ondersteuning van kunsmatige intelligensie, wetenskaplike navorsing, veilige regeringsdata, gesondheidsorg en digitale openbare dienste. Die komitee sê verdere belegging sal datasekuriteit verbeter en Suid-Afrikaanse globale mededingendheid bevorder. In jou sportnuus, Arsenal-bestuurder Mikel Arteta sê sy spelers was gefrustreerd in haal 3-1 nederlaag in die voorseisoen teen Real Betis, maar hy glo die reaksie sal die span motiveer terwyl hulle vir die nuwe seisoen voorberei. Die tiener Louis Capley wag op skanderings vir 'n kommerwekkende kniebesering, terwyl verskeie sleutelspelers afwesig is en Arsenal voortgaan met voorbereidings vir vriendskaplike wedstryde teen Borussia Dortmund voordat hulle hul Premier League titelverdediging teen Coventry City begin. Intussen het Christian Norgaard een oorskakeling van Arsenal na Everton op een 2-jaar kontrak voltooi, terwyl die Toffees gereed maak om saterdag hulle voorseisoen veldtog teen Stuttgart voor te sit. En ten slotte, die Suid-Koreaanse president Lee Jae-myung het een opvattende reaksie van die regering op die landse rekordbrekende hittegolf beveel. Hy het ministers en regeringsdepartemente opdrag gegee om alle beskikbare hulpbronne te mobiliseer om skade as gevolg van die uiterste weerstoestande te verminder. Hy het ambtenare opdrag gegee om beskerming vir kwesbare inwoners te versterk en te verseker dat buitewerkers verpligte ruspauses neem. Die hittegolf sal na verwagting vandag oor Seoul sy hoogtepunt bereik met temperature wat na verwagting 39 grade Celsius sal haal. Reuters berig dat die hittegolf reeds minstens 21 lewens geëis het. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R18.82 teen die euro en R21.96 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,722. Die prys van goud is $4,280.65 per fyn ons en die prys van Brent olie is $82.80 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 7 Augustus.
1: Luister FM,

In jou weervooruitsigte vir Vrydag die 7de Augustus, ek skop af vanuit nagende Spanje 13 met 'n maksimum van 18. Queenstown staan op 8.14, Port St. John 16 met 'n maksimum van 18 en 30% reën. Port Elizabeth 14.18, Port Alfred 15 met 'n maksimum van 18. Mtata 11.15, Gramstad 12.18, Graafreinet 10 met 'n maksimum van 19, Fort de Beaufort 10.16, West London 17.19 met 30% reën. Cradock 8.18, Bishu staan op 13 met een maximum van 16. Aliwal Noord 8.21 en Jeffreys Bay staan op 11 met een maximum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Daar bly die klanke van Steve Wolfmeyer en hy gee vir ons daai ou kraal liedjie net voor dit van ons Pienaar met John Deroot en John Boucher gee vir ons daai sprookie. Tyd is so 17 minute oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek, dis Luister FM. Net hierna het ek vir Ryan Dodds in die atelier van Laerskool Lorraine. So bly ingeskakel, ons is terug net hierna.
1: Die sigaret was hallo. Asem jou in en blaas die angst weer uit. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my.

0: een pakje van je.
1: Daar zijn die klanken van Bartu en hij geeft ons die pakje Marlboro. Tijd is zo'n 20 minuten oor die en goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek. Dis Luister FM, ek het vir Ryan Dans van Laerskool Rijn in die atelier. Goeiemiddag Ryan, hoe gaan het met jou?
2: Goeiemiddag Etienne, ja, dat gaan heel goed. Altijd lekker om hier bij Luister FM te wees en al die lekker dingen te gesels wat tans gebeur bij Laerskool Rijn, die projekten en sikke goed. En ja, net bykie om terug op te vangen met jou wat so siek was.
1: Dans,
2: vice versa, ons is nou terug.
1: Ja, jy was ook lekker siek geweest, maar jy was ook bykie plat geweest en hierdie griep het ou gevang, jong.
2: Ek denk het baie mense al gevang.
1: Ja, en dit het gevoel soos COVID hier van vooraf hoor. Wow, het my gevaart my in die bed gehad hoor. Maar nou ja, hier is ons terug en ons is terug by die, waar ons moet wees op die pos en ons is Laerskool Rijn natuurlijk wat in die atelier is. Rijn, vertel ons bykie die geskiedenis net so vinnig van Laerskool Rijn vir diegene wat er nog nie weet.
2: Ja, so Laerskool Rijn is obviously al die jare al hier in die Ooskaap of in Gebega, soos hulle nou deesdae gaan noem. Ons het met twee klasse begin. Back in the day, ik denk dat was 1944, het ons twee klasse gehad in Lorraine. En die toen nou oorgegaan naar die grote plot toe wat hulle gehad het destijds. En dis waar die gebouwen begin opgekom het en goed is. En vandag staan ons al met 5 klasse per graad, 1158 leerders sterk.
1: Oh, wow.
2: Engels en Afrikaans leerders, obviously by die school, met klomp sportfaciliteite, kultuurfaciliteite en klomp onderwijsers wat daar passie het, om seker te maak die volgende generatie wat deur ons hande kom, is goed, hoe kan ek sê.
1: Die toekomst van ons land natuurlijk.
2: Ja, nou, hulle is sterk in die sin en ons wil hulle een bykie ontwikkel. En met die kom al baie geleenteer op die selle tyd, as men praat van toere en wat tans gebeur in die onderwijs, in termen van in die klas, hoe dit ontwikkel. En je werkt met een ander type kind, wat so lekker is, want dit is een uitdaging van die onderwijsers in die sin, is om meer met hulle te engage en verder te denk.
1: Ja.
2: So ja, Laerskool Rijn is, die geschiedenis daar so, ons het nou, ek denk is ons nou bij ons vijfde hoof, meneer Pienaar, en natuurlijk met de beheerraad, wat so sterk is op die selle tyd. Hulle is die mense achter die skerms wat seker maak, dat die school aanhou groei en dat daar visie is. En natuurlijk om daar visie te gaan behaal en te vang, is die makkelijk, he? Maar dit is precies wat ons wil hê. Ons wil gechallenged word, moet nie net makkelijk wees, die uitdagings moet groot wees, moet een groot project wees, en nou staan ons as een groot school in Klabegge, wat ons redig oor, trots oor is.
1: Dan sê jy, sê gauw vir ons, nou, Laerskool Rijn, terugvoering enige op die akademiese vlak, en natuurlijk kultuur. Ek weet, jy is groot op die sport, maar natuurlijk akademie kom ook in, en is baie groot by jy.
2: Ja, obviously, first and foremost, academic starts in the classroom, and I think with the engagement of parents and things like that, it always is important to giving learners that opportunity ready to go out and excel in the academic front or the cultural front and the sporting front. Ons moet seker maak dat ons al drie van die pilare in die school dek en seker maak ons floreer op dit. And with that being said, we just recently launched a progress certificate and stuff at school where a learner who gets like 10% development term on term gets rewarded as well. A lot of the time what we felt is we were not focusing particularly, but there was a lot of focus on the top achievers and those people that are developing as much, they also need to be rewarded. So yeah, I think we had 400 odd certificates that we handed out for that, which is really testament to the hard work of the learners. In die geval die ouers ook, want hulle net so hard geleer soos die kinders en natuurlijk die onderwijsers wat daar passie het om seker te maak die kinders leer en verstaan die werk so goed. That was really rewarding to see so many learners being get that opportunity. And then our head of department in the cultural aspect now, Mrs. Foree, who was also here in studio a while ago, she's now driving our cultural activities. And net vanochtend het ons Kingswood van Kanda daar gehad vir ons. Hulle orkest is op tour, so hulle was daar saam ons orkest. En het was so lekker om die twee saam te sien en te hoor wat ze muziek kom al uit.
1: Ja,
2: dat is direct lekker. En dan het ons kultuur aan volgende week, woensdag en donderdag aan, paar food trucks en goed is, waar ons orkest, ons koore, hulle gaan optreden vir ons en een klomp verskillende kunst, wat is het, stukke?
1: Opvoerings.
2: Dit gaan al op display wees daar in ons saal, so dit gaan daar iets anders te wees en ons moet sê, dit is lekker vir die ouders om aan te kom om die akademische werk te sien, die kultuur aan, is daar echt succesvol. So dit kom ons nou een bykie food truck en een lekker
1: waard skip. Lekker familiegeleentheid, net lekker kom sal ons sê, ontspan en kyk wat die school natuurlijk in die leerlinge vir die publiek aanbied. Ja. Sê gou vir ons toere gewys, wat gaan aan met die toere? Ek weet, julle is altyd groot op die toere.
2: Ja, yes, Etienne, ons travel op die oomblik. Maar ja, ons 13 jaar rugby spanne en ons aan die elfies was nou 2-3 weke terug, was hulle by Volskenk in Riversdal, waar hulle daar gaan rugby gaan speel het. Hulle het rarig fenomenale resultate daar behaal. Vooral ons onder 13, so het rarig sterk lyk hierdie jaar. En dan het ons hockey meisies en seuns. Hulle was by die Coastal Cup in Mossel Bay in die vakanties. Ek dink hulle het derde en vierde haal geëindig. So regtig amazing resultate daar. Ons netbalspanne doen fantasties op die oomblik. Ons het laerskool handaf laas naweek gehad. Ons is wel by hulle waar ons regtig goeie resultate daar behaal. Rugby en netbal gewyse. So dit is lekker om dit te sien. Ons het 'n klomp verskillende provinsiale africhters, skeidsregters en spelers op dieselfde tyd. Ek dink uit die OP hokkie struktuur sit ons met 5 van ons africhters wat daar betrokke is.
1: Oh, wow.
2: Het, as ek nou ek gaan uitpraat, ek dink daar is omtrent 7 of 8 verskillende provinsiale rugby spelers daar by ons tans. Met die is obviously 'n paar van die netbalspelers wat provinsiaal behaal het nou hierdie laaste 2-3 maande. So ja, is reg exciting vir hulle en dit kom met geleenthede en ja. Ek dink dis 'n groot ding want ons wil vir die kinders aanbied is daai groot geleenthede. Ons was by Willie Leroux se rugby fees, Kobus Wieses en dan besef mense eintlik, jy weet, ons doen baie goed hier in die baai, dan gaan ons so intoe en ons kan nog steeds compete.
1: Ja.
2: Ek dink dis baie belangrik en met dit kom geleenthede vir die kinders. Ek meen ons baie skelds by hierdie groot toernooi wat lekker is vir die kinders en ja, dis, ek denk die kinders en die ouders kan daar geleentheid om saam te toer en dit is nogal speciale op laarskoolvlak.
1: Absoluut.
2: En dan natuurlijk is ons grootte, ons nou hierdie naweek het ons laarskool Sunridge daarby by ons, volgende naweek is Hanklip by ons en dan die naweek daarna is ons op pad George Sy toe, die groot skole daar omtrent die hele school gaan so en toe, so ons het rugby, netbal, hockey gaan so en toe, skaak, landloop, die kultuurmense gaan so en toe, dit is net crazy, ja, ons vat so 400, 500 kinders saam ons.
1: So ja, die busse hierdeur, groot trek.
2: Een groot trek, so en toe, so is eigenlijk, ja, ons sien uit, elke 2 jaar is ons daar so, en elke ander jaar kom hulle na ons toe. So laas jaar het julle daar van ons uit, of buiten uitsaai, ja, julle was al buiten uitsending daar
1: dis
2: by
1: recht,
2: ons.
1: Ja.
2: En ja, so hierdie jaar is ons nou weer terug by George Site. So ons sien uit vir dit, is baie travel en goed is, maar ja, my kinders love it. En die geleente wat daarmee bykom is net so lekker. So ons is trots op dit. En vir alles ons kinders so groei, op die sportvelde ook. Dit is crazy om te besef, soos oor 2 jaar, hoe het dinge verander,
1: ja,
2: en dis amazing.
1: En wat vir my so wonderlik is die geleenthede wat kinders vandag het, as ek nou kyk na die dae toe ons op skool was, I mean, ek praat nou van die 90s, ek het en jy is so 'n bietjie jonger as ek. So die geleenthede was nie daar vir ons soos wat al vandag is vir die kinders hier. So hulle is baie bevoorreg in daai sin, en skool soos laerskool Oranje, wat nou al hierdie verskillende sport, as ek nou net so vinnig, as jy vir ons net kan noem, wat se sport bied julle alles aan daar by laerskool Oranje?
2: So obviously we got the traditional cricket, rugby, netball, hockey, we've got athletics, we've got swimming, we've got cross country, we've got biathlon, we've got cycling, we've got our own pump track at school. And then obviously from a cultural perspective, we've got all the things. I don't want to let anyone out because and then I can tell you I'm going to take shots. But I think it's giving the learners the best opportunity to whatever they succeed in, to have that opportunity to go out and shine. And it's the same with the tour. I think South Africa is mad about sport.
1: Absolutely.
2: Various sporting codes, and the primary schools need to adapt to that and make sure that they get those opportunities. Because Suid-Afrikaners, ons geniet ons sport.
1: Hoe in die naweek, ons kan nie wag vir die naweek, hier is groot rugby. Sê gou vir ons van 'n ouer se kant af, wat sal jy sê staan uit, en wat maak Lorraine, laerskool Lorraine, uitstaan, as jy nou praat uit 'n ouer se perspektief uit?
2: I think obviously for me, I was at school there, so it makes life a bit easier where you can relate, but one thing that really stands out is the family values that we do drive at Lorraine. I think that is paramount. We've got a Lorraine Supporters Club, which is really strong. Those are parents that really go and do the extra mile for us. We really got those strong disciplines, those core values that we believe in, and we see it with the parent involvement, and that's so important because at the end of the day, the learner, the parent, and the teacher needs to work together to achieve that success. So that's something really important. The opportunities that come with being at a school like Lorraine, we're not just the English school or Afrikaans school, we do parallel medium schools, and that's really important. From grade R to grade 7, where the learner gets into the environment, we start molding them, and our kids that come through our hands definitely go and achieve success. We just look at the various prestigious awards that they've won at various high schools, and that means we're doing our job really well. So that's important for us, but definitely I think the family value that we do, or the family spotlight that we put on the school to engage with parents, and the opportunities that come with Lorraine Primary I think is really unique, really special. But every school's got their strong points, and we just try and drive ours, and that's the most important thing.
1: Nou, dis baie baie belangrik. Sê gou vir ons borge, kom ons gesels 'n bietjie borge by die skool.
2: Ja, obviously dis my portfolio daai, so ek's reg. Dis is jou my afdeling. Yeah, yeah. Hy is my passie met it. So obviously we've got various different, I can say, sponsor values and tiers there, but we've got a lot of sponsors involvement. And I think one of the big things for us, and we deal with a good couple of corporate companies, is making sure the return on investment to the company is just as important.
1: Yes.
2: The companies want to see what they're getting versus what they're spending. And especially in today's time with an economy that is a bit tighter, we've got to think out the box to make sure they get their reward. Dis baie belangrik. I mean, ons Facebook staan net onder 1 miljoen, tussen 1 miljoen views a maand. Want ons Instagram page, ons nou besig om ons YouTube channel bietjie op sterker te maak en te verbeter. So ons sien uit vir dit en regtig om seker te maak daai borgers wat daar is, hulle wil associated wees met 'n brand wat sterk is.
1: Natuurlik.
2: En dis vir ons belangrik om seker te maak die Lorraine brand en brand association is so important to us because the association we make with the corporates and they making back with us to make sure they get the best return on investment. So yeah, they can people that are interested in sponsoring, I mean, our first team kits are already looking smart, but there's always sponsors wanting to come aboard. They can make contact with me. That's rdods@lorainschool.co.za. And yeah, I handle all the marketing for the school. And then obviously, for verhoudings wat ons bou met die mense is vir ons net so belangrik. Dit gaan nie net oor 'n besigheidstransaksie nie. Dis die besigheid en die persoon agter dit, die mense is, so hulle wil 'n verhouding bou met die persoon. Net soos Laerskool Oranje luister vir hom. Ek meen, ons kom nou 'n lekker pad al saam en so groei ons.
1: Dan sê dankie en ons wil vir julle dankie sê dat julle deel van luister FM is en ons waardeer julle opreg en ek weet ons gaan nog 'n lekker lang pad saam met julle loop. Enige laaste woorde van jou kant af, Ryan?
2: Ja, ach, net, ek dink net al die mense daar buite, jy weet, obviously is daai tyd, ouers begin besef soos volgende jaar hulle wil kinders in skole insit, ons sosiale media blaai dop, ons gaan al ons inligting daar een van die dae begin release. And it's obviously important this time of the year and as we move forward, parents start thinking about, you know, where do I want to send my child to, opportunities, they want to get a feel for the school before they enter them. And that's why we have our open days. Our open days haven't been, well, they're finalized, but we haven't released them yet. But keep an eye on our Facebook pages, our Instagram page. All the information is going to be coming out there. And I'm sure there's a lot of parents that are wanting to get their hands on a good school. Obviously, the journey of 13 years of education starts somewhere. We hope it's Lorraine Primary. So yeah, just keep an eye on our social media pages. There's one or two competitions that we run every now and again as well. So there's always something to be won there. So yeah, see what the school's all about. Get a feel for the school before you get there. And hopefully by the time you walk into Lorraine, you get an even better feel about that's the place that your child needs to be at.
1: Absoluut, jy kon dit nie beter sê nie. Ryan, ek sê vir jou baie, baie dankie. Jy kom inloer, het altyd lekker om jou hier te hê. En alle voorspoed met die toere wat kom en alle voorspoed natuurlik vir Laerskool Lorraine, so vir enige iemand wat sou belangstel, natuurlik die mense by Laerskool Lorraine te kontak. En soos Ryan gesê het, enige iemand wat dalk aan boord wil kom, is het kom by Borge. Jy is welkom om vir Ryan te e-pos by rdods, is rdods@lorainschool.co.za of jy kan hom kontak by 041-367-1115. Ek herhaal hy nommer 041-367-1115. Dis Laerskool Lorraine.
2: Haas, hy het hier baie dankie vir die. Fantasties en is altyd lekker om hier by Luister FM te wees.
1: Haas, ek sê vir jou dankie, Ryan. Die tyd is so 25 minute voor 2 is ingeskakel op die middag same sein.
3: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: WhatsApp op 082 333 367. Luister FM.
1: Etienne Collins op Luister FM.

Die klanke van Rihanna Nell en sy sê vir ons hou die hemel oop. Net voor het waans joy met Riptide en drums en drome, sê vir ons hy sonneblom tyd is so 12 minuten voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek as Luister FM en natuurlijk tyd vir kombuis, kas, kanaris, vriende. En ek deel vandag hier die heerlijke monkey gland saus, een van die veelzijdige sause wat hy ook kan gebruik vir roerbraai, vir burgers, marinade vir hoender of selfs natuurlijk soos ek om geniet oor een steik. As hy nou lekker steik gebraai op die kool en naweek het ons moest nou groot rakpie aan die gang en die vieren gaan hoog brand. So vir diegene wat lief is vir 'n monkey gland saus, probeer gerus hierdie weergawe. Jy kan hom natuurlik die resept verdubbel ook vir 'n groot hoeveelheid en dan kan jy dit bottel ook. So die bottel hom natuurlik terwyl hy nog warm is en dan soos ek sê, maar ek kan jou nou al sê as jy eers begin met hierdie saus gaan jy nie kan ophou nie. Ek deel hom vandag met julle vriende en natuurlik vir die mense wat lief is vir hertsoggies, 'n hemelse hertsoggie koek. Nou kyk ons almal is mos nou maar gewoond aan die gewone hertsoggies wat hy ou maak en hierdie spesifieke resep is een groot hertsoggie koek. So jy kan nou net vir jouself dink vir diegene wat nou lief is vir 'n hertsoggie, hoe lekker kan hierdie hertsoggie koek nou nie wees? Hy is baie eenvoudig om te maak, julle. En 'n goedkoop resep ook om aan mekaar te sit en die eindresultaat is natuurlijk, een wenner. So probeer om gerust, vriende, maak een merk in haar recepte boeken vandag, hemelse hertsoggie koek en die heerlijke monkey gland saus. Hy is op my Facebook blad, Etienne Kalins op Luister FM en het is ook op die Luister FM recepte groep. Hy is welkom om in die atelier vir my te vraag of die recept aan te vraag. Stuur hom vir jou met graag te 082-333-367. Ons begin met die monkey gland saus. So wat jy nodig het is so 3 middelslag eie. Nou kyk, ek hou van lekker baie eie in 'n monkey gland saus, so jy kan so 'n bietjie meer eie gebruik as jy wil. Dan het jy nodig so 30 ml olie, 60 ml tomatiesaus. Nou ek hou nou maar van die All Gold, want ek het lekker tomatie geer, so het All Gold tomatiesaus sou ek sê gebruik jy hier so 60 ml, dan so 30 ml woestersaus, 30 ml, jy kan wit of bruin asyn gebruik. Dan het jy nodig so 30 ml breinsuiker, so 15 ml jening, 30 ml bladjang. Ons allemaal ken nou vir mevrou Bols of Mrs. Bols bladjang. So 30 ml van dit en dan sout en peper na smaak. Nou kyk, jy kan hom nou natuurlik aanpas as jy wil. Jy kan nou vir my groen soetrusiekie ook by sit en of 'n gele en jy kan met hom aanpas soos wat jy wil, maar hierdie saus soos hy hier is absoluut heerlik en natuurlik monkey gland saus moet hom ons nou lekker baie eie in hê. So jy kan hom gerus maak. So wat jy doen is, vriende, jy kerf jou eie en dan braai jy dit nou in die olie tot goud bruin. Voeg al jou oorblywende bestanddele by, bring het tot kookpunt en dan verlaag jou hitte en dan laat jy hom weer so vir 5 minute prit, dat net hy sausse net lekker sy ding doen en die smake deurkom, roer hom gereeld, want hy moet natuurlik nou nie vastbrand, dis die laaste ding wat jy nou wil hê. En dan bottel jy nou die saus terwyl hy nog warm is vir latere gebruik of jy gooi vir hom dadelik op hy steik as jy hom op die kool gooi hierdie naweek of as jy hamburgers maak of roerbraai of as jy 'n marinade soek vir hoender borsies of hoenderstukke, dan is hierdie monkey gland saus net die ding. Soos ek gesê het, jy kan hierdie resep verdubbel en hom so aanpas vir jou gebruik. Hy is baie, baie lekker, julle probeer hom gerus. En dan die volgende resep is hierdie hemelse hertsoggie koek. En wat jy vir hom nodig het, is so 1,5 koppies en 'n kwart koppie bruismeel. Ek weet, dit klink nou snaaks julle, soos 1,5 koppies en 'n kwart koppie bruismeel of 435 gram bruismeel. Dan het jy 1 koppie strooisuiker nodig, 125 gram botter, kamertemperatuur. Dan het jy nodig 1 eier, so 10 ml of 2 teelepels vanilla geersel, 250 ml gladde appelkooskomfyt. Dan het jy 2 eierwitte nodig en dan 1 koppie klapper. So, wat jy doen is, jy voorfrit jou oond op 180 grade en dan sal jy nou 2 losboom koekpanne smeer of spuit met kleewerende kosproei. So wat jy doen dan is, jy meng jou bruismeel en die helfte van jou strooisuiker en die botter saam. Wryf met jou vingerpunte totdat dit soos broodkummels lyk. Voeg dan nou die eier en vanilla essens by of die vanilla geersel by en meng tot 'n sagte deeg. Verdeel die deeg tussen die 2 panne en druk dit egalig uit. Prik liggies die beslag met 'n vurk en dan bak jy dit vir 10 minute. Dan wat jy doen is, jy klits intussen jou eierwitte tot sagte punte vorm. Voeg die oorblywende strooisuiker geleidelik by dit en klits tot dik en glansend. Dan vou jy die klapper by. Nou wat jy doen is, jy haal die koekbasis uit die oondheid, dit het 10 minute gebak, en dan smeer jy nou jou appelkooskomfyt oor die warm deeg.
Dan wat jy doen is, jy skep dan nou die klapper mereng boop die konfyt en verspreid jy weghalig nou eweredig mooi en dan bak jy hom vir 'n verdere 15 minute totdat die bokant so liggies goudbruin is. Laat hom heeltemal afkoel of afkoel voordat jy natuurlik hom sny en bedien en hy's heerlik saam met 'n koppie tee of 'n koppie boeretroos. Probeer hom gerus vriende, baie baie maklik en 'n goedkoop resep en vir diegene wat nou lief is vir 'n hertsoggie, probeer gerus hierdie hemelse hertsoggie kook. Tyd is so 7 minute voor 2:00 ingeskakel hier op die middag same sein. Ek is hier teen Kalitz.

In jou hoofnuus om hierdie uur, Irak-ondersoeker bevraagteken Johnson se beweringe oor bedryfshandleiding. Forum vra Ramaphosa om Tshunu te ontslaan na onthulling voor die Medlanga-kommissie. En in jou cricketnuus, Makram verlaat The 100 om persoonlike redes. Die tyd is nou so skuins na 2, ek is Etienne Karlitz met jou nuus, goeiemiddag. Die hoof van die ondersoeke van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Matthews Sesoko, het voor die Medlanga-kommissie getuig. Hy verstaan nie waarom die voormalige hoof, Andrea Johnson, die direktoraat se bedryfshandleiding as konsep beskryf nie. Hy het vrae beantwoord van voorsitter Mboweseli Medlanga en getuienisleier Tabang Poo. Sesoko sê die handleiding is op Johnson se bevel versprei en haar hantering van sekere misdaadintelligensie aangeleenthede is nooit deur die direktoraat gemagtig nie. Die activists and citizens forum het president Cyril Ramaphosa gevra om die geskorste minister van polisie Senzo Mchunu af te dank en sê onlangse getuienis voor die Medlanga kommissie het sy geloofwaardigheid verder geskaad. Woordvoerder Dennis Bloem sê beweringe wat Mchunu verbind met politieke inmenging en besprekings oor veranderings binne misdaadintelligensie is te ernstig om te ignoreer. Hy voer aan die publiek kan Mchunu nie meer vertrou nie en vra Ramaphosa om in die land se beste belang op te tree. Kommer oor Suid-Afrika se onteieningswet neem toe terwyl verskeie organisasies sleutelbepalings daarvan in die Hooggeregshof betwis. Sommige ekonome meen die wet se breë omskrywing van eiendom en bepalings oor 'n nulvergoeding skep onsekerheid wat plaaslike en buitelandse beleggings kan ontmoedig. Hulle reken die parlement behoort die wet te hersien om die bepalings duideliker te omskryf en grondwetlike beskerming van eiendomsreg te versterk. Die onderwysersorganisasie NAPTOSA verwerp oproepe dat onderwysposte slegs vir Suid-Afrikaanse burgers gereserveer moet word. Die uitvoerende direkteur Basil Manuel sê onderwysers in openbare skole moet reeds aan die landse wetlike vereistes vir indiensneming voldoen. Hy waarsku ook teen intimidasie en sogenaamde burgerlike optrede by skole. Manuel betwis verder beweringe dat groot getalle buitelandse burgers in Suid-Afrikaanse skole onderrig gee en sê enige kommer oor immigrasie moet binne die raamwerk van die wet hanteer word. In jou sportnuus, Manchester Super Giants het bevestig dat die Protea se T20-kaptein Aiden Makram om persoonlike redes na Suid-Afrika teruggekeer het en die res van The 100 sal misloop. Makram het in die span se eerste 5 wedstryde as kaptein opgedree en hulle na 2 oorwinnings gelei voordat hy die kapteinskap aan Engelandse Jos Butler oorgedra het. Die Nieu-Seelandse veelsuidige speler Michael Bracewell is as Makram se plaasvervanger vir die res van die toernooi gekontrakteer. Manchester Super Giants het Makram vir sy bydrae hierdie seisoen bedank en hom alle voorspoed toegewens met sy terugkeer huis toe. En ten slotte, gesondheidsowerhede in die Demokratiese Republiek van die Kongo het in boot met 200 mense naby die hoofstad Kinshasa onderskep. Dit volg nadat een passasier wat vroeger die boot verlaat het verlede maand oorlede is nadat hy simptome ontwikkel het wat ooreenstem met Ebola. Volgens die minister van gezondheid Samuel Rajakamba het die 32-jarige man in Mongala van boord gegaan voordat hy simptome ontwikkel het. Kamba sê owerhede het 'n mobiele laboratorium ontplooi om alle passasiers en bemanning aan boord te toets. Hy voeg by dat geen ander sterftes onder die reisigers aangemeld is nie. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.30 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,605. Die prys van goud is $4,267.26 per fyn ons en die prys van Brent olie is $83.48 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Karlitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Vrydag, die 7 Augustus. Luister FM.

In jou maksimum temperature vir Vrydag die 7 Augustus, ek skop aan van Hannibal Noord, 'n maksimum van 21. Bisho staan op 16, Kranhoek 'n maksimum van 18, Oos-London 19 met 30% reën. Fort Beaufort 'n maksimum van 16, Graafreinet net 19, Gramstad staan op 18, Mthatha 'n maksimum van 15, Port Elfred 18, Port Elizabeth 18, Port St. John's 18 met 30% reën. Queenstown 'n maximum van 14, Uitnagende Spanj 18 en Jeffreys Bay 'n maximum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weatherSA.co.za.

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
2: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
3: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
2: Everything?
3: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
2: Excellent.
3: They are. You can trust them to sell your home.
2: wesellhouses.co.za. It's that easy.
4: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
5: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
4: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
5: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Daar sluit die klanke van Royes en hy gee vir ons die Bobbe Jan. En net voor het Etienne Stein met my sonskyn en snotkop sê vir ons cool soos Koos Kombuis. Tyd is so 13 minute voor 3. Ongelukkig is dit tyd vir my om te groet. Baie, baie dankie vir amal se boodskappe en ondersteuning met die resepte vanmiddag op die Kombuiskas Canaris program. Ek sê vir julle baie, baie dankie. En Big Nick staan natuurlijk reg met die Big Nick Drive, en hy vat die stuurwiel oor by my en hy jou vir jou geselskap tot net so voor 6 vanmiddag, en ek, soos ek verstaan, gaan het een baie interessante program vanmiddag wees, so bly definitief ingeskakel op Luister FM. Ek is morgen terug met die naweek afskop, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Gee my braai vlees, gee my memories, ek wil lewe, dis my dirty thirties. Ek is stout, ek het nou eers begin. Lewe was swaar, maar ek kan nou weer sing. Moes my

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, een IDEC-onderzoeker bevraagteken Johnson's beweringe oor bedrijfshandleiding en een forum vraag Ramaphosa om Senzo Mchunu te ontslaan na onthullings voor die Madlanga-commissie. Die hoof van ondersoeke van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Matthew Sesoko, het voor die Madlanga-kommissie getuig, hy verstaan nie waarom die voormalige hoof, Andrea Johnson, die direktoraat se bedryfshandleiding as 'n konsep beskryf nie. Hy het vrae beantwoord van voorsitter in Mbuyiseli Madlanga en getuienisleier Tabang Poo. Sesoko sê die handleiding is op Johnson se bevel versprei en haar hantering van sekere misdaadintelligensie aangeleenthede is nooit deur die direktoraat gemagtig nie.
1: So she never said, with simple matters, I will not bother you. The decision to authorize that matter was not discussed with me.
2: And then just on that, Advocate Johnson testified that the man was just a draft. She would have lied to this commission.
1: Yeah, I don't understand why she said that.
0: Die Activists in Citizens Forum het president Cyril Ramaphosa intussen gevra om die geskorste minister van polisie, Senzo Mchunu, af te dank en sê onlangs sy getuienis voor die Madlanga-kommissie het sy geloofwaardigheid verder geskaad. Woordvoerder Dennis Bloem sê beweringe wat Mchunu verbind met politieke inmenging en besprekings oor veranderings binne misdaadintelligensie is te ernstig om te ignoreer. Hy voer aan die publiek kan Mchunu nie meer vertrou nie en vra Ramaphosa om in die land se beste belang op te tree. Die DA in Gauteng sê dit is skokkend dat meer as 22,000 gevalle van kindermishandeling sedert 2023 aangemeld is, terwyl die provinsiale onderwysdepartement nie rekenskap kan gee van hoe lank ondersoeke duur nie. Altesaam 695 verkragtings, 423 seksuele aanrandings en 74 gevalle van seksuele teistering is aangeteken. Woordvoerder Sergio Isa dos Santos sê dit wys die ontstellende omvang van mishandeling in skole en die departement se onvermoë om leerders te beskerm.
3: Every single learner deserves to feel safe at school. Parents deserve confidence that when abuse is reported, it is investigated quickly and thoroughly. The Democratic Alliance will therefore write to MEC Lebogang Maide calling for the urgent implementation of a centralized case tracking system with enforceable investigation deadlines so that every report is monitored, every victim receives support and every perpetrator faces consequences.
0: Iran waarsku golfstate enige nuwe Amerikaanse aanval op sy gebied sal vergelding op energie-infrastruktuur reg oor die streek veroorsaak. Reuters berig die Iranse minister van buitelandse sake Abbas Araghchi het Saudi-Arabië, Qatar en ander streeksvennote gevra om hulle invloed te gebruik om verdere militêre optrede deur Washington te voorkom. Die waarskuwing volg nadat die Amerikaanse president Donald Trump onlangs gedreig het om Iranse energieaanlegte te teiken. Golfstate vra glo diplomatie om groter konflikte vermy wat wêreldwye olievoorrade kan ontwrig en die Midde-Ooste verder onbestendig kan maak. En jou geldsake, die rand R16.31 teen die dollar, R18.82 teen die euro en R21.95 teen die pond. Bitcoin $64,572. Die prys van goud $4,261.85 per fyn ons en Brent ru olie $83.54 per vat. Dis die einde van jou nuus. Kom ons gaan kyk wat gaan aan in jou weer.
4: Luister FM weer.
0: Jou weer dan jou vermoere, Vrydag, ja, is Vrydag, 7 Augustus, Aliwal Noord, 8.21, Bishu, 13.16, 10% reën, Kraddock, 8.18, Dispatch, 13.17, Oos-London, 17.19, 30% reën, Fort Beaufort, 10.16, 10%, Graaf-Reinet, 10.19, Gramstad, 12.18, Jeffreys Bay, 11.19, Mtata, 11.15, 10% reën, Port Alfred, 15.18, 10%, Port Elizabeth, 14.18, Potts & John 16.18, 30% reën, Queenstown 8.14 en uit die nag 13.18. Dis 'n kykie na jou weer dinge vir môre, Vrydag, 7 Augustus.
5: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Bo, every you, every me. En spoeg Wolf, kom aan met een afkom. Het sluit er even in Big Nick samen met jou. Goeiemiddag. Het is een donderdag en een donderdag. Je weet ons nou waar het is, man. Propvol program vandag, gesels om die draai met Retief Orendal. Ons praat 'n bietjie oor wat onlangs in die nuus was. Dit is nou die terugrol van ons elektrisiteitstariewe. Ons gaan 'n bietjie meer uitvind daaroor. Ja, ek dink baie mense wat verduideliking soek hoe dinge gaan werk, hoe dit vorentoe gaan lyk. Ek weet dat julle 'n paar vrae, as jy vrae het, kan jy hulle op die WhatsApp lyn so lank regkry vir my. Dan kan ek vir Retief vra en kyk of hy vir ons 'n paar van hulle kan beantwoord. So hy gaan in die ateljee saam met my wees om die draai net hier so op Luister FM. Dan ook natuurlik volgende uur van die program het ons lekker motorsport dinge. Ons gaan stokkies praat, ons gaan ook motocross praat en kyk wat aan gaan in die wêreld van motorsport. Die gewone dinge weer sport topic ook nog steeds kikkie kyk en haatstaf wat alles jou kant toe kom. Keenan Eksteen vat ons verder. Hierdie is Chasing Dragons.

0: Skien en ek steen, lekker local rakies op 'n donderdag en 'n donderdag piknik saam met jou. Ons gaan wonker rakke toe as ek terugkom. Retief is in die ateljee saam met my, gesels ons 'n bietjie en ja, praat ons 'n bietjie oor hierdie elektrisiteitstariewe wat teruggerol word en wat dit vir jou beteken en wat dit vir ons beteken hierso in die metro.
1: Luister af en nooi lede van die maatskappy en lede van die luisteraarsgemeenskap uit na die algemene jaarvergadering op 10 Augustus 2026. Kontak ons by bestuur@luisterfm.co.za indien jy registreer vir bywoning. By hierdie vergadering gaan lede van die luisteraarsgemeenskap geleentheid kry om hulle insette te lewer en voorstelle te maak oor die programinhoud van Luister FM. Maatskappylede sal ook die geleentheid kry om die stasie se finansiële state goed te keur, vakatures op die direksie te vul en te besluit oor die auditeren vir die volgende finansiële jaar. Onthou slegs luisteraars wat vooraf geregistreer het om die vergadering by te woon sal kan deelneem. Kontak ons dus by bestuur@luisterfm.co.za om die bywoning te bevestig.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
0: Nou, ek is terug in die atelier. Dit is die Picnic Drive en ek het in die atelier saam met my. Ek dink is die eerste keer dat ons gesels op die radio. Goeiemiddag, Retief.
3: Hallo, Picnic. Is lekker om by julle te kuier en ja, dis 'n wonderlike donderdag, amper naweek.
0: Ja, amper naweek. Ek sê altyd, die lekkerste ding van 'n donderdag is as ek die weer doen, dan sê ek is Vrydag môre. Dan sê ek wat's môre se weer. Is goed om jou hier te hê. Ek het Retief, ek ken jou al lank. Ek weet nie hoe lank nie, maar ons ken mekaar al geruime tyd.
3: Ja, en ons het al hele paar keer gepraat, maar soos jy sê terecht sê, ek dink het die eerste keer wat ek op jou show is, so dit is lekker.
0: Ek terg altyd as ek jou sien, dan sê ek vir jou, jy het my op 'n date gevat, al was ek die enigste een gewees nie. Het was lang terug gewees, ek dink het was in my 20s, het was een van die Afriforum wat julle wou begin het in die Ooskaap, voor Afriforum groot was. En toe vat jy ons allemaal naar die restaurant toe.
3: Baie, baie jare terug.
0: En weet jy, is die een ding wat ek nooit vergeet, want ek is een ding met my taal, met Afrikaans. Ek sal nooit vergeet, daar was een oom saam met ons. Misschien onthou jy die oom, as hy nog saam met ons is. Daar was een oom daar, en ek weet, hy was kwaai geweest, want hy het nie een spyskaart in Afrikaans gehad.
3: Ek weet precies wie dit is, maar ek gaan nie sy naam noem nie. En ja, hy is nog met ons.
0: Hy is nog met ons, ok. Ja. Nee, ek deel altyd die studie as ons praat van taaldinge en mense wat erg is vir Afrikaans. Nou, Retief, is goed om jou saam met my te hierso. Ons gesels vandag hierso. Nie politiek hier, ons praat oor wat het gebeur onlangs. Ons praat oor die terugrol. En jy dit in jou eie persoonlike hoedanigheid eintlik het jy die klag gaan lê teen hierdie increase, soos hulle sal sê, waar hulle vir ons skielik meer krag wil laat betaal het. Wat het gebeur daar?
3: So, ek dink, miskien moet ek die mooie Afrikaans daar gebeur, gebruik, maar dan sal ek agterna die Engelse woord gebruik. Dis inklinerende bloktariewe. Niemand gaan weet waarvan ek praat nie, maar in die verlede het jy inclining block tariffs gekry by die munisipaliteit. Dit was daar ingestel om te sorg dat mense wat minder gebruik, minder betaal. So die eerste 300 eenhede het jy op 'n verminderde tarief betaal as wanneer jy nou hoor is 300 eenhede gaan. En dit het baie gewerk vooral vir mense wat hulle kragverbruik gemonitor het. En ons allemaal weet dat munisipale tariewe is maar duur, is moeilik om vandag vooral die middelklas om alles te maak werk, meet en pas op een maandelikse basis. En die munisipaliteit het hierdie jaar voorgehou dat met die nuwe finansiële jaar wat op die 1 Julie gaan begin, dat verbruikers kan tussen 10% en 11% verhoging verwag. En hulle het ook op openbare prosesse, deelname prosesse uitgegaan en gesê, dit is wat mense kon verwag. Maar toe mense begin krag koop op die 1 Julie, toe sien hulle, maar my magdag, ons het eindelijk vir die eerste 300 eenhede een 29% verhoging gekry. Jo. En ek dink, jy weet, ons allemaal is maar al klaar bitter wanneer jy weet, jy moet miskien een 10% verhoging vir Eskom betaal, maar ek dink, ons verwag dit, omdat Eskom in so'n benarde posisie is, En NERSA gee dit ook elke jaar vir hulle, hierdie CPI-verhogings wat, verhogings wat hoor is, is die CPI-verhogings. Maar niemand het 'n 30% verhoging verwag nie. En toe ons dit gekry het, het ek na die prosesse gekyk en ek het besluit dat hier is definitief een saak wat ons kan maak om te sê, maar dit is onregverdig gewees en onwettig gewees. En ek dink, meeste mense weet, ek is ook een praktiserende prokureur, en ek het toe een rechtspan by mekaar gekry en ons het hulle getakel. En ons het gewen. Wel die eerste deel tenminste.
0: Ek moet vraag van een, ek vraag me van civiele kant af, want ek sê ons, ek weet, ek love het as ek een onderhoud voer en ek weet min, want dan weet ek so min as moontlik as iemand wat luister. So enige dom vraag wat enig iemand wil vraag, sal ek vraag. En dan kan enig iemand hulle antwoorde kry.
3: Nou is die iets soos 'n dom vraag nie.
0: As hulle sê so, maar jy ken my nie.
3: Wel probeer my.
0: Jy het genoem Eskom, jy het gesê sikkelend. Maar hoeveel goed sien ek in die nuus? Ek self wat met die nuusies betrokke is by die stasie, sien ons in die nuus hoe Eskom nou brag oor hoe goed hulle doen en hulle presteer en die regering en Ramaphosa is so trots oor hoe goed Eskom doen. Nou as hulle so goed doen, hoekom stoot ons die krag nou so op? Hoekom het hulle die krag opgestoot?
3: Wel, ek dink met Eskom gaan dit, soos wat dit moet baie van ons ander staatsinstanties gaan, maar kom ons verwys spesifiek na Nelson Mandela Bay ook. Wat gebeur is dat hierdie instansies kyk nie hoe hulle die vermorsing kan stop en hoe hulle operationeel effektief kan wees nie. Want is ons maklik. Jan publiek betaal en hulle word geforseer om meer te betaal. So jy vra net vir meer en daar word vir jou meer gegee. Die munisipaliteit, dink ek, het met hierdie die feit dat hulle met die inclining block terrace wil wegdoen, wil hulle precies met dieselfde weggekom het. Want is maklik om vir die betalende publiek te vra om net meer te betaal. En jy sit ongelukkig, en ek dink Eskom sit met precies dieselfde probleem, in Nelson Mandela Bay sit jy met belastingbetalers en verbruikers wat vuisvoos is, wat net nie meer kan bekostig om meer te betaal nie. Ek wil so ver gaan om te sê, hoe meer jy die tariewe gaan opstoot, hoe meer gaan jy mense kry wat nie kan betaal nie, en wat of met hulle meters gaan begin peter, of achterstellig raak met hulle munisipale rekeninge. Nou, terug na Eskom toe, ek dink dis wat met hulle gebeur. Eskom sê deesda, jy weet, ons moet nou baie dankbaar wees, want daar is nou nie meer load shedding nie, maar aan die einde van die dag is dit omdat daar so baie verbruikers is wat van die grid af gegaan het. Dis hoekom daar nie load shedding meer is nie. En ons staatsdiens moet absoluut alles in hulle vermoë doen om so operationeel effektief as moontlik te wees. Want ek dink net, ons kan sien, ons ekonomie kry swaar, dus die middelklas is regtig besig om swaar te trek en hulle kan net nie meer basis goed bekostig nie. Ek het, die ander dag het ek met iemand in Glen Hurt ontmoet, wat vir my gesê het, wel, Retief, ons betaal nou meer vir ons munisipale rekening as wat ons vir ons verband betaal het des jare vir ons huis. En ons gaan ons huis moet verkoop as gevolg van die feit dat ons nie meer ons munisipale rekening kan betaal nie. Dit kan ons nie wees nie. Dan moet jy weet, daar is iets wesentlik verkeerd.
0: En weet jy, dis nou nie iets wat gehoore is in die laaste, okay, ons kom nou, as jy nou kyk na wanneer load shedding begin het, ek het nou die dag, toe lees ek die story, toe sien ek wanneer die beerkrag begin het, ek kan nie geloof, dis al so lang terug wat het begin het nie, onder Jacob, toe hy nog daar was.
3: 2008. Ek of jy sê, weet jy, kan ek dit onthou, want ek en my vrou het nog in The Beaches geblei, op die 12de vloer. Nou moet jy weet hoeveel stelle trappe jy moet
0: as die huisbak nie werk het.
3: En daar was gereeld load shedding gewees, ek sal dit altyd onthou.
0: Dan met jy sterk bene vandag, en ek dink, jy gebruik daar my sterk bene, want jy is baie op die grondvlak, selfs met ons, met die maste, wat hoeveel keer nou al geval het, jy is daar, eerstens altyd, ek sien altyd, jy is eerste daar op Facebook, jy is daar met foto's, jy is op die grond, jy neem foto's en jy praat, jy vat het aan, jy spreek aan die situasie en dit is een goeie ding. Ons het mense nodig om uit te praat teen van administratie en dit is een goeie ding. Natuurlijk die een vraag wat baie mense vraag, selfs mense persoonlik wat ek ken, wat saam met my werk is, hoe gaan die terugrol? Eerstens, wanneer begin die terugrol? Kom ons vraag dit so.
3: Ok, so kom ons gaan terug na wat die hofbevel gesê. Die hofbevel het gesê, luister, jylle moet die inclinerende bloktariewe terug in plek sit. En jy moet vir mense die voordele gee wat daarmee gepaard gaan. Dan moet jy moet die munisipaliteit sorg dat hulle vir mense die krediet kan gee van waar hulle te veel betaal het. Nou, dit moet binne 'n kwessie van 30 dae geskied. Nou, so dit beteken dat as jy nou vandag aan krag koop, gaan jy nog steeds teen die nuwe tariewe betaal, maar die munisipaliteit het basies 30 dae vanaf Dinsdag wat verby is om die die ou tariewe terug in plek te sit met die inklinerende bloktariewe. So hoe dit gaan werk basies is dat mense wat op 'n kredietmeter is, met ander woorde as jy betaal nadat jy krag gebruik het, hulle behoort op hulle rekeninge krediet te kry en dan mense wat op die sogenaamde prepaid stelsel is waar jy na 'n vendor toe gaan en daar gaan koop, jy sal behoort van die munisipaliteit af dan 'n ekstra krediet te kry op 'n lyntjie net onder die die lyntjie wat jy gewoonlik kry waar die nommers is waar
0: jy. So hulle sal uitgewerk het nou hoeveel jy
3: betaal. Ja, natuurlik en dit is nogals redelik gecompliseerd. En maar daar dit is nie onmoontlik nie. Dit het al in die verlede gebeur waar die munisipaliteit die verkeerde tarief gebruik het en toe moes hulle mense terugbetaal het en toe het hulle krediet gegee. So julle paar jaar, ek hoop die ou wat dit gedoen het is nog in die munisipaliteit. anders moet ek dalk terug gaan hof toe en ek het vir die munisipaliteit gesê, kyk, ons is nie onredelik nie. Ons wil nie hê julle moet implementeer wat die hofbevel sê. En dis baie belangrik. Ek dink baie mense was geskok geweest en regtig om 22 eenhede te kry vir R100. Baie mense sê, jy weet, 22 eenhede hou hulle nie eers 'n dag nie.
0: Hulle begin al praat oor krag soos wat mense praat oor in my dag was brood 8 sent. Nou praat hulle oor in my dag het R100 jou 100 eenhede gekry. En nou hoor jy goed soos dit, R100 22 eenhede.
3: Dit is absoluut belaglik. So dit het mense regtig swaar getref en dis hoekom ek daarom bly is dat ons dit kon verhoed. Maar hier is die groot probleem waarmee ons sit. Ons sit met 'n elektrisiteitsdepartement en miskien kan ons daaroor praat wat teen 1.5 miljard rand, nou dis 1.500 miljoen rand verlies hardloop. En as die munisipaliteit dit kan regkry om daai departement weer finansieel volhoubaar te maak en die vermorsing te stop, dan is dit nie nodig om die heeltyd na die verbruiker toe te hardloop en te sê luister, maar julle moet ons nou help om die boeke te balanseer nie. Want dit is net nie volhoubaar nie. Ek het net gesê mense kan dit nie meer bekostig nie. Die munisipale invorderingskoers staan op 70%. Dit beteken dat net 70% basies van ons verbruikers kan bekostig om hulle munisipale rekeninge te betaal. En dit word nou al so erg dat mense vir my sê, luister Retief, ons moet hierdie maand besluit of ons 'n skoolfonds gaan betaal en of ons die munisipaliteit gaan betaal. Ja. En mense wil nie in daai posisie wees nie. Mense wil tog betaal wat die munisipaliteit toekom. Maar aan die einde van die dag is dit baie keer net nie meer moontlik.
0: Maar dis die ding, as jy terugdink in tyd, as ek dink aan toe ek 'n kinders was, nie, net my ouers en my ouma en oupa, ek het nooit gehoor iemand kla oor die krag wat duur is of oor die munisipale rekeninge nie. So die probleem is nou. En dan moet jy vra, wat is die verskil tussen toe en nou?
3: Absoluut. En as 'n mens daaraan dink ook, Bieknik, dat jy sit met 'n situasie waar baie keer is 'n munisipale rekening nou gelykstaande of meer as wat 'n paaiement op 'n voertuig is. Ja. So dit jy moet dit absoluut in jou begroting inwerk. Mense kan dit nie bekostig nie. En ongelukkig sit ons met 'n munisipaliteit ook wat nie regtig goeie dienste kan lewer nie. Ek is seker daarvan, daar's baie van jou luisteraars wat sonder water sit nog steeds. Ja. Dis een van ons grootste probleme. Elke liewe dag sit 100.000 mense sonder water in Nelsonderbaai. En nou, wanneer jy nou hierdie groot rekening moet betaal, dan is dit so half, Engels het so mooi woord, hulle sê, dis 'n grudge. Dis 'n grudge payment. Want jy dink, my magtig, my straatlig werk nie, en ek het 3 dae van die week hier water hier, en nou moet ek vir die munisipaliteit betaal, meer as wat ek maandeliks op my car payment betaal.
0: En dis 'n klop ding, ek ken net so, as ek hier die boodskap op die WhatsApp line scan, dan kan jy nou sê, hier's vrae hierso vir jou, maar dis vrae wat jy weet wat kom. Dis potholes, mense gaan vra oor potholes, mense vra oor water, mense gaan vra oor die krag, die ligte in die strate, straatligte. En daai is alles basiese dinge wat man net moet werk.
3: Basiese
0: dinge. Dis 'n kar moet wiele hê. Ja. 'n Dorp of 'n stad en 'n metro moet ligte hê wat werk in die strate. en het moet nie gat het wat groter as Big Nick is nie.
3: Jy het vir my getag en daai een wat te groot is. Ek dink hy is al reggemaak.
0: Hy is reggemaak.
3: Hy is reggemaak.
0: Goed gedoen, ja, hy is reggemaak.
3: Maar jy sien, ek dink dit los mense ook met 'n groot met neervra en groot probleme, want ek dink ons almal weet dat ekonomie en werkloosheid is eintlik ons grootste probleem in Nelson Mandela. Nou sit jy vir jouself en dink, as die munisipaliteit nie die straatlig buite my huis kan regmaak nie, wat is die kanse dat die munisipaliteit meer investering gaan lok om meer werksgeleenthede skep? En dan los dit jou met 'n klomp vrae. So jy kan maar 'n paar van daai moeilike vrae gee, ek gee nie om hulle te antwoord nie, maar solank mense net weet, ek sê wat hulle moet hoor en nie wat hulle wil hoor.
0: Wat hulle wil hoor, ja. Soos 'n ouer. Ons is nou weer terug, ons gaan wonker raak toe en 'n bietjie van 'n song speel. Ek speel die raak of het relatief nou hier is of nie, is dit donderdag, so ek gaan hom speel. Ons gaan gewonker raak toe, Pie Hoogland bied aan Andriet Norman, 'n aand van musiek en inspirasie. Wanneer is dit? Dit is Vrydag die 14 Augustus en dit is 7 uur die aand waar by Impetus Theater. Verversings sal voor en na die vertoning beskikbaar wees en kaartjies is beskikbaar op Quicket. Dit is R200 per persoon. Jy wil dit nie misloop nie. Andriet Norman, sy sing haar liedjie Vlerk in die Wind wat ek so speel. Dit is Vrydag 14 Augustus by Impetus Theater. 7 uur gaan kry jou kaartjies op Quicket. Ons is nou weer terug.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
5: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
6: altyd ons was Gert, voor hy Speedykoop begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vanaand. So kom kuier gerus by Speedykoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is
7: man, Speedykoop is die beste.
6: Wel, daai Hey, dit. Speedy quick.
8: Don't luister FM.

0: Gollum, Thunderstruck, ACDC. En ons praat oor ACDC. Ons praat krachtdinge, moderatief is hier so. Terugrol van elektrisiteitstariewe, groot oorwinning vir ons as, wat is ons?
1: Metropool.
0: Yes, die meter, maar die meter wat is, mense wat hier bly, citizens wil ek sê, maar die Afrikaans is nou, ach, hy ontduik.
1: Inwoners.
0: Inwoners, as sy. Sê, sies vir jou, Nick, sies vir jou. Paar vragies, as jy kan staan op WhatsApp?
1: Enige tyd.
0: As jy kan sien, as hy. Iemand vraag hier so vir my, wanneer kwalificeer persoon vir afslag by die munisipale rekening? Wat is jy weer, daar is so ding nie?
1: Ja, daar is afslag op erfbelasting en dit werk ook op 'n sluig...
0: Glijstaal.
1: Ek moet nou sê, sluighaal.
0: Okay, het ons altyd foute gemaakt, is fijn.
1: Daar is hy, en, maar ek sal voorstel dat jy contact jou raad sit, hulle het die document by hulle. Mm-hmm. Ek kan nie onthou wat die threshold is nie, maar dat is een seker bedrag wat jy nie oor kan wees nie. Dit is net so oor die 200.000 rand jaarlikse inkomste, en dan werk het op een glijstaal af onder toe. So, praat nie met jou raad sit, hulle sal vir jou die vorm aanstuur, jy kan aansoek doen en hulle gee vir jou die rebate of rabat op een jaarlikse basis en die munisipaliteit is nogal redelik goed daarmee okay. vir mense oor sekere ouderdom.
0: Ah, ok, al right, cool. So vir my ma sê ook. Hannes vra, en ek het geen idee wat die is nie, ek weet van die tennis, die ATP, wat vir die mense wat op ATTP is?
1: Wel,
0: wat is dit? Jy kan my ook smaleer.
1: So, ATTP is Assistance to the Poor.
0: Okay.
1: Dit is die raad is program waar as jy kwalificeer vir gratis dienste vanaf die regering, wat deur nationale regering befonds word, dan kan jy aansoek doen, dan kry jy seker hoeveelheid krag verniet, en jy kry seker hoeveelheid water verniet. Hulle het dit nou verander van 75 eenhede gratis krag na 50 eenhede gratis krag.
0: Oh, wow.
1: Dit is ook gedoen as gevolg van die feit dat die elektrisiteitsdepartement soveel financiële probleme het. Maar hier is die ding, gevolg van die feit dat die elektrisiteitsdepartement soveel financiële probleme het. Maar hier is die ding, op die ATTP tarief,

0: Is daar 'n vaste prys per eenheid op die oomblik?
1: Ja, en dit was die hele deel. Ja. Hoekom dit soveel opgegaan het, hulle toe nou 'n vaste prys per eenheid by begin. Dit ongelukkig het beteken dat op die normale tariewe, op die eerste 300 eenhede, jy 29% begroting en verhoging sou sien. En dis net totaal al onaanvaarbaar. Ek bedoel, niemand werk in 29%. Ek weet nie of daar enige luisteraar is wat baie gelukkig is om hierdie jaar 29% verhoging by sy salaris te kry nie, maar nie normale ou nie.
0: Jy kan nie in jou baas toe gaan en sê, hoor, die krag is nou op 30% nie, kan ek 30% weet, increase kry nie. Dit gaan net nie vlieg nie.
1: Ja nee, jy gaan heel waarschijnlijk die pad gesteek word.
0: Ja,
1: so.
0: Jy gaan ander kant toe met vlieg. Ja, vader weet. Kom ons kyk, ja, nog mense wat vra. Ek moet vra, want daar is mense wat vra oor die straatligte. En ek het dit self verwonder, terwyl ek rondry en dink ek in my kop onder die dinge. Is daar een persoon, jy weet in Engels sê dit the buck stops, is daar een persoon wat soos ek kan om toe gaan en sê, hoekom het julle nog hierdie ligte reg gemaak? Soos is jy nie verantwoordelik vir die, wat is die rede, is dit geld, of wat is die story? Is daar so een persoon, ek wonder maar net, noem nie, we don't wanna, ons wil iemand docks in die moeilikheid kry nie, maar ek wonder nou maar net, die story met die straatligte.
1: Kom ek geef jou so die vinnige weergawe. Daar was een contract geweest van 35 miljoen rand, waar daar by korruptie betrokke was, en die SIU, dis die speciale onderzoekeenheid, daar was een proclamatie deur die staatspresident gemaakt, Cyril Ramaphosa, om te gaan onderzoek wat gebeur met die straatligte in Nelson Mandela Bay, en toe het die bevindinge deurgekom in die onderzoek dat tenminste 8 van die ambtenaren was betrokke by korruptie, hulle het sekere bevindings gemaakt. Dit het gelei daarna dat 22.000 straatligte in Nelson Mandela Bay nie werk nie. Ja. Die geld is gesteel. En die bevindinge in die verslag het gesê dat hulle met krimineel aangekla word en met disciplinair teen hulle opgetree word en raai wat is besig om heidiglik te gebeur. In plaas daarvan dat die ambtenare nou op sociale verlof gesit word of in die pad gesteek te word en krimineel aangekla word, gaan hulle nou achter die fluitjieblaser aan, wat een interne audit is en wat die verslag saam met die speciale onderzoekeenheid aangewerk het. Nou, dis ook om ek verlede week in Pretoria gewees het. Ek het een dossier aan die presidentie gaan oorhandig oor wat hier gebeur. Want alvorens ons dit nie uitgesorteer kry nie, gaan ons weinig vordering maak met straatligte. So dit is as gevolg van korrupsie. So elke liewe keer, wanneer jy by die stadsaal ry en jy sien al die blinkmotors, dink daar aan dat daar miskien een blinkmotor daar staan. En dit die rede is hoekom jou straatligte nie werk. Ek is miskien stout nou, maar die realiteit is net, jy weet, mense is eintlik, so mooi woord, ek mag het nie sê nie, maar gatvol vir korrupsie wat regtige impak het op wat in ons mooie stad gebeur.
0: En weet jy wat ek nou die dag gestorie gesien, en het het baie te doen met wat al die goed is wat gebeur, daar is eindelijk, ek denk, statistiek, ek het statistiek gesien, daar is een uitvloei van mense uit die Ooskaap uit, een breindrein, so dit is in Engels, en meestal dan die Weskaap toe, maar ek bedoel, als niet, en ek lach, want in die tyd wat hulle gesê het, was die tyd dat ek ook Kaap toe was, en teruggekom het, so ek wel,
1: jy teruggekom.
0: Ek het daarom teruggekom.
1: Jy wil teruggekom naar hierdie mooie stad, maar, en ek denk, dis die ding, ek het collega's wat in Gauteng is, in die noordelike stede. En dan sê hulle vir my, retief, maar ons lees, julle het geld. Julle stuur dan die geld in die munisipaliteit terug na nationale tesorie toe. Hoe kan julle kla oor waterprobleme, elektrisiteitsprobleme, kragpale wat val? En dan sê ek die hele tyd vir hulle, dis omdat daar breindrein gewees het. Hier is net nie meer genoeg bekwame vakmanne in ons munisipaliteit nie. En die goeie ouens wil eenvoudig net nie aansoek doen om hier te werk nie, omdat hier soveel chaos is in ons munisipaliteit.
0: Wat nie, ek het nog nooit, net so op persoonlijke noot, toe ek in die kamp was, ek het nog nooit, ek in my hele leven is ek hier so, in die Ooskamp, in PE, en ek het nog nooit in my leven, as ek nou denk, gesien hoe verkeerslig reg gemaakt word, he. In my leven. Ek sien nie dit woord hier gedoen, ek sê, ek het nie gesien nie, en toevallig toe ek 2 jaar toe ek daai kant was, in die Weskaap, toe sien ek hoe ene, terwijl ek een program doen, toe sien ek, want het was so'n vis tank atelier gewees, toe sien ek uit in die straat in, toe sien ek hoe word die verkeerslig nie reg gemaakt, he. Geverf, mooi gemaakt.
1: Wel, hier lê hulle so domino's omgeval, vir alles jy uit naag toe gaan, en ja, dit is baie, baie hartseer, maar nou weet, jy weet, ek sê altyd, mens moet nooit negatief raak oor hierdie type van goed nie, infrastructuur kan reggemaak word, jy moet nie die rechte mense daar hier om het te doen.
0: Dis het, Retief, baie dankie, enige laaste woorde van jou kant af.
1: Ek wil net vir die mense sê wat sonder water sit, dat ons probeer ons beste, ek probeer my beste om van die wijkstraat hier by te staan, en ons het geëskaleer na die departement waterwese toe, want

0: is regtige onreg wat hulle aangegaan het, aangegaan word, maar hulle moet staande bly, verkiesing is om die draai.
1: Ah, is menseregte, water is basiese dinge. Retief, jy met 'n fantastiese dag, en baie dankie dat jy saam kuier, saam met my vandag, en ons hou jou dop op sosiale media.
0: Altyd lekker.
1: Ons gaan wel krake toe, Retief Orendal, 'n bietjie gesels, en as jy enige vrae het, gaan kyk op sosiale media, as jy nie jou vraag geantwoord het, hierdie, ons het hele paar boodskappe op die WhatsApp, en ek kon ongelukkig nie by almal uitgekom het nie. Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5 km pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Skryf vandag in, kry jy 'n gratis geskenk sakkie. Kies ook uit die stylvolle aanlyn handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za.

0: Johnny Calls the Chemist. Big Nick saam met jou. Vandag se topic, kom ons kyk na hom. Dinge bietjie laat, want ek het lekker gekuier saam met Retief Orendal. Bietjie ons meer vertel oor die elektrisiteitstariewe wat teruggerol word en wat dit vir jou beteken. Maar kom ons loer 'n bietjie na wat aangaan in vandag se topic. Ek wil by jou hoor. Was jy al ooit op 'n vakansie? Miskien saam met die familie of vriende? En toe loop alles skeef. Bam, bam, bam. Dinge het nie reg geloop nie. Dis die vraagie vandag. Wat het gebeur, wil ek hoor by jou. Was jy al ooit op 'n vakansie? Jy het vertrek, jy is op pad ergens heen, familie, vriende, wat ook al. En toe het dinge nie mooi uitgewerk nie. Dinge het skeef geloop, iets het verkeerd gebeur. Vertel my 'n bietjie wat het gebeur op die WhatsApp-lyn 082-333-667. Dit is vandag se topic. Kom, ons gaan loer na jou sportnuus voordat ons gaan kyk na wat aangaan in jou nuus om 4 uur. Big Nick saam met jou hier op die Big Nick Drive. Ek is nou weer terug. Kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport op Luister FM. Rugby dinge, die Springbokke se treie vir die toetsreeks teen die All Blacks bevat die lirieke van die Suid-Afrikaanse nasionale volkslied in die vorm van die landsvlag. Die woorde is in isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Afrikaans en Engels en sal op die spelers se bors gedra word. Die uitvoerende hoof van SA Rugby, Jan Oberholzer, het dit verduidelik dis die samevloeiing van Suid-Afrika se uiteenlopende stemme, geskiedenis en gemeenskapsverteenwoordiging. Die twee lande speel op Ellis Park, die Kaapstad Stadion, die FNB Stadion in Johannesburg en in Baltimore in Amerika. En ons hou hem daar. Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Dwelmvrye Sport sê die waarskynlikheid van die gebruik van verbode middels neem toe, omdat daar soveel op die spel is in rugby. Dit volg nadat twee jongste, Kai Pratt en Dion Botus, onlangs positief getoets het vir anaboliese steroïde. Botus is vir 4 jaar geskors, terwyl Pratt versoek het dat sy B-monsters getoets word. Die uitvoerende hoof van die instituut, Khalid Galan, sê die gewildheid en televisiedekking van skole rugby plaas toenemende druk op jong spelers wat 'n loopbaan in rugby beplan. En ons hou hem nog steeds daar, die veteraan van 144 toetse, Bowden Barrett, is die sterspeler in die All Black groep vir môre se wedstryd teen die Stormers in Kaapstad. Hy word ondersteun deur die buitesenter Anton Leonard Brown, wat 90 toetse gespeel het, die linkervleuel Rico Luane met 88 toetse en die slot Patrick Tupelutu met 57, wat ook die span sal aanvoer. Die vleuel Rico Luane is ook weer ingesluit nadat hy van Leinster teruggekeer het. Die stud Siale Luaki en die veelsuidige Josh Jacob is twee nuwelinge. In jou netbal nuus, die nasionale netbalkampioenskappe Suid-Afrika se grootste jaarlikse interdistrik toernooi begin vandag in Kaapstad by Stellenberg Hoërskool. Altesaam 122 spanne neem deel, bestaande uit 58 senior distrikspanne en 64 onder 21 spanne met byna 1900 spelers wat vir 6 dae van die kompetisie saamtrek. Die verdedigende kampioene van Johannesburg gaan probeer om die nasionale titel vir 'n 5de agtervolgende keer in te palm. Die president van Netbal Suid-Afrika, Mami Diale, sê die toernooi was nog altyd 'n waardevolle platform vir universiteitsklubs en afrigters om nuwe talente te ontdek.
1: This is where champions are born, this is where dreams are made, and this is where opportunities are given to a club netball player to play at this level and for a possible selection to be in the national squad. So definitely as Netball South Africa we are excited and very proud to give players this opportunity and a platform.
0: Sokkernuus, FIFA se Gianni Infantino sal die president bly en die bestuursraad het sy ondersteuning vir sy leierskap herbevestig. Dit volg nadat die beheerliggaam gister 'n noodvergadering in Rabat, Marokko gehou het na toenemende kritiek teen Infantino se voorstel wat nou van die tafel af is. Hy wou aandele in FIFA kompetisies aan privaat beleggers verkoop. Infantino en die sekretaris-generaal Matthias Grafstrom het om verskoning gevra vir hulle foute. FIFA sê met die voorstel wat nou onttrek is, sal hy nie langer aanvalle op sy integriteit, goeie bestuur en werkswyse duld nie. In tennis die eerste gekeerde Alexander Zverev van Duitsland en die vierde gekeerde Daniel Medvedev van Rusland is uitgeskakel uit die Canadese Open in Montreal. Zverev het verloor teen Talon Griekspoor, terwyl nog 'n Nederlander, Patrick van Zandschulp, vir Medvedev verslaan het. Die sewende gekeerde Tiger Fritz het in skoonstelle verloor teen die Argentijn Thiago Agustin Tirante. In die vroueafdeling het die Amerikaner Coco Gauff haar landgenoot Kayla Day in skoonstelle uitgeskakel, terwyl Alexandra Ayala van die Filippyne die Amerikaner Alicia Parks in 3 stelle geklop het. In golfnuus, Liv Golf het 'n ooreenkoms met 'n nuwe onbekende belegger bereik na maande se onderhandelings. Die Saudi-Arabiese Openbare Beleggingsfonds het in April aangekondig hy gaan sy finansiering van die wegbreekliga aan die einde van die jaar beëindig. Die nuwe ooreenkoms sal na verwagting volgende maand afgehandel wees. Liv Golf se uitvoerende hoof Scott O'Neill sê spelers sal nou ook 'n meerderheidsaandele belang in die liga besit.
2: We really are doubling down on this whole notion of complete not compete and how do we take the incredible aspects from this last 5 years and this journey we've had and how do we move into an era of cooperation? How do we continue to open pathways for all players around the world?
0: Cricket nuus, nog 'n groot naam het hom verbind tot volgende jaar se 5de SA20. Die kaptein van Australië se T20 span, Mitchell Marsh, sal die eerste keer deelneem nadat hy by die 3-malige kampioen Sunrisers Eastern Cape aangesluit het. Hy sal na verwagting 'n aanvangsvennootskap in die Suid-Afrikaner Quinton de Kock vorm. Durban Super Giants en Paarl Royals, groepe van 19 spelers elk, is reeds voltallig, terwyl Sunrisers, Joburg Super Kings, MI Cape Town en Pretoria Capitals nog spelers sal byvoeg tydens die spelersveiling op 7 Oktober. Die All Blacks se hoofafrigter Dave Rennie het beweringe verwerp dat die wedstryd teen die Stormers die haie, die bulle en die leeu's gebruik word as opwarming vir die toetsreeks teen die Bokke. Nieu-Seeland pak die Stormers môre in Kaapstad. 11 Verenigde Rugby Kampioenskap spelers is ingesluit in die Stormers se groep, insluitend die Bokke Evan Roos en Ntutuko Mchunu. Rennie sê hulle is deeglik bewus van hoe goed die Stormers is. En ons eindig dinge af met cricket. Die toetsreeks tussen die West-Indiese eilande en Pakistan het gelyk opgeëindig toe Pakistan die tweede wedstryd in Port of Spain met 8 paaltjies gewen het. Die Thai-span is in sy tweede beurt vir slegs 117 uitgeboender na 'n eerste beurt agterstand van 43 lopies. Ali Usman en Sahid Khan het elk 4 paaltjies geneem, terwyl Kevin Hodge se 34 die gasheer se beste telling was. Pakistan het die teiken op die voorlaaste dag bereik met slegs 2 paaltjies plat. Die Wendy's het die eerste toets in Taruba met 90 lopies gewen. En as ek kyk hier na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM, dis Picnic saam met jou op die Picnic Drive.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die IDEC-onderzoeker Matthew Sisoko sê hy Johnson gewaarsku oor in Cabinde en Sasol verhoog sy brandstofproduksie te midde van druk op internationale voorrade. Die hoof van ondersoeke van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Matthew Sisoko, het voor die Madlanga-kommissie getuig, hy die voormalige hoof Andrea Johnson gewaarsku oor die minister van polisie, Senzo Mchunu, sy personeelhoof, Cedric Nkabinde. Sisoko sê hy was bekommerd oor wat hy Nkabinde sy oneerlike gedrag noem. Hy beklemtoon 'n geskiedenis van onbetroubare gedrag en wys daarop Nkabinde sy geloofwaardigheid is in twyfel getrek tydens ondersoeke deur die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat.
1: The ID convened a meeting to discuss the CI investigation and to send correspondence to the chief of staff, Mr. Cedric Nkabinde. I alerted her there was evidence in the Blue Lights investigation matter indicating that Mr. Nkabinde was colluding with the accused generals in the police.
0: Sasol sê hoër internasionale brandstofpryse en verhoogde plaaslike produksie het sy rol in energiesekerheid versterk. Uitvoerende hoof Simon Beloy sê die onderneming het produksie verhoog by sy steenkool na vloeistofaanlegte en raffinaderye, wat help om voorsieningsonderbrekings weens spanning in die Midde-Ooste te verlig. Die handelsverklaring voor die bekendmaking van sy jaarstate dui aan hy verwag 'n jaarverdienste van tot 62 miljard rand teenoor 52 miljard rand 'n jaar gelede. Sasol brei ook sy projekte vir hernubare energie uit terwyl hy werk om uitstralings te verminder en sy vermoë handhaaf om kritieke brandstofvoorrade te produseer. Die Johannesburgse Metropolisie Departement het 2 43-jarige Chinese burgers aangekeer nadat hulle vermoedelik gesteelde koperplate van sowat 16 miljoen rand tydens 'n intelligensiegedrewe operasie in Boysens ontdek het. Woordvoerder Kalani Vitla sê beamtes van die taktiese reaksieeenheid het die besending in 'n pakkamer opgespoor nadat inligting ontvang is wat met 'n diefstalsaak in Durban verband hou. Hy bevestig die verdagtes word aangekla van die besit van vermoedelik gesteelde goedere en in die Johannesburg Sentraal Polisiekantoor aangehou.
2: Upon arrival at the warehouse, the officers searched the premises, during which they recovered suspected stolen copper sheets inside two trucks parked inside the yard of the warehouse. The Johannesburg Metropolitan Police Department commenced the successful collaboration and intelligence-led policing that resulted in the recovery of the suspected stolen copper sheets.
0: Nuus uit die buiteland. Die Verenigde Nasies verwelkom voortgesette verrigtinge in Amerika om die aanlyn inhoudskeppers Andrew en Tristan Tate aan Brittanje uit te lewer. Die 59 aanklagte teen die broers wat strek van 2010 tot 2017 sluit in verkrachting, aanranding, mensenhandel en oortredings in verband met onsedelike beelde van 'n kind en uiterse pornografie. Een onafhankelijke VN menseregtekenner, Reem Al-Salem, sê oortreders van geweld teen vroue gebruik dikwels vertragings in die regsproses, gebrekkige samenwerking tussen regsgebiede, hulle rykdom, mag of openbare aansien om verantwoording te ontduik. Sy vra dat die geregtigheidsproses uitgebrei word. In jou geldsake die rand, R16.30 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R21.95 teen die pond. Bitcoin is $64,458. Die prys van goud $4,268.20 per fyn ons en Brent ruolie $83.84 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: man fooled around, fell in love. Def Leppard. Skop ding af met voel en 'n klomp gevoel in hierso. Nee, ek het nie daai ding beplan nie. Ons kyk nou vandag se topic. Ek vra vir jou, was jy ooit op 'n vakansie? Jy en die familie of wie ook al. Jy's reg, jy gat julle, half vertrek julle. En toe loop alles skeef. Wat het gebeur? Vertel my 'n bietjie. 08233337. Julle beplan 'n lekker vakansie en toe gaan dinge net nie wat, dinge loop 'n bietjie skeef. Ek het daar op Facebook vanoggend geplaas en hy's daar op die WhatsApp status ook. Kom ons kyk wat sê julle vir my. Ons lees so een of twee. Hierdien sê vir my, Hendrik sê op Facebook, car breakdown because the fan belt came off and seized the engine. Oh, vader. Ek onthou eindelijk, toe ek kinders was, ons het gegaan op vakantie. En soos ons op pad is, toe twee keer eindelijk. Een, die, ek dink ons de kombi gehad, die engine het gesies, en die ander keer was, ons het gery en toe slaat die politiekar, die ou geel politiewa, toe het hy ons geteebound en ons vastgery. Ons allemaal was ok, is een ou motor gewees, een ou Chevy, harde motor gewees. So dit was die einde van dit gewees, van die vakantie. Maar ek vraag vir jou, was jy ooit op een vakantie en toe loop alles skeef? Ding het net verkeerd gegaan. Deel een bykie daar op die WhatsApp line, 08233337. Dit is Big Nick saam met jou, op die Big Nick Drive, ons gesels lekker saam. Jou Rembrandt kom nog jou kant, ons lekker motorsport dinge, ek gesels ook. Stokkies, ja, kyk die mense van Victory hier so, in die atelier saam met my. Daar is baie dinge wat die naweek gebeur, by Rover en by Victory. Ek sal dat goed met jou deel, om die drive. Kom, ons gaan winkelrakke toe gaan, as ons terugkom. Want hou ook volg vir Luister FM daar op TikTok, jou weer om die draai.
1: Soek jy een wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleen na by Glen Connor in die Ooskaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur die e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
2: By East Cape Caravans Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler
2: en ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans Campel en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
5: Luister FM, weer.
0: Let's kyk wat gaan aan in jou weer vanmôre, Vrydag. Ja, is Vrydag 7 Augustus. Aliwal Noord 8/21, Bishu 13/16, 10% reën. Krarok 8/18, Dispatch 13/17, Oos-London 17/19, 30% reën. Fort Beaufort 10/16, 10%. Graaf-Reinet 10/19, Graamsstad 12/18, Jeffreys Bay 11/19, Mtata. Kyk ons na 11/15, 10% reën. Port Alfred 15/18, ook 10%. Port Elizabeth 14/18, Port St. John's 16/18, 30%. Queenstown 8/14 en Uitenhaag 13/18. Dit is jou weerdinge vanmôre, Vrydag 7 Augustus.

0: Prime Circle, she always gets what she wants. Speaking saam met jou is Luister FM. Jou lekker luisterstasie. Is het donder en het donderdag? Ons rik en ons rol so 'n bietjie meer die politiekarre met komma. Net voor daarin. Ons kyk wat sê hulle vir my. Oor vandag se topic, ek vraag vir jou. Was jy ooit op 'n vakansie en toe loop alles net skeef? Wat het gebeur? So kom ons loer 'n bietjie op die Facebook daar. Wat sê hulle vir my? Lily sê, ons het in die 70er jare as kinders in Bella Bella vakansie gaan hou. Die dag besluit my pa en sy broer, omdat die weer nie lekker is vir swem, ons gaan 'n bietjie Tabazimbi verken. Ons het 'n sitroen gery, die soort wat so opgestyg het en op die drie wiele kon ry in nood. My oom het 'n kombi gehad. My jongste suster wou altyd by die deur sit, maar ek en my oudste suster wou niks weet en altyd 'n bekleierry veroorsaak. Ek wou natuurlik die grootste bekleier en was natuurlik die grootste bekleier en my pa sê, toe praat nou weer 'n woord, dan trek ek jou velle af. Nou ja, toe bly ek maar stil. Ek sien maar hier gaan 'n wiel verby en ek sê, pa, maar hy sê net wat? En toe bly ek maar stil. Ek sien maar hier gaan die wiel verby. En ek het jou gesê, ek los dit toe, maar nie lang nie, toe ry ons deur die veld en drade. Gelukkig nie noodlottig nie. Daar sit ons toe op 'n grondpad, deur 'n boer se drade en veld. My pa en sy broer besluit toe, hulle sal maar ry en kyk of hulle 'n motorwerktuigkundige kan kry in Tabazimbi. En los ons kinders en ma en haar skoon suster toe reeds hoog beduiweld in die veld. Nou hulle los om te sê, my pa en broer het baie laat teruggekom met 'n motorwerktuigkundige, maar heel vrolik. Nou hulle los om te sê, die res van die vakansie was maar nie dieselfde nie. Ja, dis nou hoe hulle sê in Engels, a spanner in the works, sê hulle mos, nê. Gael sê, forgotten the tent. Kyk nie, as jy gaan kamp en jy vergeet die tent, dan moet jy maar in die kar slaap. Dit is ook nie lekker nie. Adrie sê, ja, jare terug het die plek vir wie my man werk, akkommodasie betaal vir 'n golftoer. Maar na die gekanselleer was as gevolg van die reën, toe kan ons en somme drie van die sisters verniet in die huis in Nuisnaam bly. Daai aand klim iemand deur die venster en steel al ons handsakke. Gelukkig kon ons toe huis toe ry, want my man slaap met sy beursie onder sy kussing. True story, needless to say, ek en my sissies het dadelik ons bankkaarte gestop. Toe ons van die huisie al wegloop, sien ons net ons IDs oral rond lê. So daar was darm a silver lining. Moral of the story, slaap met jou beursie onder jou kussing. Hey, nee. En dan sê Maria, verlede jaar gaan vakansie hou by familie. Ek sou vir 3 weke moes kom in die eerste week, want toe is my dogter opgeneem in die hospitaal. Ai ja nie, dit is ook nie lekker nie, nê? Dinge wat so skeef loop. Linda sê, nie wat ek kan onthou nie, miskien net pa se skeermes vergeet en sy kosher pille. kom ons kyk, wat sê die hier vir my? François sê, ek het 'n kalt radio gery op pad toe breek die prop shaft, sit hom toe in 4x4 en ry met voorwiele wat trek, draai toe by Warden in, toe kalf die 4x4 transfer box, kry 'n flatbed tot in Pietermaritzburg, maak die prop shaft reg en ry verder die volgende dag, ry ons Scottsburg toe, toe kalf die center carrier bedding op die prop shaft, maak het toe reg die dinsdag en woensdag toe kalf die tensioner waar die aircon belt hardloop. Ek toch toe hel met dit. Ek gaan die belt achter in die bakkie ry vir 2 weke sonder die aircon, kon toe by die huis en verkoop die volgende dag die motor. Plameer jou nie. Gerrie sê, ja, ek verlof gevat om op vakansie te gaan, maar toe kom ek achter, daar is die geld vir die vakansie nie. Dan moet jy maar vakansie op jou bank hou in daai geval. Maar dan sê, ja, was saam met die kiddies by Big Fish. So 3 weke kamp, saam met ons kinders, toe hak die boot se kabel uit en ry net reguit, daar gaan ons visvang toe. Ons draaf toe gaan staan 'n vrou met haar mother halfpad in die pad met haar foon agter ons bakkie, ja, 'n ander bakkie soos 'n maniak. En toe ons om die draak om betref, ons vrou se motor swaai uit, kom nog 'n motor van vooraf. Jo, klink omtrent bome in, bosse in, stam bakkie teen 'n boom. Omtrent ongeluk, nie seer gekry nie, net ek agter my been gekneus, moes dokter toe gaan en huis toe. Toe wat die plek waar ons gekamp het, ons 2 weke sy staanplek terugbetaal nie, gaan definitief nie weer daar kamp nie. Ai jene, dit is nou nie lekker nie. Hierdie sê middag beginning, ek nog nooit saam met familie vakantie gaan hou nie, as ek regtig iemand wil saamnooi van jou getroue vriende saam, sê Irina. En kom ons hoor wat sê Marina, voordat ons honkerakke toe gaan.
1: Goeiemiddag nie. Ons het by vakantie oor hier in Port Elizabeth gaan kamp vir een week. En gelukkig het sy, my man se dogter, die dag daar kom keier. En Ek het gesien die wind kom op, hier kom ons zwaar reen, mm-hmm. en het gaan reen ook. Toe sê ek vir my man, ek gaan saam met sy dochter huis toe, want ek gaan nie in die weer daar bly nie. Hy wou nie gaan nie, en gelukkig het ek veilig in my bed geslaap, en so.
0: Daarom, dankie Marina. Ons gaan wonker rakke toe, is Beeknik saam met jy die Beeknik Drive, Rembrandt is om die draai. Is jy op soek na een winskoop? Gaan loer gerus na WeBuyCars' online veilings, waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Be saam en staan een kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wacht dalk vir jou.

0: Draai grom, is Led Zeppelin, Whole Lot of Love. Net soos Carlini sê, nou weet ek is amper Vrydag. Biggie Zeppelin. Picnic saam met jou, is tyd vir ons om hierdie dinge te praat.
1: Die kuns van motorsport. Rembrandt.
0: Yes, het tijd voor Rembrandt. Daar is niks Formule 1 die naweek nie. Daar is nie MotoGP nie, het kom nog om die draai. So ek denk ons kan daai op ijs sit hier die naweek, want daar is dinge wat plaaslik gebeur. In die atelier saam met my het ek vir Wiki. Hallo Wiki.
2: Goeiemiddag Picnic.
0: Goeiemiddag aan die luisteraars. Grijp hom in die nek. Wat het jou mic een bykie laar? Laat hy opgaan na jou toe. Laar.
2: Is beter.
0: Ja, sy is baie beter, ja. Weet te sag wees. Dis, onthou dit is vrouwemaand, dames moet loud wees.
2: Ons is nog gewoonlik loud.
0: Ja, asseblief. So hou daarby. Ek het nie die nonsens hier by julle hoorie. Wiekie, jy sies al met my, Victory Raceway natuurlik is waar jy verbonde is, waar jy speel in die modder, saam met die manne en die dames. En een van die dames is hier saam met jou, ons het van Nadia Rautenbach ook in die atelier. Goeiemiddag, dame.
3: Hallo, oom.
0: Hallo, oom.
3: Sorry, Nick.
0: Weet jy wat, ek sou sleg voel, maar... Ek voel het. Ek voel die oma in my lewe soos fyn.
2: Daar op jou knie of wat? Die knie.
0: Rug.
2: Knie en rug.
0: Knie nog nie. Ek moet sê rug.
2: Ag, vat my broeven, man.
0: Nee, wat? Ek vat die draks nie. My ma het my geleer, moet nie draks vat nie.
2: Die draks nie.
0: Daar is stokkies hierdie naweek en natuurlik, dit is by Victory Race. So, vertel my 'n bietjie wat gaan aan hierdie naweek.
2: So die naweek het ons 6de ronde van ons klip kampioenskappe. Hekke maak 1 uur oop. En dan wedrenne begin vanaf 5:00. Al ons klasse, 1600 saloons, 1660, dit is waar Nadia ry. 2.1 modifieds, hot rods, heavy metals en die 4-8 American saloons.
0: Al die gewoontes wat ons gewoond is om te hoor en te
2: al
0: sien.
2: Al die gewoontes.
0: Is dit in die weer lyk lekker, ons is reg vir hom.
2: Ons het gesien buitenkant, ons sal begin koel raak. Okay. So,
0: bring een trui, of maak een vierkie.
2: Ja, nee, julle gaan moed een trui bring, en die wind waai weer. Maar soos bier van die baie sê, as die wind die waai nie, is dit die baie nie.
0: Ek sê, as die wind die waai nie, is jy nie verkeerde dorp, want jy is geen rechte plek nie.
2: So, dit lyk cool, ja. Maar die reen lyk of het nog eers zondag gaan afkom, so ons hoop dat ons kan klaar rij.
0: Kan klaar rij.
2: Yes.
0: Ah, okay. Ons, die reen is lekker. Ek het altijd gewonder, en ek het dit met Neville uitgevind ook, met sy ruiverdinge en die motorfietse. Want vir my en my kop nog al die jare is het modder is racing, soos jylle moet het nie doen. En dan toe ek met allemaal van jylle begin praat, is het net soos nie is gekanceleer het reen. Dus ek sê, hoekom? Rij net. Glij. Glij een bykie rond. Maar Nadia kan vir my sê, hoekom kan jy nie reen rij nie? Sê my.
3: Ons glij maar bykie rond op die modder as het so nat is.
0: Maar
3: is
0: lekker drifting.
3: Dit is
0: fast
3: jo.
0: And furious. Nadia, ja, ek moet vra, ons gaan nou cliché wees, dis vrouwe maand, vrouwedag is om die draai. Jy is een dame, jy is een hen tussen die hane. Maar daar is een hele paar henne, nee?
2: Daar is een hele paar henne, daar is nie so baie soos wat daar was nie. Mm. Maar die wat oorblij is nou die wat saam met die manne ry.
0: Ja, en kyk, hulle is nie sag nie.
2: Nee, ja.
0: Hierdie Nadia wat hier inkom, soos hy inkom, is ek soos fysiek. Sy is baie sag voorgekom.
2: Het jy bang geraak of wat?
0: Nee.
2: O, okay.
0: Ek was net soos, waar is die girl wat ry? want ek weet nou al. Nee.
2: O, okay.
0: Ek was net soos, waar is die girl wat ry? want ek weet nou al. Ek was al gewees daar by Stokkies. En die girls

0: in die junior rotrot klas begin ry.
1: Ah, lekker. Ja. Asse, en nog al die pad deur, reg
0: deur. Nog al die pad deur.
1: En is lekker, is dit die spoed wat dit vir jou doen? Wat is dit? Het jy 'n pa of iemand vir oom wat jou geïnfluence het?
0: Dit is die spoed, maar ook my pa. Hy het vir baie jare gery en dit is waar ek die liefde vir die sport vandaan gekry het.
1: Asse, ja. En is jy goed? Vind jy daarom?
2: Dit is baie goed. Ek moet baie sê, toe Nadia begin het op 12, sy begin die junior rotrot klas. Maar ons het toe ook 'n pink rotrot klas begin. En ons moes spesiale toestemming aanvra dat sy in die klas kan ry, want die klas het begin van 16 af.
1: Wow,
2: so toe het Nadia op een aand in twee klasse deelgeneem, in die junior rotrot klas en in die pink rotrot klas.
1: Okay. En sy het baie goed gedoen.
2: Sy ry baie goed.
1: Wat se motortjie ry jy op die oomblik in jou 1660? Wat is jou body? Want ek maar so, dis maar seker wat jy dan kyk.
0: Ja, ek ry 'n Ford Rougam.
1: Ah, sê. Okay. Ek het 'n Ford, so ek chill. Ek support daarom nog maar. Ek wil weet, hoekom ry Wiki nie? Het Wiki nog nooit gery nie?
2: Nee, ek kan nie so lekker ry nie.
1: Jy het al probeer?
2: Ek het maar my arms seer geraak, want ek het in 'n Ford gery.
1: Nou sê jy ons sleg.
2: Sorry.
1: Ons praat net goeie dinge, nou sê jy ons sleg.
2: My arms het baie seer geraak, so. Nee, ek is maar daar agter by die hek.
1: Ons gesels 'n bietjie in die atelier. Ek het vir Wiki so en Nadia. Daar is stokkies aksie die naweek by Victory Raceway. Dinge skop af. Ek kry nie verkeerde plakkaat. Dinge is 5:00 begin die race, nê?
2: 5:00.
1: Nee, ek maak oop.
2: 1:00.
1: 1:00 na sê. Ons gesels om die draai oor kaartjies, pryse en natuurlik, ons gaan kaartjies weggee. So as jy kaartjies wil wen vir stokkies aksie hierdie naweek by Victory Raceway, dit is die klub rondte nommer 6, deel van die kampioenskap. Bly geskakel net hierso. Ons gaan hom doen deur Facebook.

0: Zaanzonneke is, tenminste vir my, luister FM Picnic saam met jou, ons praat stokkies dinge, ons gaan kaartjies weggeef vir hierdie naweekse Victory Raceway, klap rondte nummer 6, net na die.
1: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
0: Terug in die atelier saam met Vicky van Victory Raceway. As jy racing muziek. En ons het nog een dame, sy is een driver. Ek gaan nie nou weer haar naam sê nie. Ons sal maar naam sê. Nadia. Hallo Nadia. Nadia, natuurlijk een van die drivers by Instock Cars. En jy doen dit al geruime tyd, 12, nee, het jy gesê?
3: Ja, man.
0: 12 jaar oud wees. Het jy begin met die dinge. Ek het jou gevra van die lichaam, jou pa is jou mechanic?
3: Ja, man.
0: Okay, en jy, leer jy al mechanic dinge of nie?
3: Ja, ek het so'n bykie by hom geleer en dan natuurlijk my broers wat ook help en dan oom Martin, my ander mechanic.
0: Hmm. So jy het hier een span, hulle pit crew achter jou.
3: Ja.
0: Lekker, man. Wat sy ander motorsport volg jy self? Is dat iets wat jy volg of nie? Of is jy focus jy eindelijk op jou eie?
3: Ja, ek kyk net my eie sport.
0: Jou eie sport, jy focus jou eie dinge.
3: Ja, ek kyk so nou en dan Formule 1 en dit, ja.
0: Het jy, ek moet vraag. Natuurlijk, daar is ander dames wat rij. En jy mag jy rij tegen die ouwens ook natuurlijk. Het jy soos, die Engelse woord is een nemesis. Jy weet, Batman het vir The Joker. Superman het vir Lex Luthor. Het jy... jy hoef nie die naam te sê nie, maar het jy een driver wie jy soos, as jy reis is, jy soos, okay, is ek en die persoon nou.
3: Ja, ek dink ons allemaal het maar een driver arrival. Wat ons, ja, een rival.
0: Ja, ja. Wat jy die hele dag, okay, cool, dis lekker. Jy het natuurlijk, het gesê het vir paar mense om vir hulle te sê of dankie te sê?
3: Ja, ek wil net eerstens vir my ouers en my twee boeties van Amerika baie, baie dankie sê vir al hulle ondersteuning en moeite. Dan Tanya Del en oom Sean van Dispatch vir hulle ondersteuning. Mm-hmm. My familie, vriende, dan Tanya Chanel van Tonner en oom Roan Varkie van Tonner. Vir al hulle moeite en ondersteuning en ek waardeer hulle oprecht baie.
0: Sy, en natuurlijk een laaste vraagje vir jou, gaan jy wen die naweek?
3: Ek weet rarig nie, ons hoop maar so.
0: Vicky denk jy sy gaan wen.
4: Ek geloof daar is een heat win voor.
0: Is het, daar sê jy geloof.
4: Sy moet dalk het eerst inskryf. Wow. Dan kan sy een heat win.
0: Sy nog nie ingeskryf hier?
3: Nee, nog nie. Ons is nog bezig om in die kaart te werk.
4: Wow. Sy is een van my 99ers. Ons wacht vir ons 99er inskrywing.
0: Hulle kom soos altijd op die laaste stippertje.
4: Hulle kom soos saterdag ochend deur op een streep.
0: Gaan sy recht. Vicky, ons gaan kaartjes weggeef vir die naweek. Maar voordat ons daarbij uitkom, hoeveel kost kaartjes as mense nou wil gaan? Wat kost die kaartjes? Ek weet, my ginstelling is die trackside parking. Ek doen dit altijd as ek daar is. Ja. Hoe werk die dinge uit?
4: Ek dink die mense gaan definitief trackside parking wil hebben, dit is koue weer. Mm-hmm. So die trackside parking is R50 per voertuig extra. Volwassenen is R70. Kinders onder 12,40. Mm-hmm. En dan het ons ook live streaming, as het nou rarig baie koud is en jy wil uitkom he, is R150 op motorsport.za.
0: Motorsport.za.
4: motorsport.za.tv.
0: Za.tv, oké. Okay. En daar kan hulle alles kry op sociale media, op jou eie bladsy, Victory Raceway.
4: Alles is daar op, yes.
0: Ek weet nie, hoe kom jy groepe en pages het hier?
4: Ek maak het vir myself meer werk.
0: Jy maak baie werk vir jouself. Ons gaan kaartjes weggee, ons gee weg hoeveel?
4: Ons gee twee dubbelkaartjes weg.
0: Twee dubbelkaartjes weg. As jy een van die twee stelle kaartjes wil wen, wat ons weggee, so ons gee vier weg, maar twee persone gaan wen, en dan kry jy twee kaartjes. Ons wil jy met alleen gaan, nie. Sê lekker as jy alleen was, want ek wil baie keer gegaan het, en dan het ek niemand om saam te gaan nie. En dan voel Vicky so hard, sê vir my, sê, don't feel sorry. stuur my 'n streaming kaartjie. Dan kyk ek by die huis in die bed. Maar ja, mens wil nie alleen gaan nie, dis ek om ons dubbelkaartjies weggee. Ons gee 2 dubbelkaartjies weg, so jy kan wen vir jou en iemand anders. Jy kan saamvat. En hoe gaan ons dit maak? Op Facebook, nee?
4: Yes.
0: Okay. Ek dink op Rembrandt waar ek die poster gesit het van vandag se onderhoud.
4: Net daar.
0: Okay, ek dink hulle moet vir ons sê, wat dink jy, wat is die vraag?
4: Kom ons vraag vir hulle, wie is die dame saam met my vandag in die atelier?
0: Okay, sê vir ons, wie is die girl, die dame wat hier in die atelier saam met ons is vir die onderhoud? Comment onder die plakkaat, sê daar wie is in die atelier saam met ons en dan sê jy ook jou eie e-pos, nee, vir die kaartjies. Hoe gaan ons maak?
4: Ja.
0: Gaan jy hulle kontak op e-pos?
4: Dis reg.
0: Okay, ons wil jy die nommers daar op sit, dit is weird.
4: Ja, dit word hulle gestok.
0: Dit word hulle gestok. Ek sal hulle seker stok.
4: Dis, wat sal jy wees?
0: Dis ek om ek sê, liever nie. Ek ken my eie swakpunte. Dames, baie dankie.
4: Baie dankie, Big Nick. Baie dankie.
0: Het plezier. En hoopelijk sien ek jou saterdag anders dan stream ek jou.
4: 100%.
0: As jy, nou het jy dit. Ek sal die plakkaat deel op Big Nick en op Rembrandt, maar as jy die kaartjes wil wen, ons gee 2 dubbels weg, gaan op Rembrandt. Dit is een Facebookblad waar ons motorsport dinge doen. Ek het hom gedeel op die Big Nick radio, so jy kan ook om maar daar. Ons doen het maar daar ook. So Big Nick radio of die Rembrandt Facebookblad, gaan comment onder die plakkaat vir die onderhoud vandag. Sê vir ons, en dit is baie makkelijk, want die antwoord is eindelijk daar op die plakkaat. Gaan sê vir ons, wees in die atelier saam met ek en Vicky so vandag, en dan gee jy ook jou e-post by, en dan Vicky sal daar gaan rondkrap tussen hulle, en dan kies sy 2 wenners en sys of jou contact, nee.
4: Dis reg.
0: Dankie baie.
4: Baie dankie vir julle.
0: Dankie dame, wat sy naam ek nie gaan sê nie, met 'n lekker dag hee, en ek hoop jy skryf in en jy reis.
3: Dis reg hoor.
0: As jy daar had jy dit, ons houd met die muziek, is 'n donder en 'n donderdag picnic saam met jou op die picnic drive, bar toe met besonders.
5: Daar is niks nie, sonder die son nie, of so het ek gedink. Want as ek vir al kyk die manier hoe sy lyk, laat sy my in die grond wegsink.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die Madlanga kommissie word gevra om IDEC nie te ontbind nie. En Michael Lomas kry 'n opgeskorte vonnis in die Kusile bedrogsaak. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se hoof van ondersoeke, Matthew Sesoko, het die Madlanga kommissie versoek om nie tot die gevolgtrekking te kom die direktoraat se integriteit aangetast is nie. Sesoko het die aangeleenthede wat tans ondersoek word as geïsoleerde voorvalle beskryf en sê IDEC beskik oor toegewyde personeel, gesonde strukture en 'n sterk rekord met die bekamping van korrupsie. Hy beveel aan die direktoraat se bedryfshandleiding moet ten volle toegepas word om te verseker ondersoeke verloop onpartydig en deursigtig en word beskerm teen onbehoorlike invloede.
1: I recommend a single designated intake point and case intake committee to guard against difficulties that have arisen, to ensure that case selection is objective, auditable and defensible, and to insulate the ID from allegations of targeting or selecting cases without proper basis.
0: Die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente het 'n diefstalsaak teen 'n voormalige raadslid geopen wat daarvan beskuldig word dat hy 10 skootrekenaars gesteel het wat bedoel was vir benadeelde skole in die Oos-Kaap. Die rekenaars het deel gevorm van 'n skenkingsveldtog in Maart met 6 skole wat elk 5 toestelle sou ontvang. Die administrateur van die skema, Lengani Matebula, sê dit is onaanvaarbaar dat iemand wat toevertrou is met diens aan kwesbare gemeenskappe, behoeftige leerders van opvoedkundige hulpbronne ontneem. 'N Voormalige Eskom-kontrakteur Michael Lomas is deur die Hooggeregshof in Johannesburg 'n vonnis van 15 jaar tronkstraf opgelê wat vir 5 jaar ten volle opgeskort is. Hy het skuldig gepleit op aanklagte van bedrog, diefstal en korrupsie wat verbande met die Kusile kragstasie korrupsiesaak van 1,4 miljard rand. Die 79-jarige het erken hy het omkoopgeld gebruik om 'n tender te bekom insluitend kontant en huurbetalings vir voormalige Eskom-amptenare. Lomas is in 2024 uit die Verenigde Koninkryk uitgelewer na sy hegtenisneming in 2021 en het 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan. Die Suid-Koreaanse president Lee Jae-myung het 'n omvangryke regeringsreaksie gelas met 'n rekordhittegolf wat die land steeds teister. Temperature in Seoul sou na verwagting vandag 39 grade Celsius bereik het met die dodetal weens hitteverwante siektes wat tot minstens 21 gestyg het. Lee het owerhede beveel om alle beskikbare hulpbronne in te span, kwesbare inwoners te beskerm en te verseker buitelugwerkers kry voldoende ruskansse. Die uiterste hitte het sport ook ontwrig. Alle bofbalwedstryde is afgelas nadat verskeie toeskouers naberig word weens die bloedige hitte in mekaar gesak het. In jou geldsaak die rand R16.33 teen die dollar, R18.84 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin $64,312. Die prys van goud $4,251.93 per fynons en Brent olie $84.27 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Die baard ontdaard op Luister FM.

Wilson Pickett, Mustang Sally is 'n donder en 'n donderdag piknik saam met jou. Gaan die laaste drie boodskappe van vandag se topic. Heinik, ja, ons het plek bespreek op Hermanus by 'n backpackers. Eers breek ons bakkie buite uit 'n nag. Toe moes ons iemand kry om ons tot by die huis te sleep. My dogter en twee klein kinders is saam. Ons moes toe met die spaakie ry. Nou is 5 groterige mense, jy weet wat ek bedoel, ja, plus bagasie en daai klein motor. Op Mosselbaai battles die backpackers om te sê, ons sal eers teen 11 uur daar wees. Sal die vrou sê, daar is dan niemand om oop te sluit vir ons. En gelukkig het ons familie op Hermanus wat ons kon help, uithelp vir die nag. So kom ons die volgende oggend by die plek en die vrou sê, nee, ons kan nie in die kamers gaan wat ek bespreek het nie. Sy het gedink ons is kombuis. Kombuiswerkers, want die van is kitsing. Sy sit ons in 'n woonstel wat ons nog moes bybetaal en ons verloor nog 'n nagse betaling. Ja, dit klink soos 'n boek. Anders sê nie, my vakansie was 'n disaster. Toe ek by die huis kom, toe sê die vrou, sy's pregnant. Sandy sê, Heineke, ons het saam my sister en haar nuwe man gaan kamp. Toe begin my sister met ou familiekoeie uit die slote grawe. Sy het begin by ons oor hulle ouers, toe na die jongste sister en ons twee broers, almal sleg gemaak voor almal. Dit het nie goed geëindig nie, want ek het al mooi reg gehelp. Dieselfde het gebeur toe my voorheen saam ons jongste sussie en haar familie gaan kamp het. So nee, dankie vir 'n skeefloop vakansie, veral saam met Van Damily. Dit is die ding, nee. Is tyd nou vir Kiki kyk. En as jy nie weet hoe dit werk, ek sit 'n foto op die WhatsApp status. Hy is die mekaar gekrap soos 'n puzzle. En jy moet vir my sê, kan jy sien wat al aangaan? Vandag sin, hy is nie so moeilik nie. Ek dink jy sal hom kry. Kom ons kyk, wie kry hom vinnigste met jou vinnigste 5. Gaan kyk daar op die WhatsApp status. Hy is besig om te stuur. Kiki kyk, wat sien jy daar op die WhatsApp status? Wie is die vinnigste 5? Wat sien jy daar wat al aangaan? 08-233-3667. Is 'n meme.

mijn belofte was de samensweren met alles wat ik had.

0: Werner Swarts, vloek van die gitaar. Sluister die famous. Donderdag ons speel Kiki Kijk. En ek het gedink julle gaan hom nie kry nie. So julle is fine, Ja. Ons sal kyk wie het hom vinnigste gekry. Wie was die vinnigste 5 gewees as ons terugkom na as bio weer uitgekom het. Dit is Augustus en dit is Vrouwemaand. Vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projek is weer op volle dreef. 'N handsak is tog sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Aflaaipunte vir die handsakke is Cobblestone en Warmer, Daniel's Aston Energy en Uitenach, Dispatch Daily en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Luister FM, sy handsak projek.
1: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home.

0: Beyond Color.
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EdgeBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EdgeBlocks.pe of besoek www.edgeblocks.co.za. EdgeBlocks, dis Blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Vier vroue man saam met ons hierdie Vrydag by Jolly Kids Academy. Ons bring hulde aan die ongelooflike vroue wat elke dag inspireer, koester en 'n verskil maak. Ouers, onthou om met aflaai vir jou gratis muffin te kom afval, as ons spesiaal dankie sê vir alles wat julle doen. Dankie dat julle so 'n belangrike deel van die Jolly Kids familie is. By Jolly Kids Academy vier ons elke dag liefde, leer en familie. Luister FM saai môre regstreeks uit by Jolly Kids vanaf 6 tot 9 met die lekker luister Lorry. Vir meer inligting kontak vir Adrie 072-298-7087.
3: Luister FM weer.
2: Ons kyk vir oulaas wat jou weer dinge maak vir môre, Vrydag 7 Augustus. Aliwal Noord 821, Bishu 1316, 10% reën, Kraddock 818, Dispatch 1317, Westlondon 1719, 30% reën, Fort Beaufort 1016, 10%, Graaf-Reinet 1019, Gramstad 1218, Jeffreys Bay 1119, Mtata 1115, 10% reën, Port Alfred 1518, ook 10%, Port Elizabeth 1418, Port St. John's 1618, 30% reën, Queenstown 814 en uit die nag 1318. Dis jou weer vanmôre, Vrydag, die 7 Augustus.

0: Springbok Nude Girls, Blue Eyes, Arvo Karsten se band. Daai, kom ons kyk wat het wie gesê oor Kiki kyk en wie was die vinnigste 5 gewees. Nicoline, jy sit om reg, JP het om reg, Donovan Mooi, Elisia en Angelique ook reg, Fossie, Asair Jan sê Snoopy, Adrie Fourie, ja, het om reg, Elsa Mooi, Charlene, yes, het om Leona ook, sy Liesel sê Snoopy, Mariska het om reg, Ilana, ja, Caroline, ja, het om reg, Steven, ek gaan om vir jou gee, Wilma, yes, Ria, sy nee, kom ons kyk hier so, Jennifer sê Tasmania, Johan, sy het om, Mariska sê Flintstones, Charles sê Scooby-Doo, en Vaughn, ja, jy het om, natuurlik, die antwoord, die regte antwoord, en Kevin, jy sê het om reg, die regte antwoord is niemand anders nie as Brak en Jan. Ja, daar is ou Brak en Jan, onthou vir Brak en Jan. Wie was die vinnigste 5 gewees vandag? Vir hom, Angelique, 5de vinnigste, 4de vinnigste, Elise, 3de vinnigste, Donovan, JP, 2de vinnigste en die heel vinnigste vir vandag se Kiki Kyk is, baie, baie geluk, Nicoline. Na het jy dit vandag se Kiki Kyk, Brak en Jan.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Bring sommer regheid in jou hartstaf in vandag se woord vir hartstaf. Viskuit. Viskuit. V-I-S-K-U-I-T. Viskuit. V-I-S-K-U-I-T. Hy sta op jou WhatsApp status, is al binnenkort daar wees, as jy nog jou as sien nie. Dit is vandag se woord vir hartstaf. Gebruik om in een sin. Stuur vir my die sin in die WhatsApp lijn toe 082-333-667. Ek soek jy nie die betekenis nie. Sy moet nie net vir my die betekenis stuur nie. Ek gaan hom ignoreer. Ek soek die woord in een sin. Gebruik om in een sin. In context. Eindelijk hoef jy in context te wees. Misschien klink het net of hy werk, maar dan is het snaaks. Viskuit, V-I-S-K-U-I-T. Viskuit. Gebruik om in een sin. Stuur vir my die sin in die WhatsApp lijn toe. 082-333-667.
2: Baksteen in die vensters toegeplak. Met korantpapieren. Kers was op die grond, een filokie in my mond en ek rui rond. Ek soek weg uit die nacht en slot

0: Had een legende Koos Doop skadies teen die muur. Zondagkraalse blom voor daai in 'n week niks saam met jou. Ons kyk na wat jy gesê het van vandag se hardstaf. As ek terugkom van die winkelrak af, dink jy daaraan om jou motor op te gradeer? Met WeMyCar se trade-in assist kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige ene inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeMyCar tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
1: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kricher. He pops it out to Bismarck Duplessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. Four legends, two nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational!
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.

0: MyCar, die maklikste manier om jou rydding te verkoop.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
2: Yes, kom ons kyk, wat sê julle vir my vandag? Hartstof, die woord viskuit, V-I-S-K-U-I-T. As daar een ding is wat ek nie eet nie, is dit 'n viskuit, sê Leona vir my. Maar nou sê, hy daar, Big Nick, die viskuit het vroeg vanoggend uit die hawe vertrek om vars vis te gaan vang. Paul sê, love your muziek op 'n donderdag. Dankie, Paul. Hy sê, viskuite gebraai in 'n deegie en olie met 'n vars broodjie en botter is heerlik. Steven sê, ek verkies eerder 'n lekker gebraaide varkchop en krummelpap as 'n viskuit gereg. Wat sê die enetjie vir my? Ek het gisteraan viskuit as voorgereg bestel by 'n eksotiese restaurant, sê Tracy. Kom ons hoor wat sê Janeman vir ons.
3: Marag, Big Nick. My oma was altyd lief om die viskuite te bak in die pan. Baie, baie lekker geëet.
2: Dankie baie, Janne man. Rina sê, ek loop in swark op sy rivier en vis byt my kuit. Magriet sê, hi Big Nick, viskuit is die lekkerste deel van die vis. Dit smaak soos kaviaar. Wat sê Marina vir ons?
4: Viskuit is 'n gesogte lekkernij in die Weskus.
2: Dankie baie. Daar het jy dit. Wat sê die hart vir ons? Die antwoordboek in die Afrikaans taal van viskuit. Ek hoef hom eens oop te maak nie, want dit is heel eenvoudig. Viseiers. Viseiers. Daar het jy dit. Viseiers. Dis wat viskuit is. Ek het 'n ding, miskien is dit nou soos biskuit, maar visgegeerde beskuit. Jy weet nooit wat die ou mense maak nie. Dankie vir almal wat saam speel vandag se woord van hartstaf. Viskuit. V-I-S-K-U-I-T. Viseiers.

0: Wat 'n classic, Gene Rockwell, Heart op Luister FM. En voor die ene luister ons na Phil Collins in the Air Tonight. Tijd vir my tot ziens te sê. In die lucht, ja, de reënrug hier so geraak nou. Die laatste uur of wat begin reën. Het was voorspel gewees hier so in Port Elizabeth. Ek hoop jy is warm, ek hoop jy is droog waar jy ook al is. En jy moet een lieflike aand verder hee. Tijd vir my tot ziens te sê. Niel is my ding Britske, het saam met jou. Soos ouder gewoonte op het donderige aand. Tussen 6 en 9, bring jy jou nies om 6. En ek is terug morgen vir 'n lekker, lieflike vrijdag. Net hier so op die Big Nick Drive, soos ouder gewoonte. So maak so jylle met 'n lieflike aand verder, he. Het was lekker gewees om saam met jou te kuier vir die laaste 3 ure. Alles van muziek. Dankie Anneke vir die boodskap. Sies die muziek was kookwater warm lekker te. Hoe meer donderend, hoe beter. Dankie vir al die muziek wat jy gespeel het. My plezier. Ek is blij as jylle dit geniet het. Vinke rakke toe, dan speel ek uit met 'n nommerkie van Bad Company.
1: Are you a transporter? Trailer builder or trailer repair shop, we are TSE Big Max and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.

0: Dit is nou op die kop 6 uur en ek is Nelis Meyring Brits vir Luister FM Nuus. En in jou hoofnuus hierdie uur, Action SA vra vir die onmiddellike ontslag van Julius Mkwanazi. Die bedingingsraad verwerp John Steenhuisen se voormalige stafhoof Roman Kabanek se eis van 5 miljoen rand en Oekraïne tref 2 Russiese olieraffinaderye in lang afstand aanvalle. Action SA het 'n beroep op die staatsbestuurder van Ekurhuleni, Kagiso Lerutla, gedoen om die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni metropolisie, Julius Mkwanazi, onmiddellik te ontslaan. Die party sê senior ambtenare moet die hoogste mate van integriteit en aanspreeklikheid handhaaf. Die woordvoerder van Action SA, Tumelelo Tshabalala, voer aan versuim om op te tree ondermyn die publiek se vertroue en verswak die regering. Hy sê die ontslag sal 'n duidelike boodskap stuur dat daar geen openbare ambtenaar bo die wet verhewe is nie.
1: The city manager has both the authority and the responsibility to act in the best interest of the city and its ratepayers. Action SA will not relent in our call for a professional, capable and corrupt-free administration. The city manager must act now in the interest of the people of Ekurhuleni.
0: Die vorige minister van Landbou, John Steenhuisen, se voormalige stafhoof Roman Kabanek, het sy eis van 5 miljoen rand vir onbillike ontslag teen die departement van Landbou verloor. Die bedingingsraad het beslis dit het geen jurisdiksie nie, omdat Kabanek se indiensneming voorwaardelik was op die verkryging van sekuriteitsklaring. Hy het nie klaring gekry nie nadat hy geweier het om sy Franse burgerskap prys te gee. Sy kontrak is in Junie verlede jaar beëindig nadat die Staatsveiligheidsagentskap sy sekuriteitsklaring geweier het. Die EFF-leier Julius Malema het 'n hewige woordewisseling ontketen tydens 'n sitting van die parlement se amptsklagkomitee toe hy die ANC-LP Cameron Dugmore van rasisme en wit meerderwaardigheid beskuldig het. Dit volg nadat Dugmore Malema tereggewys het omdat hy die minister in die presidentsie, Kumbutsu Nzomveni, op haar voornaam aangespreek het wat volgens hom nie gepas is in die parlement nie. Die voorsittende beampte moes ingryp om orde te herstel en Dugmore het 'n geskiedenis in die stryd teen apartheid. Sy aktivisme dateer terug tot sy tienerjare, toe hy onder invloed van sy ma, 'n lid van die Black Sash beweging, gehelp het om apartheidstekens van strande te verwyder. Oekraïne se president Volodymyr Zelensky sê die land se weermag het 2 Russiese olieraffinaderye in lang afstand aanvalle getref. Raffinaderye in Bashorkustan en Yaroslav is getref en digte wolke swart rook is bo die stede gesien. Russiese amptenare sê 93 hommeltuie is vernietig, maar vallende wrakstukke het olietanks getref. Die Russiese weermag sê hy het 605 Oekraïense hommeltuie in verskeie streke onderskep en vernietig. 3 mense is volgens berigte dood. Oekraïne het onlangs reeks aanvalle op Russiese infrastruktuur uitgevoer, insluitende olieraffinaderye en pakhuise. Dan in jou golfnuus. LIV Golf het 'n ooreenkoms met 'n nuwe onbekende belegger bereik na maande se onderhandelings. Die Saudi-Arabiese Openbare Beleggingsfonds het in April aangekondig hy gaan sy finansiering van die wegbreekliga aan die einde van die jaar beëindig. Die nuwe ooreenkoms sal na verwagting volgende maand afgehandel wees. LIV Golf se uitvoerende hoof, Scott O'Neill, sê spelers sal ook nou 'n meerderheidsaandele belang in die liga besit.
2: We really are doubling down on this whole notion of complete, not compete. And how do we take the incredible aspects from this last 5 years and this journey we've had, and how do we move into an era of cooperation? How do we continue to open pathways for all players around the world?
0: En dan in jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.31 in die dollar, R18.83 in die euro en R21.99 in die pond. 'n Bitcoin verhandel teen $64,368 en die prys van goud is 4000 $267.44 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $84.24 per vat. Dit was dan jou laaste nuus gewees vir vandag, donderdag die 6de Augustus. Jou volgende nuusbulletin is môreoggend om 6:00 op die Grootpack Breakfast. Vir Luister FM nuus, ek is Nelis Meyring-Brits.

0: Luister FM, goeienaand, die tyd is nou so 8 minute oor 6. En as jy nou eers ingeskakel is, welkom, jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op donderdag dinge. Ons maak elke donderdag so tussen 6 en 9 natuurlik, net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. Voor ek vir jou vertel wat ons alles vanaand gaan doen op die program, wil ek eers vir Big Nick sê baie, baie dankie vir die Big Nick Drive. Dit was weer 'n lekker donderende donderdag en 'n baie lekker onderhoud wat hy met Retief gehad het daar, so is baie informatief gewees. So baie, baie dankie Big Nick vir jou program. Mooi ry huis toe en ek sien vir jou weer volgende week. Nou ja, wat kan jy van vanaand se program verwag? Hier rondom 6:30 se kant begin ons met ons eerste speletjie en dit is natuurlik die donderdag 3 in 'n ry. As jy nog nie saam gespeel het nie, moenie komkommer nie. Ek sê jou nou verduidelik hoe hy werk. En dan hier so van 7:00 se kant, dan wil ek met jou 'n bietjie gesels. Ek het 'n interessante vraag wat ek jou vanaand wil vra. En dan hier so by 7:45 se kant speel ons ons volgende speletjie Flinke Vingers. En tussendeur maak ons lekker musiek en ons gesels net lekker. Ek sien hier so 'n paar boodskappe wat ingekom het. Ek gaan nou aandag gee aan hulle. Kom ons gemaak bietjie musiek en ons gesels net hierna.
1: Luister FM weer.

En eintlik het ek vergeet dat ek veronderstel is om eers die weer te doen vir môre Vrydag die 7de Augustus. So kom ons gaan doen gou-gou daai ding. Ek skop af in Allewal Noord. Julle is môre op 'n 18 en 21. Bishu 13 16 met 'n 10% kans vir reën. Kraddock, julle is môre op 'n 8 en 18. Dispatch 13 18. Oos-London 17 19 met 'n 30% kans vir reën. Fort Beaufort 10 16 met 'n 10% kans vir reën. Graafrenet 10 19 en julle is gedeeltelik bewolk môre. Graamstad 12 18 ook gedeeltelik bewolk. Mtata 11 15 met 'n 10% kans vir reën. Port Alfred 15 18 met 'n 10% kans vir reën. Port Elizabeth 14 18 gedeeltelik bewolk by ons môre. Port St. John's 16 18 met 'n 30% kans vir reën. Queenstown 8 14 uitenaag, julle is môre op 'n 13 en 'n 18 en dan Jeffreys Bay, julle is môre op 'n 11 en 'n 19 met 'n 5% kans vir reën. Dit was dan nou die laaste weer ook gewees vir môre en jou volgende weer sal wees môreoggend net na die 6 uur nuus op die Groot Bekke Breakfast. Natuurlik die weer vir jou gebring daardeur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus gaan kyk op hulle webtuiste op www.weathersa.co.za. Nou gaan ons gaan musiek maak, geniet hom, ons gesels net hierna.

0: lekker musiek geweest daar. So Kelly Clarkson en Right Way vir ons afgeskop met Stronger. En Ampie het vir ons gesê Annie Brand. En Annie Brand is wat hier voor my op hierdie WhatsApp skerm aangaan. Soos die boodskappe instroom. Kom ons kyk gou vinnig hierso. Kom ons kyk hierso. Ek sien Mark Chips is in die huis. Ek sien sy kuier saam met ons vanaand. Hallo, hallo. Carina is ook ingeskakel. Hallo Carina Esterhuizen. Dankie dat jy ook so lekker saamkuier. Rina van Dispatch sê, Nancy Neel sê, ons gaan saamkuier tot jy loop. Dankie Rina, het gaan lekker wees vanavond, nee. Ronel de Villiers is ook ingeskakel. Sy sê, hoop ek is, hallo, ek is hierso. Dit is baie koud, ek en Cheeky gaan nou gaan inkruip. Nou maar toe Ronel, jy en Cheeky moet lekker inkruip, lekker saamluister en lekker saamkuier vanavond, nee. Maria is ook hierso, sy sê naand, bly om van jou te hoor, weet sommer ons gaan 'n lekker kuier vanavond, hè. Ek is lekker aand besig om munchies te maak, sê Maria daar vir my, lekker, lekker. Maria, daai munchies, nê, nee, altyd 'n wenner. Tannie Beatrice is ook ingeskakel, hallo Tannie B. Hein van Jubertina sê, of my welkom, welkom Nelis. So waar alweer by donderdag dinge? Ek is nou flink besig om na jou te luister, sien so uit na ons lekker kuier vanaand. Dankie Hein. Ja, ek kan nie glo dit is alweer donderdag nie. Môre is dit naweek en dit is 'n afskop van 'n lekker lang naweek, nê? Nee? So dit gaan 'n lekker ene wees. Hierso is Tannie Rita ook ingeskakel en Tannie Veronica de Vos sê ook vir my, klink weer na 'n lekker leersame aand vanaand, voorspoed aan almal wat deelneem, mooi aand vir jou veiligheidskeer later, hoop jy is lekker warm aangetrek, Tannie Veronica, ek is so lekker snoesig hier waar ek nou sit, so ek gaan nie koud kry nie, ek gaan net lekker saam met julle kuier. Quentin Jonker is ook in die huis, ek sien Jane is ook in, sy het vir my 'n foto gestuur daarso. Jane, probeer jy my nou honger maak, nê? Gelukkig het ek vreeslik lekker curry en rys gehad voor ek hiernatoe gekom het. Maar daai pasta slaai van julle wat jy vir gesê het, daar lyk actually vir my nogal lekker. So geniet hom en lekker saamkuier. Anton is in die huis. Hy sê, "Hi Nelis, ons is in die kombuis. Lekker, lekker." Hallo Anton, julle almal. Dankie dat ek saam met julle daar in die kombuis kan kuier. En Alta Bekes daar van Jeffreys Bay sê, "Goeienaand Nelis vanuit 'n baie koue dorpie. Hoop dit gaan goed daarso en hoop jy 'n goeie dag. Ek is al snoesig ingekruip, want hier is nog so paar goggas wat moet hok geslaan word, maar ek kuier graag saam, hoop jy geniet om saam met ons te kuier, seegroete vanuit Jeffreys Bay, Alta, dan die Alta, altyd is dit vir my lekker om hier saam met jou te kuier, en dan het hier so oulike stemnotaatjie deurgekom, daarvan The Texas Rose af, kom ons hoor gou-gou wat sê hy vir ons.
1: Naand Nelis.
0: Hallo.
1: Ja, hier die Texas Roses in die huis vanaand.
0: Mm-hmm.
1: Ek is in die huis vanaand, ek ry nou uit see uit. Mm-hmm. Gaan weer daar 'n bietjie lang kloof toe. Môre aan die lang kloof lei. Dan kom ek maar weer terug hierdie kante toe. Ja, en hier Nelis, ek geniet jou program. Hou maar die blinkkant bo my oor maat en speel hy lekker muziek vir ons. Die jene vir jou vir die pad en jylle is hangen.
0: Baie, baie dankie daar so Texas Rose vir jou boodskap en vir die hoed wat jy vir my gegee daar so. En onthou soos wat ek altyd sê as ek groet, nee. As jy op die paaie is, hou die tyres op die teer, nee. Laat jy veilig terugkom hierdie kant toe. Right, kom ons kyk, gaan gees ons nog so laaste paar boodskapies en dan moet ons gaan muziek maak, want as ons terugkom, is dit tyd vir die donderdag dreenerei. Hierdie ene is Franset, die paar van Brackenfell af, like het vir my naand Nelis. Ek het toevallig na die dag episode gesien daarvan die ding. En ek het dit so geniet, jy het dit verdien. Ek gaan vir jou so bykie later weer daarvan vertel, Franset, maar dankie. Marianne en Melissa is ook hier so, sy sê dankie vir 'n great show, en hulle het ook vir 'n liedjie aangevra, so ek sal gaan kyk daarso. Vir jou, Anisha sê, hulle Nelis, ons sien altyd uit in jou program, bly jy is snoesig aangetrek, ons bak lekker saam met ons oondgereg, wat besig is om bederf te word met hitte, en Alta Bekes, hallo, my bel vriendin, dankie Anisha, Tannie Alta, ek hoop jy kry daai boodskap, nee, en ek sien nou hierso, Carina Esterhuizen, dankie vir daai opklaring daarso, en Jenny sê ook vir my, ek is ook ingeskakel, geniet altyd jou program. Warm bly, mooi ry huis toe later. Jenny van Deventer van PE. Dankie Jenny. Right, so dankie. Ek sien nou almal is ingeskakel, almal is reg vir vanaand so. Kom ons gaan krap gegaan aan die winkelrakke rond en dan luister ons vir Arno Jordaan met Jy is my na na na en Glaskas met Verloor myself en dan as ons terugkom, is dit tyd vir ons eerste speletjie. Ons gaan hom nou doen net hierna.
2: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
4: Laerskool Lorraine. Hier begin jou kind se toekoms.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Dit was Glaskas gewees daarso met Verloor Myself en net voor dit Arnie Jordaan met Jy is my na. En die tyd is nou so 6:30, goeienaand as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my en Nelis Meyring Brits hier op Donderdag Dinge. Ons maak elke donderdag aan so tussen 6 en 9. Natuurlik net hierso op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6. En ja, jy kan ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. En dit is tyd vir ons eerste speletjie vir die aand en hierdie speletjie se naam is die Donderdag Dreenery. As jy nog nie saam gespeel het nie en jy weet nie hoe hy werk nie, dis eintlik baie maklik en eenvoudig. Ek speel vir jou drie liedjies en hierdie drie liedjies het iets met mekaar in gemeen. Dit kan dalk 'n woord in die titel van die liedjie wees, dit kan dalk 'n sinnetjie of 'n reël uit die liedjie uit wees self. Of dit kan ook iets met die kunstenaars wat sing se name van of die groep iets met dit wees of dit kan ook 'n kombinasie van al drie wees. Dit kan ook 'n kunstenaar se naam wees, 'n liriek uit een van die liedjies uit of 'n woord uit een van die titels uit. Sê jy vir my, wat dink jy het hierdie volgende drie liedjies met mekaar in gemeen? Met hierdie speletjie kan ek ongelukkig nie stemnotas luister nie, daar's die tyd tussen die speletjies nie. En ek sien die spook van die langkloof is ook ingeskakel, hy raai sommer al so lank, ek sal nou gaan kyk, daar is 'n spook, maar ek glo jy is verkeerd. Dan, as jy wil saam speel, die WhatsApp lyn is oop 082-333-367 en soos ek altyd vir jou sê, moenie na die eerste liedjie raai nie, want partykeer hierso so by die tweede, partykeer die derde liedjie, meeste van die kere is die derde liedjie, gooi ek vir jou so 'n bietjie van 'n curveball, maar ek dink vanaand se tweede ene is dalk so 'n bietjie waar die curveball inkom vanaand. So begin my eerste raai miskien soos jy 100% seker is na liedjie nommer 2. Maar nou ja, kom ons gaan luister daarso na hierdie drie liedjies vir vandag se Donderdag 3 en 'n ry. Kan jy vir my sê wat het hierdie volgende drie liedjies met mekaar in gemeen?

En dit was jou donderdag 3 in 'n ry gewees. Ek sien nie was weer 'n klomp kansvatters gewees wat saam speel vanaand, maar kom ons gaan kyk gou dan 'n paar van die antwoorde wat deurkom. Ek sien hierso matchups. Ja, jy is reg daar met hom vanaand. Kom ons kyk gou hierso. Kate en John sê vir my, "Hallo Niels, hoop jy's lekker warm vanaand. Ons het nou weer lekker ingeskakel vanaand en vanaand se antwoord is." En sy het vir my 'n prentjie daarso gestuur. En ja, dankie vir die lekker gegil daar so ook, Kate. Maar ja, dit is die regte antwoord daar wat jy vir my gestuur het. Kom ons kyk hierso, sê Jen vir my. Trou of liefde of verlief? Nee, Jen, dis nie die ene wat ek gesoek het nie. Kom ons kyk, hierdie ene kom daarvan. Tannie Hendrina af. Tannie Hendrina, jy is reg daar met jou antwoord ook. Tannie Beatrice, jy is in die kol. Mornay van Algoa Park het hom. Hierdie ene kom van Mariska Vivier af. Jy is in die kol met jou antwoord. Kenny van Dispatch, jy is reg daar so. Anton, ook een van die kansvatters gewees, maar jy het hom reg gekry daar so vanaand. Francette Roo, jy is in die kol met hom. Mornay en Melissa Senekal, ja, hy sê dankie vir die goeie smaak in musiek. En jylle antwoord is ook reg daar so, dankie. Spook van die Langkloof, ja, jy kan vir die spook meisie sê, sy sê reg daar so. Kom ons kyk hier so. Charles Leid, ook vir my gesê, trou of liefde of verlief, jylle. Alta Bekes in die kol daar so met hom, Irina, jy is reg met hom, Angelique het hom reg, Carina Esterhuizen, jy is in die kol daar met jou antwoord ook, Reino B, jy het hom ook reg daar so, en dan kom ons kyk gou na die top 5 wat hom reg gehad het vanaand, so in die 5de plek het ons daar so gehad vir Rina van Dispatch, Quentin Jonker, jy was in die 4de plek gewees daar so, kort op jou hakke, 3de plek, was Jana Jonker gewees, of jy was kort op haar hakke gewees. In die 2de plek het ons gehad vir Koekoes daar met die regte antwoord, en natuurlik die antwoord wat ek gesoek het vanavond was Jakkels gewees, want ons het geluister vir Karleen van Jaarsveld, met Jakkels trou met Wolfse vrou.

0: Toes gehad vir Jakkels Vibes met Helemaal Stom en Chris Chameleon het vir ons gesin Klein Klein Jakkels Sies. En die persoon wat hom vanavond heel eerste reg gekry het was gewees Julie Strydom. So baie geluk Julie, jy het hom heel eerste reg gekry daarso. Baie dankie vir almal wat so lekker saam kuier en Tian sê hier so vir my, jy het my gevang. Maar jy het hom reg daar Tian, so dankie dat jy ook samenspeel daar van ver af. En Marianne en Karel of Kaal, jylle is ook reg daar met jylle antwoord. Right, dis tyd dat ons gou weer gaan luister wat sê ons adverteerders vir ons, dan maak ons 'n bietjie musiek. En hier so by 7 uur se kant het ek 'n interessante vraag wat ek vir jou wil vra. Ek wil so 'n bietjie met jou gesels vanaand oor musiekinstrumente. Ek sal jou nou sê wat ek wil weet, waaroor ons gaan gesels, maar soos ek sê, kom ons geluister wat sê die adverteerders, gaan maak 'n bietjie musiek en dan gesels ons.
1: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.

Lekker Annelie van der Rooij en daar met Neem my op Vlerke net voor het Bruce Springsteen met Glory Days. En ek wil nou eers gegof jou vertel wat morgen gebeur hier met Luister FM. Ons vier morgen vrouwemaand saam met ons. Morgen by die Jolly Kids Academy. Ons bring hulde aan die ongelooflike vrouwe wat elke dag inspireer, koester en een verskil maak. So ouers, onthou met aflaai morgen vir jou gratis muffin te kom afhaal as ons speciale dankie vir alles wat jy vir ons doen. Dankie dat jylle so 'n belangrike deel van die Jolly Kids familie is. By Jolly Kids Academy vier ons elke dag liefde, leer en familie. Luister FM saai vrijdag regstreeks uit vanaf 6 tot 9 met die lekker luister lorie, so kom maak 'n draai en kom sê vir ons hallo daarso. Is natuurlik môre by Jolly Kids en ja, as jy wil, kom maak 'n draai daarso en kom kuier daar by ons, kom sê vir ons hallo vir die breakfast. Span daarso, nê? Right, so, dit is nou die tyd van die aand waar ek nou vir jou bykie wil, ek wil met jou gesels. En ek wil by jou weet, ek hou baie van klassieke muziek. En op een stadium het ek geleer hoe om klavier te speel toe ek jonger was, maar ek het so lang terug gedoen dat ek het heeltemal verleer hoe om klavier te speel. So nou wil ek vanavond by jou weet, as jy enige instrument kon bespeel, as jy nou die geleentheid gehad het om, jy kan achter hierdie ding gaan sit of jy vat hierdie ding in jou hand vas en jy kon hom dadelijk bemeester, watse muziekinstrument sou jy baie graag leer speel? Of, miskien kan jy dalk 'n instrument speel, dan kan jy vir my van dit ook vertel. So gesels saam daar so, ons gesels bietjie muziekinstrumente vanaand. As jy enige muziekinstrument kon speel, wat sou jy baie graag wou speel? En as jy 'n muziekinstrument kan speel, wat is dit? Maar vertel ook vir my, hoekom jy graag daai instrument wil speel? Soos ek sê, ek is mal oor klassieke muziek, so klaviermuziek was altyd vir my lekker gewees om na te luister. Ek het myself so geleer klavier speel, en ek het oor die jare nou maar verleer om dit te doen. En ek het na die dag weer daar achter die klavier ingeskuif, en my naam so 'n bietjie bolie gemaak. Maar ek is seker as ek lang genoeg daar sit, sal ek seker weer kan leer. So, kom ons gesels, muziekinstrumente, as jy enige iets kon speel, wat sou jy bitter graag wou speel? Kom ons gaan luister af van Lorika Raag met Op Blouberg se Strand, Steve Hofmeyr met Amper en Neil Diamond sing vir ons Crackling Rosie. Intussen kan jy van jou boodskappe deurstuur op 082 333 367.

0: Lekker drenerij gaan daar, sal Ulrika Rauch met op Bloubergse strand, Steve Hofmeyer met Amber en Neil Diamond het daarin vir ons afgesluit, daar sal met Cracklin Rose. Hierdie tyd is so 10:07, ek en jy gesels so 'n bietjie muziekinstrumente, ek vraag vir jou vanavond, as jy enige muziekinstrument kon bespeel, wat sou dit wees? Of as jy 'n muziekinstrument kan bespeel, wat is dit? En nou, voor ek by jou antwoorde kom, ek sien hier so, Tannie Veronica de Vos sê vir my, dankie vir Bloubergse strand, dis een van my gunsteling liedjies daar so. Is net 'n plesier, Tannie Veronica. En Tian is ook in die huis. Hy sê, hallo Neil, ons kuier alweer voor die stoof. Ek was gisteraand op 'n mission, maar I ain't heard nothing van my versoek. You ain't seen nothing yet. Hi Tian, ek het hom vir jou gespeel gisteraand. Of nie gisteraand, ja gisteraand, ek het hom vir jou gespeel. Hy het gespeel net voor ek gegroet het, toe hy gespeel. En ek gaan hom nou ongelukkig nie vanavond weer kan laai nie, so ek is so jammer, jy daai en gemis, maar kom ons hoor gaga hier so, wat sê Tian vir ons in sy stemnota?
1: Niels, jy maak vanavond sommer van vroeg af mooi, baie dankie.
0: Dit is een groot plesier, Tian. Dankie dat julle ook so lekker saamkuier, nee? Right, kom ons gaan kyk bietjie na 'n paar van die antwoorde wat hier gekom het. Ek het vir jou gevra vanaand oor musiekinstrumente en dinge. En hierso sien ek, Hein van Jubertina sê vir my, beide my pa en ma was musikaal gewees. So ook my suster met klavier speel. En ek het dit ongelukkig nie geërf nie. As ek enkele musiekinstrument kan uitsonder, sal dit sekerlik 'n viool wees. Uitsonderlike mooi en romantiek. Romanties vir my, ek kry hoendervleis wanneer iemand met gevoel 'n viool bespeel. 'N kerkorrel en 'n viool klink fantasties mooi saam. Ja, nee, Hein, dit is nogal iets wat interessant is. Ek het so 'n groepie wat ek volg daar op YouTube, is hierdie meisie wat viool speel en dan het sy 'n ou wat daar saam met haar sit wat klavier speel. En ja, hulle maak verskriklik mooi as hulle so saam speel. Alta Beke sê vir my, Neil, ek is so verlief op panfluit musiek. Dit sal regtig 'n voorreg wees om dit aan te leer. My oorlede man was begaafd met orrel, klavier en backfluitjie. Gitaar en konsertina was 'n fees om altyd na hom te luister en hy kon ook so mooi sing. Ja, dit is nogal 'n groot talent as mens so lekker talentvol is met al die musiek instrumente wat mens kan bespeel. Nee, ek het nou ons nou so praat oor die panfluit musiek. Ek onthou, ja, Roberto het ons altyd so lekker panfluit gespeel en ek het eintlik nogal toe ek jonger was, was ek blykbaar baie meer musikaal as wat ek nou is. Ek het nogal so bietjie geleer hoe om panfluit te speel en ek wonder nogal as ek hom nou gaan optel of ek dit gaan regkry. Ek het nogal 'n panfluit ergens, ek weet nie waar hy is, ek moet hom gaan soek. Eugene Ter Blanche sê vir my so naan sê daar by jou, my grootste droom was gitaar speel, maar na my vrou vir my 'n gitaar gekoop het, het ek besef dit werk nie. Ek het komkommers vir vingers en kan nie die drukke doen nie. Eendag is eendag, dan sal ek 'n gitaar kry met 'n groot nek en dit kom daar van Eugene van Oos-London af. Ja, Eugene, die vingers kan ook maar 'n probleem wees. Ek dink dis my ding, my vingers is nie meer so los soos wat hulle was toe ek jonger was. Ek dink dis hoekom ek nou 'n bietjie sukkel so met die klavierspelery. Susan sê hierso vir my naand Neles gitaar, definitief lekker aan tot Sondag toe. Dankie Susan. En kom ons kyk hierso, is nog 'n boodskap van Rina. Sy sê nee, wat ek speel net die voel. Beslis 'n kerkorrel. Ja, kerkorrel is saai groot wat jy so moet trap en alles, né? Dis nogal 'n ding en half. Ek moet sê my skoonma kan nogal orrel speel. Sy het 'n traporrel daar by die huis. En ja, dis iets wat ek ook nogal sal wil leer om eendag te doen. Tannie Rita sê vir my sy sal nogal daarvan gehou het om harp te kan speel. En ja, dis ook nogal 'n moeilike ene daai, dink ek. Dis iets wat ek nog nie probeer het nie. Die spook sê vir my, kyk, daar is nie 'n instrument wat ek nie kan speel nie, daar moet net nie ander mense teenwoordig wees nie, want hulle sal nie my talente waardeer nie. Ja, spook, ek dink as mens so daarna kyk, kan ek ook seker nou maar enige instrument speel, nê, solank daar net nie mense is wat luister nie. So ja, baie, dankie vir die lekker giggel daarso ook. Kom ons kyk gou hierso. sê Julie Strydom vir my vreeslik dankie. Die agter ons het ook uiteindelik in die kraal gekom. Hoop hoop, ek het die driehoekie op skool gespeel en ek bespeel ook orrel en klavier. Het self ook geleer om 'n klein bietjie trekklavier te speel. Mooi aand verder. Dankie Julie Strydom daar vir jou boodskap ook. En kom ons kyk gou-gou hierso wat sê Gert vir ons.
2: Nee, as ek instrument speel, wil ek leer om 'n concertina te speel. En 'n concertina te baie mooi klank.
0: Dit is waar, Gert, nee, dit is 'n unieke klank en ja, dit is ook maar 'n story om so iets te probeer aanpak. Hierso sê Anisha vir my, ek het 'n natuurlike instrument waarmee ek goed is en dit is 'n fluit met die mond. Ek wil graag kan gitaar speel, dis vir my so 'n mooi klank. Weet jy wat, Anisha, ek kan nie fluit nie. So dit is nogal vir my, as iemand kan fluit, dan is dit nogal vir my 'n ding. En ek kan nie fluit nie. So dit is nogal ook 'n talent om te hê daai, nê? Kom ons kyk gou hierso laaste ene. Langhein sê vir my, hallo Danielis, Langhein en Sarah Lee, geniet jou muziek terdee, ek kan Mary Had a Little Lamb speel op menige de instrumente. Tel dit, dat ek een remote kan baas raak en te kan sing. My droom is om 'n boksgitaar te kan optel en my vrou te kan serenade met Cracklin Rosie en die broers wat baie toe kom binnenkort. Oorlede pa Piet kon allemaal betower met sy gitaarspel. Dis is nog hulle interessante ene daai hy, nê? En ek sien so die dipmeister sê vir my, ek speel net die hi-fi. Is ook seker maar 'n instrument, nê? Dipmeister, daar so, dankie vir jou boodskap. Kom, ons gaan maak muziek en ons gesels nog so bietjie. Die WhatsApp-lijn is oop 082333367. As jy enige muziekinstrument onder die son kon speel, wat sou jy wou speel? Of, as jy dalk enige instrument het wat jy kan speel, vertel so bietjie vir my. Kom, ons gesels saam, maar kom, ons gaan maak eers muziek en as ons terugkom, dan klets ons weer verder.

Lekker dreenery gewees daarso Dana Winner met sproetjies, Dion Groot met Bikkie Likkie en Irene Louise van Wyk met Sal jy wil jy. Die tyd is nou so 7:25. Goeienaand as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Donderdag Dinge. Ons maak natuurlik elke donderdag aand so tussen 6 en 9 net hier op Luister FM jou lekker luisterstasie. Hierso het so 'n bietjie verkeersnuus ingekom voor ek en jy verder gesels. Hulle sê hierso vir my 'n trok op die N10 in die rigting van Koekhuis. As jy van Kraddock se rigting afkom, so die trok is op pad Koekhuis toe uit Kraddock uit. Hier in Port Elizabeth se rigting is hy op pad heen. Die trok het blykbaar nie enige ligte aan wat werk nie. So dis baie moeilik om hom te sien. So as jy op die paaie is in daai omgewing ergens tussen Kraddock en Koekhuis, wees maar net op die uitkyk vir daai trok op die N10 sonder sy ligte. Right, ek en jy gesels so 'n bietjie instrumente en dinge vanaand en ek vra vir jou wat sou jy graag wou speel as jy enige instrument kon speel of wat kan jy speel? En Anisha het nou vir ons gesê, sy kan so lekker fluit met haar mond. En sy het vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons hoor gou-gou wat fluit sy vir ons daar.

Dankie Anisha daarso. Ja nee, jy kan maar, né? Hierdie ene sê hierso vir my, Spook het vir my 'n foto gestuur daarvan 'n klavier, ag, 'n klavier. 'n Gitaar en 'n elektriese gitaar, 'n akoestiese ene en elektriese en hy sê vir my dan is daar ook nog 'n klavier. Maar met hom wil ek niks weet nie daar. Hy is daar vir die wat wil of wat kan. Nou maar okay toe. Dankie Spook daarso. En is 'n mooi foto wat jy vir my gestuur het daarso, né? Dankie. Maar Chip sê vir my nee, wat ek speel nie die fool. Tian sê vir my nee, dis al wat ek kan speel is die radio. Ek sou nou en dan as die sein wegraak, dan speel ek 'n ander radiostasie want dan maak hy net shh. Ons hou nie daarvan as die radio net shh maak nie, Tian, maar ek is bly jy kuier vanaand saam met ons, né? Kom ons kyk hierso. Net so klein brokkie, sê Julie Strydom vir my. Ek het nog my ou Otto Bach klavier wat my ouers vir my gegee het in 1960. Dit het die Queen Anne bene. Dit is baie trots op dit. Ek kan dink, né? Ek gaan nou gou eintlik gaan kyk daar so hoe lyk. Die klavier met Queen Anne bene. Ek het nog al 'n idee eintlik, né? Right, dit is so amper tyd vir ons volgende speletjie om te begin, maar kom ons hoor gou-gou hierso wat sê die krokodil van Jeffreys Bay vir ons.

Dankie krokodil daar van Jeffrey's Bay. Ek kan nou my net indink hoe dit sal klink as 'n krokodil dit nou onder water moet doen, hè? Maar baie dankie daarso vir jou boodskap ook. Hierdie ene kom van Nytjie af. Daarso sê die enigste ding van my wat kan vlieg is my kar se brieke. Dankie daar vir jou boodskap ook, nê? Right, kom ons gaan maak weer 'n bietjie musiek want as ons terugkom is dit amper tyd vir ons volgende speletjie, die flinke vingers. So hy kom so net hierna.

Lekker Anton Goosen daar so met geelperske, Reen Christia Visser net voor het met Baby Chocolates en Shure het daai drie vir ons afgeskop daar met The Shoop Shoop Song. En right, ek sien hier so, Philip is ook ingeskakel al die paar daar van Zambia af. Hy sê vir my, hallo die eister van die Ooskaap, hoop het gaan goed daar so, dankie. Philip, het gaan lekker hier so by ons, dankie. Hy sê, ek kon op my tyd lekker gitaar speel, maar het beter gesing. Seker omdat ek een lekker tril in my stem gehad het. Ja, dit is ook iets wat mens nou half maar kan verloor, as jy nie aandag gee daaraan of oefen nie, ne? Maar dankie dat jy ook so lekker verkeier. En hier so sien ek, Sean sê vir my, ek sou graag die didgeridoo wou speel. Maar ek kan ongelukkig nie. Weet jy wat, Sean, ek het nogal 'n vriend wat 'n didgeridoo het, en hy het al vir ons so gespeel, en ek het al probeer, en ek kry dit nie reg nie. So ja, dit is nogal 'n interessante ene daai, nê? Die spook het ook vir my 'n fluit hier weer gestuur, maar weet jy wat, daar het nou so 'n paar mense vir my gesê, die gefluitery sit hulle diere op hol, so ek gaan nou liever maar nie nog fluit klankgrepe speel nie, maar dankie vir allemaal wat so saam gevluit het. Hierdie ene Louise Lambrecht, de Louwe Lou, sy sê vir my, ek kon vroeger jare orrel speel op gehoor, kon geen bladmusiek lees nie. Toe wen my skoonma vir my een Casio met een blokkiesraaisel van huisgenoot, ek onthou nogal daai jare, met huisgenoot, en nou wil ek graag dit bespeel, maar my vingers is baie dom, gaan om nog bemeester, watch this space, kan goed sing ook, ek hou goed wysie, sê Louise daar vir my, dankie Louise, en kom ons kyk hier so, het Julie toen nou vir my een foto gestuur van een Queen Anne pote op 'n klavier daar, so dit is hoe ek hom onthou. Dankie Julie daar vir jou foto ook, en dankie so vir allemaal wat lekker saam gesels het vanavond. Nou ja toe, ek hoop die vingers van jou is lekker warm, ek denk jy moet gauw vir jou 'n koppie koffie of 'n tee gaan maak, of skink vir jou 'n ding daar, so dat die vingers van jou sy litte kan losraak, want net hierna is dit tyd vir flinke vingers.

die dirkie in die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektocht na kalfie uit die kraal, en is eers gevind met sonsopkoms, dood verkleim en kaal.

was Robbie Wessels gewees daar so met Rachel Kribeer, net voor het The Kelly Family met I Can't Help Myself en die broers daar so met Liefling. Nou ja, die tyd is op die kop 10 minute voor 8 en is tyd dat ons ons volgende speletjie begin speel. As jy nog nie saam gespeel het nie, dis eintlik baie maklik en eenvoudig. Die speletjie se naam is Flinke Vingers en dit is basies 30 seconds. So, ek het 'n 30 seconds kaartjie voor my. Daar is 5 rondes en daar is 5 goeters, 5 dinge wat ek vir jou moet probeer beskryf na die bes van my vermoë en jy moet raai. Die ding is, ek moet aanhou gorrel tot iemand iets reg kry en dan kan ek nou maar ophou praat en dan kyk ons gewoonlik so na die top 5. So, as jy wil saamspeel vanaand, daar is net so paar reels. Die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667. Ek kan met hierdie speletjie ongelukkig nie na stemnotas luister nie. Daar is nie genoeg tyd tussen in die rondes om eers na een stemnota te luister nie. So, soos ek elke week sê, tik kom vir my uit, solank ek verstaan wat jy vir my probeer sê, is alles reg. Dis nie een klaskamer nie, ek kyk nie na spelling nie, solank ek net min of meer weet. Wat jy vir my probeer sê, soos hulle altyd sê, 'n goeie begrip het net 'n halwe woord nodig, né? En soos ek sê, ja, as 5 rondes, ons speel ronde nommer 1, musiek, ronde nommer 2, musiek, dan het ons ronde nommer 3, dan vat ons die effens langer musiekbreek, en as ons terugkom, dan ons ronde nommer 4 en 5 met 'n klein musiekbreekie tussenin, en as ons klaar is, dan is dit amper tyd vir my om jou te groet. So vir die volgende 45 minute, kom ons geniet om en ons speel lekker saam, en tussendeur luister ons net lekker musiek. Right, so, kom ons begin met ronde nommer 1 van Flinke Vingers. Is jy reg vir my? Ek hoop die vingers is lekker warm, dat jy mooi kan tik. En kom ons begin hierdie. Eerste ene is sommer 'n redelike makkelike ene. En ek is seker ons almal al het al hierdie toepassing of 'n toep of 'n app wat jy op jou foon het. Ek is seker jy het hom al gebruik. Hierdie app is een van die ouer apps wat jy op 'n intelligente foon kry. Jy kry hom nie net op 'n foon nie, jy kan hom ook op jou TV gebruik, jy kan hom op jou laptop gebruik, jy kan hom op jou tablet gebruik. En die doel van hierdie app is eintlik maar basies meer vir video's, om video's te kyk. Maar jy kan musiek luister deur hom, as jy geregistreer is op die app, kan jy ook jou eie speellys maak en dan kan jy dit deel met ander mense. En die toepassing op jou foon, as jy nou daar so kyk, dit is so rooi blokkie met 'n wit pijlkie in die binnenkant. Wat is daardie toepassing se naam wat ek van praat? Hierso het nou gelukkig genoeg antwoorde deurgekom, so ek kan ophou gorrel. Kom ons geluister daarso vir Gey Korsten. As ons terugkom, dan kyk ons na die regte antwoord.

Dit was Guy Korsten gewees daar met 'n kyk graag so diep in jou oë. En ek kyk nou graag so na al hierdie antwoorde wat deurgekom het hierso vanaand. En hierso was 'n klomp antwoorde gewees. Lyk nie vir my raad regtig enige verkeerde antwoorde deurgekom nie. Kom ons kyk gou-gou hierso. Die spook, ja, jy is reg daar so met die Afrikaanse weergawe ook. Kom ons kyk gou-gou daar na die top 5. Hier het heeltemal te veel antwoorde deurgekom. So kom ons loer gou-gou hierso. In die 5de plek het ons vir Eugene daar van Oos-London met die regte antwoord. In die 4de plek was die spook van die Langkloof gewees met sy antwoord. In die 3de plek was dit gewees Anton daar met sy antwoord. In die 2de plek was het Francette Roo gewees, daar so met die regte antwoord. Dit was natuurlijk 2de plek gewees. En die antwoord wat ek gesoek het vanavond was gewees YouTube. En die persoon wat hom heel eerste recht gekry het daar so was gewees Kate en John, daar van Mosselbaai se wêreld af. So baie geluk julle twee. Julle wen hierdie kaartjie om te sê, julle het nou rond nommer 1 van flinke vingers gewen hier op donderdag dinge. So, kom ons kyk gou-gou hierso. Ja, dit is dan nou allemaal wat saamgespeel het. So, geluk daar so ja, Kate en John, soos ek sê, eerste plek daar vir julle. En ek dink nou, moet ons gou-gou rond nommer 2 gaan doen, laat ek hom net gou hier reg kry. Alright, is jy reg vir my? So, hierdie persoon is 'n Amerikaanse sanger. Hy is gebore as Stevland Hardaway Morris op 13 Mei 1950. Hy is professioneel bekend as iemand anders, hoe ons hom ken. En hy is 'n Amerikaanse sanger, liedjieskrywer, musikant en 'n platenvervaardiger. En hy word baie wyd en suid beskou as een van die invloedrykste musikante van die 20ste eeu. En hy word gekrediteer as 'n pionier en 'n invloed deur musikante oor 'n wye reeks genres wat onder andere R&B insluit, pop, soul, gospel, funk en jazz. En behalwe nou vir die feit dat hy so goed is met hierdie musiek, hy is blind, nie blind gebore nie, maar hy het blind geword net nadat hy gebore is. Maar op die ouderdom van 11, toe het hy sy eerste plate kontrak geteken by Motown se Tamla plate maatskappy. En dit is toe nou daar waar hulle toe nou vir hom sy naam gegee het, hoe ons hom vandag ken. So van wie praat ek? Wie is hierdie persoon? Stuur saam vir my daar so 082333367. Kom ons geluister vir Willem Botha met enigste man op aarde.

En dit was Willem Botha gewees daar met enigste man op aarde. Nou ja, ons is bezig met ronde nummer 2 van Flinke Vingers en hier het weer een klomp raaiskote en regte antwoorde deurgekom. So kom, ons gaan kyk gou daar na die regte antwoorde. Ek wil net gou hierso kyk. Hier het so bietjie verkeersnuus deurgekom. Ek moet net gou probeer uitfigure wat hulle hierso vir my sê. Dit het nou net deurgekom. Dis blykbaar 'n ongeluk wat nou net gebeur het. Net buitekant Colchester, as jy van Port Elizabeth se kant af kom, blykbaar op die N2, het daar 'n kar omgeslaan. So as jy in daai omgewing is, wees maar net versigtig en wees op die uitkyk. Dit lyk vir my daarso op pad van Port Elizabeth af na Colchester toe op die N2 het daar 'n kar omgeslaan. So wees net versigtig daarso. En ek sien hierso's nog 'n paar boodskappe wat deurkom. Right, kom ons gaan kyk gou daar na die top 5 antwoorde vir die tweede ronde van Flinke Vingers. En in die 5de plek daar sit ons vir Anisha met die regte antwoord. So geluk Anisha. Lisa Norrattle, geluk 4de plek vir jou. In die 3de plek het ons vir Hein van Hubertina en in die 2de plek het ons daarso vir Kate en vir John met die regte antwoord en natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was gewees Stevie Wonder en die persoon wat hom heel eerste reg gekry het was gewees Franset. So al die parra uit Brackenfell, dankie Franset en geluk, jy het nou bragging rights vir die res van die week om te sê jy het ronde nummer 2 van Flinke Vingers gewen. Baie dankie vir almal wat so lekker saamspeel. As jy nog wil saamspeel as jy nou eers ingeskakel is, ons gaan nou ronde nummer 3 doen. Die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667. Right, hierdie ene is 'n bietjie van 'n moeiliker ene. Ek moes mooi gaan kyk het. Ek moes bietjie gaan oplees het. Ek ken die ding, maar ek weet nie baie van die ding se geskiedenis af nie. So die ding wat ek nou vir jou gaan probeer verduidelik. Ek praat nie van die soos hulle in Engels die old school gaming consoles, soos die Ataris en daai goeders nie. Ek praat van die meer moderner goed wat hier so in die laat 90s uitgekom het, waarmee ons vandag nou nog bekend is. So hierdie is een van daai gaming consoles wat gemaak word deur 'n redelike bekende maatskappy wat onder andere kameras en radio's en hi-fi's en sulke goeders ook maak. Hulle maak laptops ook onder andere. So dit is hulle weergawe van 'n gaming console. Die eerste een van hierdie het in 1994 het dit in Japan uitgekom en toe in 1995 het dit in die res van die wêreld uitgekom en daar het letterlik 100 miljoen van die goed verkoop. Ek dink in die eerste jaar. Dit was belaglik gewees. En dan het jy nou altyd jy twee van hierdie bekende make. Jy het hierdie een wat ek nou vir jou probeer verduidelik en dan het jy die een wat Microsoft gemaak het. Ek kan ook nou nie vir jou sy naam sê nie, maar ek wil weet die eerste een wat ons rakke getref het. Wat was daai ding se naam gewees? Ek weet nie as julle kan onthou Casper de Vries sy een story wat hy op TV gehad het nie, was Blertsie, was op sy een story gewees, en Blertsie wou verskrikkelijk graag een van die goed gehad het, en ek denk eintlik as ek mooi kan onthou, in Igoli, was, wat was sy naam, Benny, hy wou ook verskrikkelijk graag een van die goed gehad het. Ok, dankie toch, ek sien nie soos 'n klomp antwoorde wat deurkom, so ek kan nou op 'n gorrel, en kom ons kyk gegooi, so ja nie, soos genoeg regte antwoorde, ek kan maar ophou praat. Right, ons gaan vat 'n musiekbreek, en as ons terugkom, dan kyk ons na die antwoorde, en dan doen ons ronde nummer 4.

En dit was Lize Beekman gewees daar met draadkar oor die see, sy daai lekker vuurspel vir ons afgeskop net, afgesluit askies. Net voor haar het ons gehad vir Eden met net een oomblik Amor by Tony met hierdie dag en Helmut Lotti met That's Amore. En ons is besig met die derde ronde se antwoorde van flinke vingers. So kom ons kyk gou hierso na 'n paar van die antwoorde wat deurgekom het na die top 5. En in die vijfde plek het ek vir Sarel, daar sommer die regte antwoord. Kom ons kyk hierso in die vierde plek. Norman, jy was in die vierde plek reg gewees daarso. Dan het ek daar vir Soutie, hello Anthony, jy is in die derde plek reg met jou antwoord. Toe het ek gehad vir Marleen in die tweede plek en natuurlik die antwoord wat ek gesoek het vanavond was PlayStation gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het was gewees, niemand anderster nie as die spook van die Langkloof. So baie geluk spook daar so, jy wen hom. Derde ronde, druk my kaartjie in jou sak, jy het bragging rights vir die rest van die week. Daar was 'n hele paar ander raaiskote wat ook deurgekom het, maar soos ek sê, ja, dit is maar 'n moeilike rigge een gewees vanavond, ronde nummer 3, maar kom ons kyk, miskien is ronde nummer 4 so bietjie makliker. Ronde nummer 5 weet ek kan baie, baie makkelijk wees. So, ronde nummer 4, hierdie dame is 'n baie bekende Suid-Afrikaanse dame, en ek gaan nie sê, sy is 'n sangeres nie, want sy is nie net 'n sangeres nie, sy was 'n sangeres gewees, sy was op televisie gewees, sy het al haar eie biografie geskryf, sy was met 'n baie bekende sportman getroud gewees, sy is gebore 16 Maart 1972 in Johannesburg, en toe het sy begin op televisie, sy het vir ons goed aangebied soos Legkaart Bonanza, sy het vir ons Junior Top Sport aangebied, op Mnet op een stadium is daar een program gewees met die naam Plek Plek, sy het ook vir ons die nationale lotto, toe dit begin het, het sy dit vir ons die nommers getrek daar so. Sy na man, of nou ex-man gewees, een man, hy is oorlede. Hulle twee het saam met hulle program op Kijknet gehad in die Kruitmet. En toe het sy vir ons begin sing. Hierso in 1998 het sy vir ons haar eerste debuutalbum gebring. Dit was Wild Cherry Kisses gewees. En sy het ook vir ons een ander liedjies gebring, soos Dance in Color, Young Forever. En ja, dit is maar een van die twee goeders waarvoor sy bekend was. Ek denk die ding waarvoor sy die meeste bekend was, is die feit dat sy twee seentjies gehad het met Joost van der Westhuizen. Hulle twee is toe geskei en Joost is so rikkie daarna is hy oorlede. So wees hierdie dame van wie ek praat. Kom ons kyk hierso, is al een paar regte antwoorde wat deurgekom het, so ek kan op een gorrel. Kom ons gaan luister af vir Elvis Costello met She, en as ons terugkom, dan kyk ons al die regte antwoord.

Elvis Costello daarso met She en ons is besig met die vierde ronde is 'n antwoord van flinke vingers en hierso het nog al 'n klomp antwoorde deurgekom. So kom ons kyk gou-gou daar na die top 5 weer. Kom ons begin hierso in die 5de plek het ons gehad vir Anthony Sauti. Well done. Alta Bekes 4de plek daarso, mooi so. Hein van Hubertina, well done. Jy het hom daarso 3de reg. En in die 2de plek, kom ons kyk gou hierso, dit lyk vir my Rolf van der Merwe. Ja, jy is 2de reg daar met die antwoord. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het vanaand was Amor Vitoni gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanaand was Sarel gewees. So baie geluk Sarel daar, so jy wen bragging rights vir die res van die week. Jy het bragging rights daar vir die res van die week. Jy kan dit nou met trots sê, jy het ronde nummer 4 gewen hier so op donderdag dinge. Skus, ek moes nou gaga so 'n bietjie gegiggel het. Janine daar van die Hague is ook ingeskakel. Sy sê, jy besef nie hoe jy ons donderdag aande spesiaal maak nie. Ons waardeer jou TV kyk, is net hier dieselfde nie. Ek is baie bly om dit te hoor. Baie dankie vir jou boodskap daar so ook. En dankie dat jy altyd so lekker saamspeel, nee? Right, julle, kom ons gaan speel gou die laaste ronde. Dit is ronde nummer 5. Dit is 'n verskriklike maklike een, hè? Ek weet julle almal gaan hom kry. Daar is nie 'n manier wat jy hom nie gaan kry nie. So hierdie ene is 'n baie bekende Duitse motormaatskappy. Hy begin so min of meer hierso rondom 1937 en die doel van hierdie maatskappy was gewees om 'n baie klein ekonomiese vervoermiddel vir 'n familie of 'n gesin te kon bou. En dit is toen waar hulle eerste model toen van die lyn afgerol het en hulle bou hom in party lande nog tot vandag toe. Hierdie motors en van sy ander motors word gebou in Uitenhaag ook. Daar is 'n fabriek wat hulle bou daarso en hulle het vir ons gebring karre soos die Golf, die Jetta, die Passat, die Tiguan, die Touareg. Ja nie toe maar, kan hy my op een gorrel, hier soos genoeg antwoorde wat deurkom. Dankie julle allemaal wat so saam speel. Right, kom ons gaan luister vir Rocco de Villiers met die meisie van Avignon. As ons terugkom en kyk ons na die laaste antwoorde van Flinke Vingers.

0: die mooi klanke daar van Rakkou de Villiers met Meisie van Avignon. Right, ons is besig met die antwoorde van die laaste ronde van Flinke Vingers. So, kom ons kyk gou-gou hierso, wat sê julle vir my? Klomp antwoorde deurgekom soos wat ek vermoed het. Lyk nie vir my het regtig eintlik veel verkeerde antwoorde deurgekom nie, as ek nou so vinnig kyk. Party van julle het baie in detail ingegaan wat nie nodig was nie, maar kom ons kyk gou-gou hierso in die vyfde plek. Met die regte antwoord was dit gewees BCR daar met sy antwoord. Hein van Hubertina, jy was vierde gewees. Marleen, jy was derde gewees met die antwoord. En in die tweede plek het ons vir Tannie B daar gehad met die regte antwoord. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was gewees Volkswagen. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het was gewees Anisha. So baie geluk Anisha, jy het hom en ja, so geluk daar so, jy wen die laaste ronde van Flinke Vingers. Baie dankie vir almal wat saamgespeel het. Ons maak natuurlik volgende donderdag weer so. En een sondag speel ons een soortgelijke speeliekie, as jy saam met my kuier op een sondagmiddag tussen 3 en 6. Gewoonlik is ons so net voor 5, dan begin ons met Ken jy jou kenwysie, wat so die selle type van trant as hierdie situasie is. As jy hom geniet het vanavond, kuier gerus saam met my sondag en ons maak weer so. Maar is nog die tyd vir my om te groet nie. Ek sien hier so Tannie Veronica de Vos het vir my een foto hier so deurgestuur. Sy sê vir my, hier so is my Volkswagen en my kinders. Jo, Tannie Beter, ach, Tannie Veronica, dis ook al een hele paar jaar terug. Nee, ek onthou die golfies, dit was lekker karre gewees die. En hulle sê altyd hoe rooier, hoe mooier, nee. Right, voor die tyd is my om te groet, kom ons gaan maak gaga van oulaas draai by ons adverteerders, en dan ons een paar liekies, en as ek terugkom, is dit ongelukkig tyd vir my om jou te groet.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
2: Ek wonder wat van jou geword het. Jy wat nog so by my spook. Ek weet net ons, die vier.

En dit was gewees Karikakies en Kamda met lang maar blonde manne net voor dit Richard en Gerard met tussen treine. Die tyd is also 20 voor 9, dit is tyd vir my om jou te groet, maar ek het vir jou lekker musiek gelaai. En ja, ek wil net vir jou sê baie dankie vir allemaal wat so lekker saam gekeier het. Dit was heerlik gewees vanavond, maar nou wil ek eers gaan net bykie verkeersnuus weer met jou deel. Ek voel soos 'n verkeersman soos wat ek hier sit vanavond. So ons weet nou van die ongeluk wat gebeur het daar net voor Colchester. Dan het hulle vir my gesê, hier so op die R75 op die Vista kruising, is daar ook twee voertuie wat in mekaar is, so as jy in die omgeving is, wees maar net versigtig daar so, en dan het hulle nou net vir my laat weet, op die N2, net voor Greenbushes, ek weet nie van wat er kant af nie, maar blykbaar in die middelman, dit is in die middelman, is daar blykbaar 'n klomp rondloper koeie. So as jy in daai omgewing is, wees maar net versigtig en veilig en op die uitkyk daarso sodat jy veilig by jou bestemming kan aankom. Maar nou ja, soos ek sê, dit was lekker gewees, ek het lekker saam met jou gekuier. Môre is Vrydag, begin van 'n lekker lang naweek, nê? Maandag is 'n vakansiedag, Vrouedag. So ons gaan lekker saam kuier hierdie naweek. Alright, nou soos ek altyd sê, kom kuier Sondag aand weer saam met my tussen 3 en 6. Dan sluit ons jou naweek nie hierdie Sondag op die regte manier af nie, want Maandag, soos ek sê, is 'n vakansiedag, maar ons kry jou reg vir die vakansiedag wat Maandag is. Ons gaan lekker saam kuier en soos ek altyd sê, as ek groet as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM lief vir jou, lekker slaap, geniet die musiek, ons kuier Sondag weer saam.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedag. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties. Geroosterde toebroodjies, sonnigmiddag etes met nageregg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
2: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick and Pie op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir jou kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

die wêreld jou verras. Mag die liefde jou omring.

sulle sondaglie. E con i va o mi autessini. Io uso sa su blu.